0: tu srce, ki igra.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v zadevi Knovs je bil zavržen zaradi sklicevanja na poslansko imuniteto, so za Pop TV potrdili pristojni organi. Zoper tri druge vidne člane NSI Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je obtožni predlog postal pravnomočen, ker imunitete niso uveljavljali. Tožilstvo sicer v Toninovem primeru zahteva odvzem imunitete, o čemer bo odločil Evropski parlament. V Petrolu so zavrnili namige, da bi člani vodstva družbe trgovali z delnicami na podlagi notranjih informacij. Več medijev je namreč izpostavilo, da je več vodilnih v Petrolu kupilo po več 100 delnic v času tik pred in ob začetku nastopa nove vlade. Ta je nato občutno zvišala dovoljene marže trgovcem z naftnimi derivati, zaradi česar so se njihove delnice močno podražile. Okvirni sporazum med Teheranom in Belo hišo predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju iranskega gospodarstva. Kot še poroča agencija Reuters, bi obe strani imeli gospodarsko spodbudo, da dokončata pogajanja o iranskem jedrskem programu in drugih odprtih vprašanjih. Sredstva bi prispevala podjetja iz več celin, polovica zneska naj bi bila že potrjena. Evropski parlament je podprl predlog prepoved uporabe nekaterih z mesom povezanih izrazov za živila rastlinskega izvora. S tem bodo v prodaji prepovedani veganski zrezki ali veganska slanina. Na zahtevo nemške živilske industrije pa bo še naprej mogoče uporabljati izraze vegi burger ali veganska klobasa. Spremembe mora potrditi še svet Unije. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija Internacional.
1: Nočni program.
2: Pričetar življenja.

smejat, smej se, doti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke, z nocem strop za babe. Kaj sam si sproti podaljšava svoj rok uporabe. O, še smjeram je akcija, kartič ne hovorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

življenja brez koreže, starost ni za strah opjeca. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmjera niži, ša otprta je batiha, anticijodan, ni se neč

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
2: A veš kaj?

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav napovedal možnost novične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov v francoskem mestu Evian dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi končala vojno v Ukrajini. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padal z malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. V Tomaju so sinoči odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Poleg spominske sobe Srečka Kosovela bo ponujala prostor za razvijanje različnih programov z področja kulture. Prenovljeni prostor bodo omogočili tudi organiziranje dogodkov, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, podjetniške inicijative in povezovanje skupnosti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je Francija danes premagala Senegal 3-1, Norveška pa Irak 4-1. Pri zmagovalcih sta po dva zadetka dosegla Kylian Mbappé in Erling Haaland. Medtem se končuje tekma med Argentino in Alžirijo. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno vreme, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Obeti: v petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe pa bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Prav tako zaradi del je primorska avtocesta popolnoma zaprta na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 5 in 3 minute.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, ko kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ob velikem koraku k končanju bližnje vzhodne vojne, kot kaže, v ospredje znova stopajo prizadevanja za končanje tiste v Ukrajini. Ta država je zaznamovala včerajšnje dogajanje na vrhu skupine G7 v Evianu. Rusija medtem zaradi zahodnih sankcij zoper njo nadaljuje iskanje partnerstev drugje.
2: Na vrhu Rusije in ASEANA v Kazanu pričakovati številne dogovore. Odprtje Sandozovega razvojnega centra v Ljubljani. Lionel Messi se je 16 zadetki na mundialih izenačil z Miroslavom Klozejem. Po večini bo jasno, popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Združene države so odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč, trdijo v Teheranu. Medtem agencija Reuters poroča, da okvirni dogovor, ki ga bosta strani po napovedih v petek podpisali v Švici, predvideva ustanovitev sklada v višini $300 milijard, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. O obrobu vrha 7 gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Voditelji skupine G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj, poroča Igor Jurič.
3: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice okrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je podaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalu spet uvedle sankcije na rusko nafto.
2: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 8 ljudi. V Rokavskem prelivu pa je fregata ruske vojaške mornarice izstrelila opozorilne strele proti jahti, ki je plula pod britansko zastavo. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva se je posadka ruske ladje za to odločila, ker se ji je omenjeno plovilo nevarno približevalo. Gre za nov incident v senci zaostrovanja napetosti med Moskvo in Londonom, potem ko je britanska vojaška mornarica v nedeljo zasegla tanker iz tako imenovane ruske senčne flote.
1: Vrh Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN, ki se danes začenja v Kazanu, se upada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in eno najhitreje rastočih gospodarskih regij sveta. Voditelji napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine, naložb in novih skupnih projektov. Iz glavnega mesta Ruske avtonomne republike Tatarstan Helena Ponudič.
4: Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vsem bolišče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal, da ruskega predsednika Vladimirja Putina tako čaka nekaj dnevni maraton bilateralnih srečanj. Na vrhu, ki bo trajal 3 dni, naj bi prav tako podpisali skupno deklaracijo o sodelovanju do leta 2030. V spredju naj bi bili trgovine, investicije, energetika in tehnologija, predvsem pa razvoj odpornejših finančnih kanalov, vključno z večjo uporabo nacionalnih valut pri medsebojnem trgovanju, z drugimi besedami alternative poslovanju v dolarjih. Za dotične države je sodelovanje z Moskvo del širše politike ravnotežja med različnimi središči moči, hkrati pa priložnost utrjevanja podobe vse pomembnejšega geopolitičnega akterja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne priredila sprejem za novo vlado.
2: Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi premier Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta sešla na krajšem pogovoru na štiri oči, so sporočili z urada predsednice republike.
1: Predsednica se bo opoldne udeležila odprtja Centra za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki ga je v Ljubljani vzpostavil švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek.
2: Center, ki so ga začeli graditi pred dvema letoma, bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj takšnih zdravil. Skladno s prvotnimi napovedmi naj bi prenesel 200 zaposlitev. Medtem v Lendavi nadaljujejo graditev visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin podobnih bioloških zdravil. Ob ljubljanskem letališču pa obrata za proizvodnjo končnih izdelkov.
1: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je s hat-trikom proti Alžiriji skupno 16 zadetki na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozem, ki je bil doslej edini s takšnim številom. Pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič, bo zaznamovalo tudi kolesarstvo. Začenjata se dirka po Švici, na kateri se bosta pomerila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, ter dirka po Sloveniji. Ker bo to v teh dneh prinašalo cestne zapore, policija poziva k upoštevanju navodil. Matjaž Leskovar.
5: Želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko. To pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev. Tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
1: Podrobneje v drugi jutranji kroniki ob 7. Ustvarjalci prve vam želimo prijetno sredo.
6: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki sta v skupini I zmagali Francija, ki je sinoči 3:1 premagala Senegal, in Norveška, ki je bila ponoči 4:1 boljša od Iraka. V prvi tekmi skupine J pa je Argentina Davis 3:0 ugnala Alžirijo. Za svetovne prvake je na svoji 200. reprezentančni tekmi Lionel Messi dosegel hat-trik in je pri 16 golih, tako kot Miroslav Kloze, na vrhu lestvice strelcev na mundialih. Za svetovne podprvake Francoze je v drugem polčasu dva gola dosegel Kylian Mbappé, na mundialih jih je dosegel 14, za Norvežane je dvakrat že pred odmorom zadel Erling Haaland. Drugo tekmo v skupini J bosta čez nekaj minut začeli Avstrija in novinec na mundialih Jordanija. Klubski nogomet, Aluminij se bo v prvem predkrogu Evropske lige pomeril Šerifom iz Tiraspola. Žreb drugega kroga evropskih kvalifikacij bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, kar zadeva najvišjo raven, bo v spredju dirka po Švici, tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Favorit bo Nemec Lipovic z moštvenim kolegom Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šute v skoku s palico je končal na tretjem mestu. Kristjan Čeh je bil v Estoniji drugi z metom 69.35. Prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani pa so izpadli v prvem krogu. Glavni del namiznoteniškega turnirja se bo začel jutri, neposredno pa so van uvrščeni Jurgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tu so prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je proti Vipavi promet oviran med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Prav tako zaradi del je primorska avtocesta popolnoma zaprta na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: 19 minut do 6.
9: Sedemnaestega junija, dobro jutro, dobr dan družba vsem, ki že poganjate sredo in miren spanec vsem, ki ste poganjali v noči storka na danes. In danes bo vroče.

0: Dua Lipa in predtem Nudes, Vala 202 sredo zjutraj, ko v centru Ljubljane ni več včerajšnje jutranje svežine, ker je torkovo sonce storilo svoje in vsak dan bo samo še bolj toplo. Pazite na se, bistra studenčnica bo kar pravšnja, sence se pa tudi ne. But 12 minut je do 6, ko bo čas za naslednje novice.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Več kot

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jaram. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je po navedbah Teherana odpravljena. ZDA in Iran bosta začasni sporazum o končanju vojne podpisala jutri, ko naj bi se začela tudi pogajanja o hormuški ožini. Sporazum, ki ima 14 točk, med drugim določa mir na vseh frontah, tudi v Libanonu. Takojšnje odprtje hormuške ožine, oblikovanje načrta za obnovo in gospodarski razvoj Irana ter zagotovitev financiranja v višini najmanj 300 milijard dolarjev. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se na vrhu v francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi ZDA lahko kmalu obnovile sankcije na rusko nafto. Voditelji so pozvali tudi k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči ter k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Švicarska farmacevtska družba Sandoz oziroma njena slovenska podružnica Lek danes ob Verovškovi ulici v Ljubljani odpira center za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki naj bi postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil. Po napovedih naj bi novi center prinesel 200 zaposlitev. V Velenju se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Na tanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Gre za drugo najkrajšo etapo letošnje slovenske pentlje, ki bo v celoti dolga skoraj 811 km z nekaj več kot 11.200 višinskimi metri. Skupaj bo dirko po Sloveniji začelo 21 domačih kolesarjev. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je Argentina premagala Alžirijo s 3-0. Lionel Messi je jubilejni 200. reprezentančni nastop kronal s 3 goli in tako s 16 goli na svetovnih prvenstvih ujel rekorderja Nemca Miroslava Klozeja. Francija je po noči premagala Senegal s 3-1, Norveška pa Irak s 4-1. Danes bo pretežno jasno, na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri, v petek in soboto bo po večini sončno in postopno vse bolj vroče.
2: Podatki v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Razdrtim in Vipavo, smer Italija. Zastoj je že na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Stojte v miru 6 in 3.

Džokrav zjutraj zvala 202, za večino še trikrat spad, pa bo karneval na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. 6 in 6 minut, veliko sence in vode za danes.

0: po plesu zvoniti je ponavadi prepozno. Dobro jutro, dober dan, zvala 202.6.13. Sedmi dan ni nedelja, sedmi dan je po nogometnem štetju sreda. Več o tem čez 7 minut.
1: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
2: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Skoraj vsi na kolo za zdravo telo in absolutno vsi čelado na glavo, da ne bo bolelo. Ne. Retorično vprašanje Rudi in Katalina.

0: Svet je zjutraj zvala 202:21 čez uro, ki je bila šesta, in ker zemlja ni ploskal, je v San Francisco večer in je ura 21:09. Svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Športna zgodba.
0: Pred srečanjem, ki se začelo ob šestih, visoke zmage Norveške, Argentine in Francije. Slednji finalistki pred 4 leti v Katarju sta v ožjem krogu velikih favoritov tudi za osvojitev novega naslova svetovnih prvakov. V nadaljevanju zvala 202 pa Boštjan Janežič več o Francozih in Senegalcih.
2: Tako kot Slovenija je tudi Senegal pred 24 leti prvič igral na svetovnih prvenstvih. Senegal je na tokratnem severnoameriškem zboru svetovnega nogometa že četrtič. V zadnjem desetletju in pol je dominantna afriška reprezentanca, a s tem zaznamkom, da je zadnja 4 leta verjetno imetnik tega naziva v Katarju četrti Maroko. Senegal je sinoči odigral 13. tekmo na svetovnih prvenstvih, le na eni teh tekem pa ni prejel gola, torej na tisti pred 24 leti, ko je z golom Bube Diopa v Seulu na otvoritveni tekmi premagal Francijo. Bube Diop, ki je češčen v senegalskem nogometu, je po težki bitki z neozdravljivo boleznjo umrl pri 42 letih 2020. Sinoči je prvi mrežo Senegala šele v drugem polčasu zatresel Kylian Mbappé, ki je zabil svoj 13. zadetek na svetovnih prvenstvih, pred koncem tekme pa je s 14. postavil končni rezultat. Skupno je z 58 goli za Francijo na vrhu reprezentančne lestvice prehitel Olivierja Girouda. Francija in Senegal sta velika nogometna rivala, če tudi ima veliko nogometašev med seboj prepletene vezi. Ni pa ravno tako, če nisi dovolj dober za galske peteline, si pa za Senegal. Trikolori so proti Afričanom plin resno pohodili šele v drugem polčasu. Francijo je v Aziji pred skoraj četrt stoletja neuspešno vodil Roger Lemaire. V napadu je lahko računal na ase, kot so bili Henri Trezeguet Cissé. Francozi so bili prvi svetovni prvaki pred prvim mundialom v Aziji, drugič pa po vele turnirju v Braziliji. Obakrat v povezavi z Didierjem Deschampsom. V Franciji 1998. je bil kapetan, v Rusiji leta 2018 pa selektor. Takrat pred 8 leti je Francozi v finalu premagal Hrvaško, pred 4 leti v Katarju pa je v finalu tekmo izgubil po 11 metrovkah z Argentino. Ta je Davi s hetrikom Lionela Messija svetovno prvenstvo začela silovito. Na svoji 200. reprezentančni tekmi se je Messi na vrhu lestvice strelcev na mundialih 16 doseženimi goli izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Doslej so bile na svetovnem nogometnem vrhu le evropske in južnoameriške reprezentance. Stara celina je v tem pogledu v prednosti z 12:10.
0: Nogomet do nadaljnega, šport številka ena, povsod po svetu. Do 6:30 še 5 minut.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Dobar dan.

0: Eros Ramazzotti, Zvala 202, skoraj 3 minute čez pol sedmo, sredo 17. junija, ko mimo grede med požirkom kave ugotoviš, da skladbo poznaš od začetka in začetek je bil pred 41 leti. Čez 27 minut ne zamudite.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Izrael kljub dogovoru med Iranom in ZDA o končanju napadov na vseh frontah še naprej napada Libanon. Teheran napoveduje oster odgovor. Začenja se vrh Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije, ki je za Moskvo v obdobju zahodnih sankcij vse pomembnejša regija. Evropski poslanci predvidoma o rahljanju pravil pri označevanju gensko spremenjenih rastlin. Okoljevarstveniki protestirajo in opozarjajo, da je na kocki evropski model kmetovanja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu Argentina premagala Alžirijo s 3-0. Messi s hat-trikom izenačil rekord v številu golov.
0: Podatki v prometu zaradi dele zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom smer Ljubljana, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo pred priključkom Domžale. Promet je upočasnjen še na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici med Malencem in centrom smer Kozarje.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Sreda zjutraj, ko je že dan na valu 202, za vse tiste, ki veste, da bo danes vroče, ampak bi radi to preverili še enkrat, ne zamudite dežurnega meteorologa, ki bo vremensko napoved za naslednjih dni ponavljal naslednje dni, čez približno 10 minut.

0: Bruce Springsteen na radiju, kolona, kartina na levi strani, jezen Soterpin na desni, romunski tovornjak. Lahko bi bilo huje. Kakšno bo vreme? Brane Gregorčič, dežurni meteorolog Agencije za okolje. Brane, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Danes, v tem trenutku, je najnižja temperatura v naslednjih koliko dneh?
1: 60?
0: Pričakoval sem precej dolgo obdobje, tako dolgega pa ne. Bo vroče v naslednjih dneh in vsak dan boljše, prav razumem.
1: Ja, res je, trend temperatur je kar usmerjen na vzgor, iz dneva dan bo stopinjo ali dve več, tako da če danes še pričakujemo večinoma tam do 30, pa bo jutri že recimo na Goriškem okoli 32, potem pa ob koncu tedna nad 30, tako rekoč povsod po nižinah, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35. Tako da pred nami je prvi vročinski val tega poletja. Trajal bo, kot kaže, od jutri pa tja nekje do sredine prihodnjega tedna vsaj, ampak seveda potem tudi kakšna omembe vredna osvežitev v drugem tednu je vprašljiva. No? Tako da dejansko vstopamo v eno tako obdobje visokih temperatur.
0: 60 zdaj, dni je.
1: Ja, to je tako malce za šala, malce za res, ne? Ampak v resnici, ja, ponavadi tam do sredine avgusta vprašanje, kako bomo deležni kakšnih osvežitev. Ne? Res, da danes in jutri še tu in tam kakšna ploha ali nevihta, zdaj le zjutraj nekaj ploh na Štajerskem, če dan bo po večini sončen, potem pa tako danes kot jutri popoldne, predvsem v hribovitih krajih, ni izključena kakšna, ampak res kratkotrajna ploha ali nevihta, v glavnem bo pa kar sončno in kot rečeno predvsej vroče. Ob koncu tedna, vsaj v petek in soboto, bo verjetnost vročinskih neviht majhna, se bo pa nekoliko povečala v nedeljo.
0: Brane, hvala lepa, bistra studenčnica in senca najboljši prijateljici v nadaljevanju.
1: Tako, senca.
0: Lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Enako tudi vam, srečno.
0: Sredo na valu 202, 7 bo čez 13 minut.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Sosednja stavba je do pred minuto še delala senco, zdaj je tudi v studiu Vala 202 posijalo sonce in sonca bo na preteku v naslednjih dneh, kot ste slišali dežurnega meteorologa. 11 minut je do 7, do druge jutranje kronike, danes ob 8 na Valu 202, ker 50 let mine hudo hitro.
9: Rokotočec mislim, da je en redkih festivalov v Sloveniji, ki je uspel postati pojem, rečemo tako. Seveda obstajajo tudi drugi festivali, ki imajo mogoče tudi daljšo kilometrino, ki imajo mogoče tudi bogatejšo zgodovino ali kakorkoli, ampak redki so taki, ki v bistvu, tako kot sem rekel, ja, postanejo pojem in Roko Točec to definitivno je postal in mislim, da vsaj za nekatere generacije tudi je ostal. Tako da v tem smislu je seveda nekaj zelo, zelo posebnega v tem prostoru. Ne.
0: Čeprav pojma ni več, torej Roko Točca ni več, 50 let od prvega festivala danes ob 8. spomini nekaterih glasbenikov, kot je bil Boštjan Narat, dvakrat na Roko Točcu za sedbo s Filtrom in Kateleno in še nekateri drugi, pa še kdo se bo oglasil na temo, ko je blato za vse. Ob 8. do tam še ura, in 10.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalia.si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. V javnosti je zaokrožil začasni mirovni sporazum med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. V njem je 14 točk, med drugim mir na vseh frontah tudi v Libanonu, kar pa se v praksi ne dogaja. Izrael je včeraj nadaljeval napade, Iran pa napovedal oster odgovor. Evropski poslanci naj bi odločali o rahljanju pravil pri označevanju gensko spremenjenih rastlin. Okoljevarstveniki protestirajo in opozarjajo na tveganja glede biotske pestrosti in na področju patentiranja semen. Maja Kolar iz ekološke hranilnice semen.
2: Zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij.
1: V Tomaju so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, v kateri je pesnik preživel zadnja dva meseca življenja. V njej so postavili razstavo, v kateri so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Kot je podaril sežanski župan Andrej Sila, si občina želi,
3: da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije.
1: V Velenju pa se okoli poldneva začenja kolesarska dirka po Sloveniji. Ta prinaša tudi cestne zapore, zato policija poziva k upoštevanju navodil. Matjaž Leskor podarja naj vozniki.
4: Upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina, ki brani naslov, na svoji prvi tekmi premagala Alžirijo 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi, ki je 16 goli na svetovnih prvenstvih ujel rekorderja Miroslava Klozeja. In vreme, pretežno jasno bo, le na severovzhodu bo več oblakov. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. V Velenju se bo, kot rečeno, danes začela 5-dnevna kolesarska dirka po Sloveniji. Športni nadušenci bodo lahko na naših cestah videli nekaj velikih zvezdnikov tega športa. Avtomobilisti pa naj bodo pozorni na začasne zapore cest na trasi. Pred začetkom več, Igor Tominec.
5: Danes bodo kolesari med 12. in 16. uro na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino. V naslednjih dneh pa sledijo etape Radlje-Ormož, Maribor-Celje, Kranj-Kranjska Gora in Litija-Novo mesto. Če so svoj čas cestne zapore pri ljudeh še povzročile nekaj nervoze, se je zadnja leta to umaknilo športnemu navijanju. Vseeno pa Matjaž Leskovar iz slovenske policije poudarja.
4: Seveda želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev, tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
5: Tekmovalno predirko najbolje kaže nemški ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, ki meri na skupno zmago s Florianom Lipovicem, lani tretjim z francoskega tura. Letos smo si rekli, da izberemo drugačno pot do dirke po Franciji in del ekipe bo generalko opravil v Sloveniji. Tu so organizatorji sestavili dobro traso in tudi meni je bilo v preteklosti všeč dirkati tukaj. Eden glavnih izzivalcev bo prihajajoči slovenski up 20-letni Jakob Omerzel iz moštva Bahrain Victorious, dirka pa bo izredno pomembna odskočna deska tudi za kolesarje domačih klubov.
1: Povejmo še, da vrhunska slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič začinjata dirko po Švici, manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. V javnosti se pojavlja vse več podrobnosti o okvirnem dogovoru med Združenimi državami in Iranom. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da boste strani dogovor podpisali v petek v letovišču Birkenstock. Del sporazuma je tudi končanje spopadov v Libanonu, odkudar so tudi včeraj poročali o novih izraelskih napadih. Benjamin Jaram.
6: Ne Iran, ne Združene države še niso objavili vsebine okvirnega dogovora o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, so pa ameriški in saudijski mediji sinoči objavili osnutek sporazuma, ki zajema 14 točk. Med njimi je takojšnjo in trajno prenehanje vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Državi se zavezujete, da bosta v 60 dnevih začeli pogajanja in sklenili končni sporazum. Po podpisu okvirnega dogovora bodo Združene države odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iran bo v 30 dneh vnovič vzpostavil promet trgovskih ladij skozi Hormuško ožino v obsegu, kakršen je bil pred vojno. Do zdaj naj bi ožino sicer prečkali 3 tankeri s surovo nafto. Združene države bodo s svojimi regionalnimi partnerji za obnovo in gospodarski razvoj Irana zagotovile financiranje v višini najmanj 300 milijard dolarjev. Podrobnosti bodo dorekli v končnem sporazumu. Ob tem se Združene države zavezujejo kot pravi vseh vrst sankcij proti Iranu. Ta znova podarja, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja. O usodi obogatenega jedrskega materiala se bodo dogovorili v okviru končnega sporazuma. Kljub vključitvi Libanona v dogovor je izraelska vojska včeraj izvedla nove napade na jug Libanona, v katerih so bili ubiti najmanj 4 ljudje. Iran je Izrael obtožil, da je od načelne sklenitve dogovora z Združenimi državami premir je v Libanonu kršil 84-krat, izraelske napade je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump, češ da so nepremišljeni. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik je sicer včeraj poročal o zmanjšanem obsegu izraelskih napadov. Kot je dejal, so v ponedeljek našteli skoraj 50 manj kršitev libanonskega zračnega prostora kot v nedeljo. Število izstreljenih raket se je z nedelje na ponedeljek medtem zmanjšalo 705 na 174. Skoraj vse rakete je izstrelil Izrael, je dodal Dižarik in znova opozoril na hude stiske libanonskih civilistov zaradi napadov.
1: Voditelji gospodarsko najrazvitejših držav, združenih v skupini G7, so na včerajšnjem srečanju v francoskem kraju Evian, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skupaj podprli Ukrajino v njenem odporu proti ruski agresiji. K enotnosti je tokrat prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost vnovične uvedbe sankcij na rusko nafto, saj po dogovoru med ZDA in Iranom nafta po njegovem spet teče skozi Hormuško ožino. Poroča Igor Jurič.
7: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice ukrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je podaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalu spet uvedle sankcije na rusko nafto. Zaradi dogovora med ZDA in Iranom, zdaj po Trumpovih besedah, nafta znova teče skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik je ob robu zasedanja dejal, da se glede Irana dogajajo dobre stvari in da bo Hormuška ožina popolnoma odprta do petka. Ladje pa bodo lahko skoznjo plule brez plačila pristojbin. Evropejci pa so ponovili, da so pripravljeni v okviru francosko-britanske koalicije sodelovati pri zagotavljanju proste plovbe skozi ožino.
1: V Kazanu, natančneje v Republiki Tatarstan, se danes začenja vrh Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN, ki se opanda s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo ter eno od najhitreje rastočih gospodarskih regij sveta. Danes združenje vključuje Brunej, Kambodžo, Vzhodni Timor, Indonezijo, Laos, Malezijo, Mjanmar, Filipine, Singapur, Tajsko in Vietnam. Voditelji držav in Kreml napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine in naložb in novih skupnih projektov. Za Rusijo ima vrh poseben pomen v obdobju sankcij, visokih stroškov kapitala in iskanja novih gospodarskih partnerstev zunaj zahodne smeri. Iz Kazana Helena Ponodič.
8: V Vrh Rusije je na Senu, Kazanu sopada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in državami jugovzhodne Azije. ASEAN danes vključuje 11 držav, torej skupno 685 milijonov prebivalcev in gospodarstva skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda. Prav zato je regija za Rusijo v času sankcij vse pomembnejša, ne le kot gospodarski, ampak tudi kot politični prostor vpliva. Vendar države jugovzhodne Azije praviloma vodijo previdno in pragmatično zunanjo politiko. Mnoge so v Združenih narodih podporle resolucije, kritične do Rusije in vojne v Ukrajini, hkrati pa gospodarskih stikov z Moskvo niso prekinile. A Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vsem bolišče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal, da ruskega predsednika Vladimirja Putina tako čaka nekaj dnevni maraton bilateralnih srečanj. Na vrhu, ki bo trajal 3 dni, naj bi prav tako podpisali skupno deklaracijo o sodelovanju do leta 2030. V spredju naj bi bili trgovine, investicije, energetika in tehnologija, predvsem pa razvoj odpornejših finančnih kanalov, vključno z večjo uporabo nacionalnih valut pri medsebojnem trgovanju, z drugimi besedami alternative poslovanju v dolarjih. Za dotične države je sodelovanje z Moskvo del širše politike ravnotežja med različnimi središči moči, hkrati pa priložnost utrjevanja podobe vse pomembnejšega geopolitičnega akterja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Poslanci Evropskega parlamenta naj bi danes v Strasburu odločali o predlogu uredbe, ki prinaša oslabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Ta uredba pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do obveščenosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganje za evropsko prehransko odpornost, so včeraj na protestih v Strasburu opozarjali predstavniki okoljevarstvenih organizacij. A poslanci imajo na mizi tudi amandmaje, s katerimi bodo, če se bodo tako odločili, zavarovali interese evropskih potrošnikov in suverenost evropskega kmetijstva. Lahko pa se zgodi, kot že večkrat doslej, da bo ta občutljiva točka prestavljena. Jernej Kadrolec.
9: Tako imenovana uredba o deregulaciji označevanja rastlin pridobljenih z genomskimi tehnikami prinaša kratenje neotuljive pravice do izbire, je v kampanji prikrite sestavine evropske poslance opozorilo 60 okoljskih organizacij iz 18 evropskih držav, tudi iz Slovenije. Pridružuje pa se jim več kot 370 podjetij živilske industrije. Evropski poslanci so bili s pismi in peticijo opozorjeni tudi na tveganja glede biotske pestrosti in pasti na področju patentiranja semen. Doktorica Maja Kolar iz semenjalnice ekološke hranilnice semen.
2: Želimo, da zaščitijo evropske interese, kar se tiče sledljivosti pa označevanja novih genomskih tehnik.
9: Prav tako upajo, da bodo sprejeli amandmaje z področja biotske raznovrstnosti in zdravja, ki bodo zagotovili strožji nadzor rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami v okolje. Trenutno še niso razvite niti metode detekcije in ekološki kmetje sploh ne bodo vedeli, ali imajo kontaminirana semena. Nasprotniki rahljanja zakonodaje na tem področju sporočajo, da ne nasprotujejo novim genomskim tehnikam, pač pa sedanjim zakonodajnim predlogom. Posebej problematično je področje patentiranja semen in tudi s tem je povezano nekaj amandmajev.
2: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij.
9: Obstaja bojazen, da je na kocki naš evropski model kmetovanja, čuvanje biotske pestrosti in prihodnost evropskega trga.
1: V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Naložba je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov. Večji del sredstev za to pa je občina Sežana pridobila na 2 razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden od pomembnejših v tem letu, v katerem zaznamujemo 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Več o prispevku Irene Cunja.
10: Po stoletju od svojega nastanka je Kosovelova domačija v Tomaju zaživela v novi podobi. Nov je zunanji podporni zid, pročelje, paviljon in vrt, novo je stavbno pohištvo, lopi, manjša trgovina in infotočka. Sežanski župan Andrej Sila.
3: Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja.
10: V pritličju hiše so postavili sodobno zasnovano razstavo, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Njen kustos profesor Janez Vrečko pa izpostavi.
11: Ta hiša sploh ne bi nastala, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena.
10: Vodilo pri prenovi hiše je bilo, da se čim bolj vrne v čas svojega nastanka, torej v leto 1925. Eva Senekovič Ravnikar iz studija A2 O2 Arhitekti.
12: Ostali prostori, salon, soba fantov, Srečka in Stana in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja in seveda najlepši prostor glasbena soba pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili.
10: Posebnost prenove so tudi bordure močnih barv, ki jih do zdaj v hiši ni bilo. Zakaj, pojasni vodja Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole.
13: Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane, barve so dokaj močne, vse to je v maniri 20. let 20. stoletja.
10: V stavbo so vrnili tudi družinsko knjižnico Kosovelovih, kot že omenjeno, pa ni namenjena samo ogledu, ampak prostor za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma.
1: Ob vračanju s Triglava proti Kredarici se je včeraj pozno popovdne smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policija ob tem pohodnike vnovič poziva, naj se v gore odpravijo preudarno, prav tako naj sproti spremljajo vremenske razmere, pri načrtovanju poti pa naj uporabljajo ustrezne vire informacij in naj ne zaupajo nepreverjenim aplikacijam. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier Janez Janša sešla na krajšem pogovoru. V javnosti je zaokrožil začasni mirovni sporazum med Iranom in ZDA, ki je precej ohlampan in v 14 točkah med drugim predvideva popolno odprtje Hormuške ožine, iransko zavezo, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja. ZDA naj bi Iranu za obnovo in razvoj namenile $300 milijard ter umaknile sile iz okoliških območij po sklenitvi končnega sporazuma. Vabljeni še k poslušanju oddaje ob 8, v kateri bo v luči množičnih protestov v Albaniji zaradi načrtov družine Trump o graditvi prestižnega letovišča na neokrnenem albanskem otoku govor o razvoju te države. Sledi še pregled športnega dogajanja z Urošem Volkom. Med drugim boste slišali sveže izide svetovnega nogometnega prvenstva. Hvala za pozornost in lep dan.
14: Začenjamo z nogometom. Eden od favoritov za naslov svetovnega prvaka Francija je že sinoči s 3-1 premagala Senegal. Po noči so se proti Alžiriji predstavili branilci naslova Argentinci, tudi o tekmah Irak, Norveška ter Avstrija, Jordanija, pa Boštjan Janežič.
15: Še eden izmed glavnih favoritov za naslov prvakov Argentina je Davis 3-0 s hetrikom izjemnega Lionela Messija premagala Alžirijo. Na svoji 200. reprezentančni tekmi se je 38-letni zvezdnik Miemija na vrhu lestvice strelcev na mundialih 16 goli izenačil z Miroslavom Klozejem. Aktualni prvak Argentina je veleturnir začela silovito, enako pa tudi, a bolj v drugem polčasu, pod prvak iz Katarja Francija, senegalsko mrežo je dvakrat zatresel Kylian Mbappé, ki je na svetovnih prvenstvih pri 14 doseženih zadetkih z 58 za trikolore, pa je prehitel Olivierja Girouda in dodal. Res sem vesel, da sem postal del zgodovine svoje države. To sem si resnično želel storiti in to postavljal pred vse ostalo. Vemo in vem, zakaj smo tu. Čas za razmislek bo prišel po koncu kariere. Tukaj bomo poskušali napisati veliko francosko poglavje, pot bo dolga, a smo pripravljeni.
16: Avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer de décrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
15: V francoski skupini vodi Norveška, ki je 4-1 premagala Irak, 2 gola gola je dosegel Holand, v argentinski pa igrata Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so po odmoru vodili z 1-0 z golom Šmita.
14: V Velenju se torej sprintersko etapo začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prvi favorit za zmago je Nemec Florian Lipovic, glavni slovenski adut za visok rezultat, pa Jakob Omrzel. Mladi član Bahrain Victoriusa pravi, da je bila domača dirka zanj vedno zelo pomembna.
17: Je dirka, ki jo gledaš od malega in jo imaš v nekih velikih očeh. Pa če odrasteš, vidiš, da so tudi veliko ostalih dirk, ki je na višjem nivoju, ampak vse domača dirka in jaz z največjim veseljem pridem domov dirkat.
14: Dogajanje slovenskih cest boste lahko spremljali tudi v oglašanjih na valu 202 in enako do nedelje velja še za dirko po Švici, ta je že 89. Dopoldne bodo na delu kolesarke, Urška Žigart, popoldne kolesari, Domen Novak bo v dresu Emiratov pomočnik osrednjega favorita Tadeja Pogačarja, v tekmovalni pogon pa se po pripravah v Španiji vrača tudi Primož Roglič. Včeraj na predstavitvi v italijanskem Sondriju, kjer bo potekala današnja etapa, spregovoril tudi o tekmovalnem načrtu po švicarski pentli, kjer je pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe v vlogi kapetana.
18: Konec koncev nisem še nikoli bil v Švici in ja, to je bil eden izmed verjetno glavnih razlogov, da ja, tudi sam moram priti. Saj jaz lahko rečem, tura ne planiram dirkat po Švici, državno prvenstvo, potem pa verjetno počasi build-up proti Vuelti.
14: Slovenski atleti se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo. Na mitingu v Ostravi je Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord v teku na 400 metrov z ovirami na 48.16, Tina Šutej 465 v skoku s palico, v Estoniji pa Kristjan Čeh 69 metrov in 35 centimetrov v metu diska, dober meter več je vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Še enkrat k nogometu, pokalni prvak Alumini se bo v prvem predkrogu Evropske lige pomeril meril s šerifom iz Tiraspola. Žreb drugega kroga bo v Njonu danes.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme in Brane Gregorčič.
21: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in predvsem v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne danes do 30, jutri do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet ovira na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki pa je zaprta. Za osebna vozila je obvoz mogoč po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaradi predmeta na cestišču je promet ovira na dolenjski avtocesti med Starinami in Kronovim proti Obrežju. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do centra proti Kozarjam. Zaradi del sta na štajerski avtocesti, kjer je sicer zaradi pokvarjenega vozila v predoru Trojane proti Ljubljani promet oviran, zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od jutri od 22. do petka do 4.30 minut. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru bo tudi jutri od 23. do 23.30. Zaprt bo tudi vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru od 22. do 24. Prevozi izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bodo mogoči. Prav tako zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: Yeah! 5 minut je do pol osmih.
22: Po železni cesti. 180 let.
23: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
22: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
24: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
25: V sredo 17. junija trenutno toplo, kmalu bo vroče. In ko smo že ravno pri vročih, zmerno do pretežno vroča, sveža, hkrati godba. Nehal sem iskati in Batista Cadillac.

0: Muzika za ples na vse zgodaj, kar je sicer relativno, kar se besede na vse zgodaj tiče. Zunaj med 7 in 19 trenutno, šlo bo do 30. V Krškem je trenutno 16 stopinj, kot tudi na Ravnah na Koroškem, Velenju ter v Celju. V Kopru 19 stopinj, na letališču pri Portorožu je jasno, pri 18 stopinjah, 18 in pretežno oblačno, tudi v Novem mestu ter v Črnomlju. 15 stopinj in pretežno oblačno ob 7 v Slovenj Gradcu, 2 stopinji več v Ljubljani, kjer je zmerno oblačno in rahlo sončno v tem trenutku. Murska Sobota se je prebujala okrog 7 v oblačno in rahlo deževno jutro pri 17 stopinjah Celzija, 17 tudi na Ptuju, 14 v Kočevju, v Postojni je bilo megleno pri 13, 13 stopinj tudi v Ilirski Bistrici. Na Kredarici ob 7, 7 stopinj in zmerno oblačno. Še enkrat, sreda bo topla, do vroča, do 30 stopinj Celzija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Znižanje Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Kopija Nova Pikasi.
12: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
13: Kopija Nova Pikasi.
14: Že 30 let. Bliže se poletje in vaš dopust.
15: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v 7 letu in v slovenskem jeziku.
14: Skoči na koris.si.
0: Skoraj 6 minut je čez pol 8, dobro jutro, dobro dan. Raj ni nekaj imaginarnega, raj je vedno bil na zemlji, natančneje na otočcu. Več o tem ob 8.
16: Rok Otočec mislim, da je en redkih festivalov v Sloveniji, ki je uspel postati pojem, rečemo tako. Seveda obstajajo tudi drugi festivali, ki imajo mogoče tudi daljšo kilometrino, ki imajo mogoče tudi bogatejšo zgodovino ali kakorkoli, ampak redki so taki, ki v bistvu, tako kot sem rekel, ja, postanejo pojem in Rok Otočec to definitivno je postal in mislim, da vsaj za nekatere generacije tudi je ostal. Tako da v tem smislu je seveda nekaj zelo, zelo posebnega v tem prostoru. Ne?

Val 202 v sredo zjutraj, 20 pred 8, ravno kar Mašarik, sveža godba, von po tistem lepem, ki naj traja in traja. Še en kos glasbe bi vam rad poslal ušesa in toplo priporočal, da preizkusite vso njeno diskografijo. Ni je veliko, ampak je izjemna. Ne bom rekel rosno mlada, ker to pravzaprav niti ni pomemben podatek, je pa odlična kantavtorica in interpretka. Tole je Lola Young, svežo From Down Here.

Dve generacije odličnih britanskih glasbenic po Loli Young še Kate Bush, 11 minut oziroma 10 in pol do 8, ko boste morda spoznali, da nekoč raj je bil na otočcu. To je ena izmed tistih besed, ki gre težko, ampak ko gre, pa steče, tako kot dem, ker hitro ni prehitro.

0: 8 bo čez 6.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
3: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
2: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Več kot radio.
5: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ariadna Mikel, arhitektka in urbanistka, ki vodi urad za urbano strategijo in ekologijo pri barcelonski mestni administraciji.
6: First of all, to talk with the people.
7: Najprej se je treba pogovarjati z ljudmi. To zahteva veliko časa, zbiranja podatkov in dela. Biti je treba pošten in pripravljen tudi kaj spremeniti v svojem načrtu. Sodelovanje javnosti ne pomeni zgolj izpeljati, kar si si že zamislil. Če se odločiš za participacijo, moraš biti dovolj prožen, da dejansko prisluhneš potrebam in projekt temu primerno prilagodiš.
5: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
8: Dobar dan, zvala 202, 3,5 pred 8, 3 minute in pol pred Blatnim dolom, Ditonela Piaga.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Ure usum. Petdeset let mineva od prve izvedbe glasbenega festivala Roko Točec, od romantičnega začetka prek festivala, na katerem si enostavno moral biti ali na odru ali pod njim, do konca pred dobrim desetletjem. Poletni glasbeni festivali so stalnica že dolga desetletja, a niso za vse.
2: Nikoli nisem bil, danes pa sploh nisem neko pretirano festivalsko bitje. Zelo rad sem hodil po koncertih, ampak festivali me pa v bistvu niso nikoli toliko zelo navduševali in sem se tudi zelo, zelo redko udeleževal. Ena stvar je ta množičnost, jaz v bistvu ne uživam v njej. Druga stvar je pa ta, kako naj rečem, specifična organizacija življenja, ki se jim moš podrediti na festivalih. Jaz sicer zelo rad zabluzim na tak ali pa drugačen način, ampak ko je tega bluza konec, si zelo želim imeti poslo in v bližini posle kopalnico. Vemo pa, da na festivalih, sploh če gre za večdnevne dogodke, moraš vse te stvari zelo, zelo prilagoditi in tukaj se nisem nikoli našel.
1: Ja, festivali niso za vse. Boštjan Narat, zdaj steber zasedbe Katalena, o svojih izkušnjah, ki pa so precej drugačne od izkušenj tisočerih, ki so skozi leta in desetletja kadarkoli bili ali na odru ali pod odrom festivala Roko Točec. Prvič leta 1976, takrat je tam nastopil tudi Vlado Kreslin, star 22 let. Potem je sledil kratek premor do leta 1983 in potem daljši do leta 1997, ko je Roko Točec postal stalnica naslednjih 16 oziroma 17 let. In prvega ne pozabiš nikoli.
3: 1997. Spomnim se pa tudi zaradi tega, ker obstaja en posnetek našega nastopa, sicer posnet z eno statično kamero, zelo daleč, pa slika je slaba, ampak je pa zanimivo videti, kako je takrat to zgledlo. Igrali smo ob 3 popovdne, sonce je pripekalo na polno, pred odrom je bilo pa od 3 do 5 poslušalcev, ki so imeli cel žur na tisti travi, verjetno še včerajšnji, skakali sem in tja en čez drugega. Mi pa gor na odru švicali na vso moč, ko da igramo pred, ne vem, 5000 ljudmi. Mi še do takrat nikoli nismo stali na tako velikem odru. Ena zabavna stvar, odr je bil tako velik in ker še niso bili te profesionalni, da je imel na sredini štango, ki je držala streho po konci, sicer bi se zvilo zaradi prevelike širine. Tega potem v naslednjih letih ni bilo več in tu se je videlo, da je bil še rezultat nekega prostovoljnega dela, gradbinca, ki je rušt posodo, pa fantov okoliški, ki so to pomagali sestaviti, pa verjetno kakih gasilci, ki so posodili ponjavo za streho ali pa avtoprevoznik.
1: Jernej Dirnbek spomini na prvi nastop na Roko Točcu, skupino Midva, in potem še nemalokrat. In ko smo že pri visokih številkah, ker je bil in še vedno je Nikola Sekulović eden najbolj čislenih bas-kitaristov pri nas, je na Roko Točcu igral tolikokrat, da se pravzaprav ne spomni. Prvič že kot najstnik.
4: Moj prvi nastop na Roko Točcu je bil leta 1983, torej še v prejšnjem stoletju, in sicer skupino Gastarbeiters. Nastopili smo v poznem popoldanskem terminu in to je bil tudi prvi večji festival, ki sem ga jaz lahko opazoval v živo. Zame seveda kot 16-letnega mulca je bil to spoj neke hipijade, panka, novega vala, skratka nekih zelo, zelo različnih ljudi. Moram pa reči, da je bilo takrat izredno ljubeče, simpatično in bistveno drugače kot na današnjih festivalih, ki jih preveva profesionalizem.
1: Ja, danes je vse precej drugače. Nikola Sekulović v prvem Roko Točcu leta 83 z dvema zasedbama je na festivalu igral tudi Boštjan Narat, ki je na začetku povedal, da v resnici ni festivalski človek.
2: Ja, s Filtrom smo bili na Rokotorcu, po mojem spominu, ali leto 98 ali pa 99. To je bilo tisto obdobje, ki je bil Rokotorec na letališču. Mi smo bili takrat še zelo, zelo mladi in nismo imeli niti albuma še. Tako da smo v bistvu bili del tega nekega nabora mladih neuveljavljenih bendov, ki smo seveda nastopali v enem od teh skoraj da zgodnje popoldanskih terminov. Spomnim se, da je bilo neko precej zlovešče vreme, da je zgledalo, kakor da bo nevihta, ne spomnim se, da se je potem dejansko tudi razbesnela ali ne. In spomnim se tega gromozanskega, res gromozanskega prostora, na katerem je bilo gotovo več ljudi, kot smo jih mi kadarkoli pred tem imeli na koncertu, ampak seveda ta številka, kakršnakoli že je bila, se je tako zelo, zelo porazgubila po tistem letališču, tako da je ena od tistih hecnih izkušenj, ko igraš v nek skoraj da po tvojem občutku prazen prostor, sicer je bil odziv zelo fajn, ampak vendarle ne, je to neko drugačno okolje, kot smo ga bili vajeni. Je bila pa seveda to za mlad neuveljavljen band velika stvar nastopiti na Rokotorcu, v katerem koli terminu. Ne?
1: 50 let kasneje, ob 50-letnici festivala Rokotorec z glasbeniki, ki so soustvarili zgodbo skozi desetletja.
5: Več kot radio. Val 202.
1: Dekle na Rokotorcu ni bilo veliko, ampak bila je Lara Baruca, bilo je davnega leta, jaz se ne spomnim, a se ti spomniš?
6: 2002. Čau, Andrej.
1: 24 let kasneje spomini na tisti Rokotorec.
6: Spomini na Rokotorec so v bistvu super. Že to, da sem jaz bila na Rokotorcu, to je bila ena taka scena, si predstavljaš en tak, kot je v filmih, veš, ko dobijo en klic in se nekaj zgodi ful dobrega in potem plešejo sami v sobi. No, to je bilo nekaj tašnega pri meni, ker že to, ja, kot si rekel, dekle na Rokotorcu, že to je bila rariteta. To je bilo leto po mojem binarnem sistemu in jaz praktično sem želela ne vem koliko let, da bi pač tam nastopila in se je potem končno zgodilo in je bilo to wow. Spomini so pa smešni, zabavni, polni enih takih lukenj, ker valjda smo bili vsi pač tam malo vse se je dogajalo, tak entuzijazem je bil, da ne moreš se prav spomniti, si malo tako, malo izven telesa, ne. V glavnem, mi smo takoj po špilu, nismo mogli iti kampirati, mi smo si vzeli tende sabo, šotore in smo pač rekli, mi bomo imeli celotno izkušnjo, mi bomo kampirali na Rokotorcu in smo bili pač po špilu. Je bilo tako temno in tako pozno je bilo, da pač nismo mogli iti v kamp plac iskati prostor za naše šotore in smo si šotore postavili kar v backstage-u, ampak to tako direktno, direktno za odrom. Tako, tam, kjer je zemlja za odrom, tam smo mi postavili naše šotore in se spomnim, da v bistvu smo bili toliko pozni, smo rekli, itak se bomo zgodaj zbudili, pa bomo, se bomo omaknili. No, ni bilo tako. Zbudili smo se tako, da je band, ki je prišel naslednje jutro postavljati inštrumente, nam je trobil, da se omaknemo zaradi tega, ker pač nismo mogli priti do odra.
1: A si nostalgična, ko nekdo omeni Rokotorec in zakaj, če ja?
6: Ja, sem nostalgična zaradi tega, ker se mi zdi, da je to en tak dogodek, ki bi si ga tudi današnja mladina zaslužila imeti, ne, v Sloveniji. Ne vem, če je pač še vedno isti feeling za imeti tak koncert. Največ spomnim, da takrat ni bilo telefončkov, dejansko si bil tam in si doživel Rokotorec, ne? Si imel res polno izkušnjo, ker ni bilo družabnih omrežij, ni bilo telefončkov, ni bilo tako, si bil tam in si bil prisoten. Ne?
1: Lara Baruca še vedno vztraja kot obiskovalka festivalov, ki jih je roko na srce tudi pri nas vsako leto več kot dovolj, od butičnih do velikih. Nekoč je bil največji Roko Točec, ki je z leti dal prostor tudi zasedbam, za katere se je zdelo, da tja ne sodijo.
2: V bistvu, kar sem si najbolj zapomnil tega koncerta, niti sam koncert, koncerta se spomnim, bilo je zabavno, delovalo je. Seveda je bilo jasno, da smo bili mičkem vesolci tam, ne, Katalena, nismo ravno tipičen rock band, ampak bolj kot to sem si v bistvu zapomnil kontekst, ker nekaj več kot pol leta kasneje smo pa mi nastopali na podelitvi Prištevnovih nagrad v Galusovi dvorani, ne samo z eno točko, ampak v bistvu s celim programom, ki ga je nekako skoreografiral in postavil na oder Edvard Kluk, ki je takrat tudi dobil nagrado Prištevnega sklada, se pravi šlo je v bistvu za 20-minutno baletno predstavo na našo muziko in potem sem razmišljal, evo, no, s tem se pa v bistvu ne more ravno vsak pohvaliti, da lahko v roku parih mesecev nastopa na Rokotočcu in na osrednji državni kulturni prireditvi, ki je pač posvečena tako imenovani visoki umetnosti.
1: Visoka umetnost, visoka kultura, roko na srce, kultura je samo ena in pop kultura je del kulture, rok kultura je del kulture, od visoke kulture. Zdaj do zaščitnega znaka Rokotočca Blata, ki, če ga ni bilo zaradi vremenskih pojavov, so ga priskrbeli gasilci s cisternami vode. Tisti, ki vedo, pač vedo. Še enkrat o spominih na Rokotočec. Nikola Sekulović, ki je z bendom Dan D na tem festivalu igral 9-krat.
4: Torej, v naslednjih dveh dekadah sem na Rokotočcu nastopil še z Demolition Group, Leibach, Dan D, mogoče še s kom. Ne znam natančno povedati številke nastopov, z nekaterimi teh bendov smo nastopali večkrat, ampak lahko sem pa spremljal razvoj festivala. Najprej moram reči, da v 90-ih se je počasi razvilo to, da je od te simpatične zadeve Rokotočec postal neke vrste zakrament za glasbenike. Torej, če si bil nekaj vreden, ti je nekako sledovalo, da si pač nastopil na Rokotočcu. Ne glede na to, občudujem v bistvu ta entuzijazem, ki je pripeljal do tako velikega festivala na takšnem obrobju. Danes to ni nič nenavadnega. Torej, tudi po drugih državah obstajajo festivali v bolj odročnih krajih. Za tiste čase je bilo pa vendarle nenavadno, da takšna množica ljudi pride lahko na neki, čemur smo dolgo časa lahko rekli, največji rokerski festival v Sloveniji. Čudo se nek duh solidarnosti, neke skupnosti in mislim, da je za ta festival na drugačen način živelo zelo, zelo veliko ljudi. Danes so festivali veliko bolj profi, mogoče pa manj prisrčni.
1: Zgodba festivala Rokotočec se je zaključila leta 2013. Žal ne na Otočcu in ne na bližnjem letališču, ampak v prestolnici. Rahlo grenko slovo tudi za skupino Midva.
3: Ja, zadnji je bil pa tisti nastop, ki je imel že v štartu malenkost grenkega priokusa zaradi tega, ker se je Rokotočec preselil v Ljubljano. Tam smo nastopili kot uveljavljen band, imeli super termin skupaj z Dubiozo kolektiv nekje okrog 10 zvečer. Vem, da je Štrom malo ven metalo, verjetno zaradi dežja prejšnji dan. Sicer je bilo pa vzdušje, ok, no, ampak druga zgodba ni imela več prav dosti zveze s tistimi iz Dolenske.

0: uvodu himno največjega nekoč slovenskega rock festivala Rock Otočec, ki ga ni več, ampak bo spet zaživel in živel drugače, a zaradi obletnice in b tudi zaradi posameznikov, ki ne želijo, da gre v pozabo. Ni prižgal prve luči, je pa ugasnil zadnjo luč. Franci Kek, dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo.
0: Spomini?
1: Ja, spomini so neizbrisni, vendar naj počiva v miru, bilo je lepo, mnogim najlepše. Zdaj mu postavljamo spomenik.
0: A to pomeni nikoli, ne reci nikoli več, ne drži?
1: Ne, želja po obuditvi tlela še nekako dolani, zdaj pa se mi zdi, da je hrepenenje po še enem rokotocu bolj hrepenenje po vrnitvi v tiste čase, z vsem vred, tudi z lastnimi leti in občutki, bolj kot to, da bi danes danes so ljudje, ki so bili takrat tam stari med 30 pa 50, da bi danes prišli še enkrat, ja, ki vem, da če bi danes mečken dež padel, bi drugače reagirali, kot so takrat.
0: Ja, pa zahtevali bi stole in klimatizirane šotore. Ok, Franci, ampak Rock Otočec ne bo pozabljen. Sobota 20. junija je tisti dan, ko se bo zgodilo. Povej nas in povabi nas, da ne bomo pozabili.
1: Ja, zahval se moramo Dolenjskemu muzeju v Novo mesto, ki bo osrednjo letošnjo razstavo namenu Rock Otočcu. Otvoritev bo na muzejsko noč v soboto ob 20. uri, ker bo muzejska noč, pomeni, da bomo lahko do polnoči tam radostno in nostalgično bujali spomine s muziko, tako kot je bila na Rock Otočcu. Obenem, ker je bil festival dvodnevni ali pa tridnevni večinoma let, bo tudi letos, en dan prej bo še pred otvoritev z muziko. Obenem pa postavljamo tudi še eno reč, to je obsežna knjiga, za katero se pa še borimo za dokončno izvedbo. Na otvoritvi bo knjiga na vpogled, ne bo jo pa še možno kupiti, namreč knjiga je na 30x30 cm višine in širine, ima še razpiranje strani, se pravi, ko je daš na mizo, je 120 cm široka. In še iščemo možnosti za izvedbo te knjige v Sloveniji, če naj bomo mogli delati kam deleč. Veliko je tudi artiklov originalnih not uloženih, tako da knjiga z naklado ne bo mogla iti v nedogled, bo pa možno se naročiti na to knjigo že od otvoritve razstave naprej.
0: Se pravi, za vse tiste, ki smo rahlo nostalgični, ker smo bili na Rock Otočcu in se tam imeli po pripovedovanju drugih tudi zelo lepo, spomin tako in drugače. Torej, Dolenjski muzej, Rock Otočec skozi leta, knjiga bo, ko bo. Franci, nikoli ne reci nikoli več.
1: Jaz mislim, da lahko rečem, da v taki obliki ne. Bomo pa vzdržovali.
0: Pusti. Naj bo oblika drugotnega
1: pomena.
0: Tako, bilo je lepo, dokler je trajalo. Franci Kek, hvala lepa, lepo sredo, senca in veliko tekočine, ker bo vroče.
1: Ja, bo naš dolgoletni sopotnik pivovarna poskrbela in se dostojno se odzvala in bo tudi na prizorištu dostojno predstavljala svojo pivovarno.
0: Nisem govoril o te vodi, ampak naj ti bo. Lepo se imej, hvala za čas, ki si ga vzel za val 202.
1: Hvala, vedno ga vzamem tudi zjutraj, ko nisem sam na radiju, ga poslušam.
0: Ok, lepo bodi. 8:17, Franci Kek, zjutraj pri nas. Dobar dan.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Na Naslednje novice o 9:30 čez 11.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na Family Park. Pikaši!
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
9: Novice. Združene države bodo Iranu plačale 300 milijard dolarjev reparacij. Messi s hat-trikom proti Alžiriji v svetovnem vrhu po zadetkih na svetovnih prvenstvih.
10: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan, želim Luka Štibel. V Velenju se bo danes začela 5-dnevna kolesarska dirka po Sloveniji. Športni navdušenci bodo lahko na naših cestah videli nekaj velikih zvezdnikov tega športa, avtomobilisti pa naj bodo pozorni na začasne zapore cest na trasi. Več Igor Tominec.
11: Danes bodo kolesari med 12. in 16. uro na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino. V naslednjih dneh pa sledijo etape Radlje-Ormož, Maribor-Celje, Kranj-Kranjska Gora in Litija-Novo mesto. Če so svoj čas cestne zapore pri ljudeh še povzročile nekaj nervoze, se je zadnja leta to umaknilo športnemu navijanju. Vseeno pa Matjaž Leskovar iz slovenske policije poudarja.
12: Seveda želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev, tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
9: Memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva ameriško plačilo 300 milijard dolarjev Teheranu za obnovo po vojni. Kot je razvidno iz kopije dokumenta, ki jo je objavil saudski medij Al Arabija, vključuje tudi sprostitev sankcij oziroma zamrznjenih iranskih sredstev. Prav tako naj bi se po podpisu memoranduma končale sovražnosti na vseh frontah, tudi v Libanonu. Voditelji gospodarsko najrazvitejših držav združenih v skupini G7 so na včerajšnjem srečanju v francoskem kraju Evian, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skupaj podprli Ukrajino v njenem odporu proti ruski agresiji. K enotnosti je tokrat prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po srečanju z Zelenskim dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Igor Jurič.
13: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice ukrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je podaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 teden so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalo spet uvedle sankcije na rusko nafto.
9: Ob vračanju s Triglava proti Kredarici se je včeraj pozno popoldne smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju dogodka. Policija ob tem pohodnike vnovič poziva naj se v gore odpravijo preudarno, prav tako naj sproti spremljajo vremenske razmere, pri načrtovanju poti pa naj uporabljajo ustrezne vire informacij in naj ne zaupajo nepreverjenim aplikacijam. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija s 3-1 premagala Senegal, z enakim rezultatom je Avstrija odpravila Jordanijo, Norveška pa je 4-1 slavila nad Irakom. Argentina je s 3 zadetki Lionela Messija in nobenim prejetim premagala Alžirijo. Omenjeni zvezdnik se je tako skupno 16 zadetki na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala oblačnost, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
14: Podatki v prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale smer Celje. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, prav tako proti Ljubljani. Promet je upočasnjen na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom smer Kozarje ter pri priključku center smer Malence. Gost promet zastoji je tudi na cesti Trzin Črnuče.
15: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
14: 6 minut čez pol deveto, 3 o stanju duha in 1 o javnem prevozu. 4 sveže domače godbe, prvič pri nas. Čez 10.

Vse, kar se še ima zgoditi, ostaja nenapisano. Po 22 letih še vedno zveni tako, kot je prav Nataša Bedingfield Unwritten v zadnjih 3,5, ko je do 9 še 14. Sem rekel pred 10 minutami in bom ponovil 3-krat o stanju duha in 1-krat o javnem prevozu. Vse 4 skladbe si zaslužijo vašo pozornost in bodo v nadaljevanju prvič na Valu 202. Praznovali bodo, ko bo že oktober, 21. bomo šteli in takrat bo zunaj novi album. Sveži Jet Black Diamonds zvenijo malce drugače.

Spain. Jet Black Diamonds prvič zaenkrat so v redu, novi album oktobra letos. Prvič številka 2, avtobus in vlak, kadarkoli, tanki, nikoli. Javni prevoz oziroma public transportation in Koala Voice prvič na valu.

Dve pomembni družbeni realnosti v 3 minutah in pol, javni prevoz in mirovništvo. Ravno kar prvič na valu Koala Voice. Rock, punk, skate, punk, piki še vedno laja in vsebine za novi album skupine Alo Stari je iz dneva v dan vse več. Kreten je naslednji in bo prvič, časovnica za jesen skupine Alo Stari pa še en nov song, album in veliki koncert. Ampak najprej kreten. Prvič.

togotnega rokerja himna in pride zelo prav, ker tu in tam se skoraj vsi počutijo podobno. Alo, stari kreten, sveže in prvič na valu 202. Tudi zasedba Aka Naomi ima svežo godbo, čeprav se sliši kot otroška izštevanka, besedilo tega ne podpira. Poletno lahkotno in še enkrat lahkotno, a je mnogo več od tega. Prvič na valu, Aka Naomi, kapitanka.

nadaljevanju dve klasiki. Gostovo ste jo že slišali, morda pa niste znali povezati imen z muziko, ki vam je blizu. Sreda pri nas.

0: Ausstellung. Laibach Kunst. Controlla, integrazia, evidenza, forma, evoluzia, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
1: Bliže se poletje in vaš dopust.
2: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
1: Skoči na koris.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: No, ali pač ne, ura je 9 in skoraj 17, upravičilo v imenu celega razreda, ampak zdaj smo zbrani. Boštjan, živijo. Boštjan,
1: Boštjan. Živijo, dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro, dober dan. Daj mi povej, zakaj je bilo 12 minut dodatka na tekmi med Avstrijo in Jordanijo?
1: Ja, zaradi voljo tega, ker je bilo nekaj poškodb, pa tudi zaradi tega napitka v vsakem polčasu za dodatno energijo nogometašem.
0: Ampak jaz se spomnim časa, ko so bili fuzbaleri in bom rekel umazani do po celem telesu, imeli so grde frizure, niso imeli tetovaž, zdaj smo pa na poti do okrepčevalnic in kaj, klimatiziranih igrišč.
1: Ja, tega ravno v Ameriki ni klimatiziranih igrišč.
0: So pa že bila.
1: V Katarju, ampak na tem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki pa so bili sinoči in ponoči, ko sta se predstavili dve veliki reprezentanci za želen nov naslov svetovnih prvakov, Argentina, Francija. Trije velezvezdniki, zelo učinkoviti. Lionel Messi je dosegel prvi hetrik na svojem šestem prvenstvu in skočil na vrh lestvice strelcev na mundialih. Po dva gola pa sta dosegla Kylian Mbappé in Erling Haaland. Zvečer se bosta predstavila še Cristiano Ronaldo in Luka Modrić, beseda pa bo v naslednjih minutah tekla tudi o kolesarski dirki po Sloveniji.
0: Kar je rekel v nadaljevanju.
2: Naval na šport.
1: Lionel Messi, ki bo prihodnji teden dopolnil 39 let, se je svojim prvim hetrikom na mundialih, Argentina je Alžirijo premagala s 3-0, na vrhu te lestvice strelcev 16 goli izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. 14. zadetek na prvenstvih je dosegel z levico z 20 metrov, 15. od blizu z desnico, 16. pa znova z levico 16 metrov. Argentina bi bila po Italiji in Braziliji, ki ima je to uspelo v daljnjih preteklosti, tretja reprezentanca, če bi ubranila naslov prvakov. Trikratni prvaki so prejšnje svetovno prvenstvo v Katarju začeli s porazom. Lionel Messi pa je na vprašanje, če je reprezentanca slabša, kot je bila tista na Bližnjem vzhodu, odgovoril. Ne, skupina je bolj enotna kot kdajkoli prej in je močna. To se pozna na vsakem treningu, na vsaki prijateljski tekmi. Skupina je tekmovalna, borila se bo, včasih bolje, včasih slabše, a želja biti najboljši je vedno prisotna. Ta skupina si vse to zasluži. Mali mož in veliki nogometaš pa je o svojem hetriku in počutju dodal. Tako kot vedno, uživam na enak način. Rad igram, rad tekmujem, dan danes sem lahko na še enem prvenstvu. Seveda je to še dodatna sreča, a jo doživljam tako kot že vso kariero. Norveška, ki je v tem stoletju prvič na svetovnem prvenstvu, je za vrh francoske skupine 4-1 premagala Irak. Dva gola v prvem polčasu je dosegel najučinkovitejši strelec Vikingov Erling Haaland, ki je pohvalil odnos, ki ga imata selektorjem Solbaknom. Najin odnos je dober, že vse od začetka v reprezentanci. Dobro sva se odrezala in to je tisto, kar je najpomembnejše. In to počneva. Kar se tiče strelcev, moram reči, da sem na vrhu. Mislim pa, da v tej sezoni nisem dosegel največ golov. Statistično gledano ne, ker mislim, da sta Harry Kane in Kylian Mbappé dosegla več golov kot jaz. To je realnost in ne, nisem najboljši strelec. Irak je drugič na svetovnem prvenstvu. Hussein je zatresel obe mreži, še en gol za Skandinavce pa je prispeval Ostigord. Norveška pred Francijo vodi v skupini I. Francozi so že sinoči s 3-1 premagali trdožive Senegalce. Vsi goli so padli v drugem polčasu. 13. in 14. na svojih mundialih je zabil Kylian Mbappé in skupno 58 reprezentančnimi prehitev Olivierja Giroud ter dodal. Res sem vesel, da sem postal del zgodovine svoje države. To sem si resnično želel storiti in to postavljal pred vse ostalo. Vemo in vem, zakaj smo tu. Čas za razmislek bo prišel po koncu kariere. Tukaj bomo poskušali napisati veliko francosko poglavje. Pot bo dolga, a smo pripravljeni.
3: On sait que le chemin il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt.
1: Za dvakratne svetovne prvake Francoze je za 2-0 poskrbel rezervist Barkola, za Senegalce, ki so četrtič na mondialih, pa je častni gol dosegel Mbaje. V argentinski skupini J pa ima prav tako 3 točke Avstrija, ki je bila 3-1 boljša od novinke na prvenstvih Jordanije. Naši severni sosedi so prvi polčas dobili z zadetkom Šmita, nato je izenačil Olvan, v 76. minuti je svojo jordansko mrežo za tresel Al Arab, v dodatku k tekmi pa je z 11 metrov ke končni rezultat postavil Arnautovič. Prva drevišnja tekma 7. igralnega dneva bo Portugalska Kongo, kasnejša druga pa bo veliki derbi med Anglijo in Hrvaško. V Velenju bo danes začetek 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo končala v nedeljo v Novem mestu. Na startu bosta 2 ekipi svetovne serije, Red Bull Bora Hansgrohe in Bahrain Victorious. V obeh ekipah je tudi slovenski pridih. Jakob Omrzel bo poskusil izboljšati lansko 4. mesto v skupni razvrstitvi, Jan Tratnik pa se na dirko vrača po 4 letih. Slovenski kolesarski krog bo spremljal Miha Trošt.
3: Dirka po Sloveniji pričakovano privabi največ domačih kolesarjev kot katera druga dirka, tudi za voljo 3 domačih kontinentalnih ekip. Največ pozornosti pa sta pred uvodom požela člana ekip svetovne serije. Mladi Jakob Omrzel bo v dresu Bahrajna drugič nastopil na slovenskem krogu. Po letu 2022 se vrača član ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Jan Tratnik, ki je tu prvič tekmoval leta 2009.
4: Ena največjih dirk v koledarju, tisti čas za me. In ja, je bilo kot nek Tour de France za me. Prvič si videl ti velike ekipe, World Tour ekipe, Pro Conti in tudi je bilo res nekaj posebno, a ta občutk. No. Zmeri je imela dirka po Sloveniji zelo dober ugled v kolesarskem koledarju. Zmeri smo imeli zelo močne ekipe, vsak let več. No. Zdaj, nažalost, ja, leta sta sem 2 World Tour, ampak to še ne pomeni, da ne bo zanimivo. Po moji strani zna biti še bolj atraktivno, kam nav tukaj zaprta dirka.
3: Nemška ekipa na dirko prihaja z močno zasedbo. Prvo ime bo Florian Lipovic, ki se pripravlja na julijsko dirko po Franciji. Zraven je tudi italijanski talent Giulio Pellizzari. V ekipi so pred začetkom izpostavili, da ciljajo na skupno zmago in o tem več v nadaljevanju Jan Tratnik.
4: Zavedam se, da nav zmaga, ker tak tukaj lahko, tu je enkrat ena, ampak ja, se mi zdi, da Floren, mislim se rezultati prave, da je verjetno favorit številka ena in pač mi bomo poskušali zmagati, imamo tudi Pellizzari ima, da je zelo dober, sicer Giro mu ni šel lih po planu, ampak kot prav sam, da je izjemni formi zdaj in se mi zdi, da Vršič bo dost jasno povedal, mislim zdaj, če se vidi, da je Florian močnejš, pač ga nav čakal Pellizzarija oziroma na koncu se mi zdi, da najmočnejši, ko bo, na tistega bomo šli, ampak nekako verjamem, ja. To bi bila dovolj močna, da ste lahko na podijum, ampak ja, lahko da bo pa Jakob močnejša nehtek, da se pustimo presenetali, ne.
3: 20-letni Jakob Omrzel je lansko dirko sklenil na 4. mestu v skupni razvrstitvi. Najboljši je bil med mladimi kolesari. Tokrat na dirko po Sloveniji v ekipi Bahrain Victorious prihaja v vlogi kapetana.
5: Od nekdaj tudi v mladinskih, v U23 vadah sem bil od nekdaj lider in mi pač ta vloga ni nič nenavadna. Sem seznanjen z obema vlogama kot lider in kot pomočnik in mi to ne predstavlja nekaj večjega dodatka oziroma samo je pač neka potrditev, da se moraš potruditi in točno to rabimo.
3: Omrzel spada v ožji krog kandidatov za skupno zmago, pa čeprav je za njim zahteven uvod v sezono, zdaj trdi, da je v dobri formi in pripravljen na izzive slovenskih cest.
5: Zelo jasno je, kdo je na kateri fanti so najtrši oreh in bomo videli, kako bo. Definitivno ni nobenega za podcenjevati, daleč od tega. Ampak sem pa tudi zelo vesel zaradi tega, ker se lahko pomeril z nekom, ki je dejansko zelo uspešen že v preteklosti.
3: Ob 12.15 se bo v Šaleški dolini začela uvodna preizkušnja 32. dirke po Sloveniji. Prvič v zgodovini bo celotna dirka startala v Velenju, cilj pa bo tradicionalno v Rogaški Slatini, kjer kolesarje pričakujemo malce pred 16. uro. Vse do nedelje bomo dirko z oglašanji spremljali na valu 202.
1: Zdaj pa še k klubskemu nogometu. Aluminij se bo v prvem predkrogu Evropske lige pomeril s Šerifom iz Tiraspola. Žreb drugega kroga evropskih kvalifikacij s Celjem v Ligi prvakov in s Koprom ter Bravom v konferenčni ligi pa bo danes. In še atletika. Na mitingu v Ostravi je Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16. Tako kot Tina Šutej v skoku s palico je končal na tretjem mestu. Kristjan Čeh pa je bil v Estoniji drugi z metom 69.35. Prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
6: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanski Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo kariere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo!
11: Kopija nova, Pikasi.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
11: Kopija nova, Pikasi.
12: Že 30 let.

0: ZAL 202.
1: Novice.
2: Ruska vojaška ladja opozorilno streljala proti jahti, ki je plula pod britansko zastavo. V Tomaju odprli prenovljeno Kosovilovo domačijo.
1: Ura je 9 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. V Kazanu se danes začenja vrh Rusije in Združenje držav jugovzhodne Azije, ASEAN. Danes združenje vključuje Brunej, Kambodžo, vzhodni Timor, Indonezijo, Laos, Malezijo, Mjanmar, Filipine, Singapur, Tajsko in Vietnam. Voditelji držav in Kremelj napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine, naložb in novih skupnih projektov. Iz Kazana Helena Ponudič.
3: Vrh Rusije in ASEANa v Kazanu sopada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in državami jugovzhodne Azije. ASEAN danes vključuje 11 držav, torej skupno 685 milijonov prebivalcev in gospodarstva skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda. Prav zato je regija za Rusijo v času sankcij vse pomembnejša, ne le kot gospodarski, ampak tudi kot politični prostor vpliva. Vendar države jugovzhodne Azije praviloma vodijo previdno in pragmatično zunanjo politiko. Mnoge so v Združenih narodih podprle resolucije, kritične do Rusije in vojne v Ukrajini, hkrati pa gospodarskih stikov z Moskvo niso prekinile. A Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vse bolj išče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze.
2: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj ubitih najmanj 8 ljudi. V Rokavskem prelivu pa je fregata ruske vojaške mornarice izstrelila opozorilne strele proti jahti, ki je plula pod britansko zastavo. Po navedbah obramnega ministrstva se je posadka ruske ladje zato odločila, ker se ji je omenjeno plovilo nevarno približevalo. Gre za nov incident v senci zaostrovanja napetosti med Moskvo in Londonom, potem ko je britanska vojaška mornarica v nedeljo zasegla tanker iz tako imenovane ruske senčne flote. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo čez pol ure v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor bo imel tudi premier Janez Janša. Pred sprejemom ministrov naj bi se z Janšo na krajšem pogovoru srečala tudi na štiri oči. V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovilovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben izobraževalni in turistični prostor. Dogodek je bil eden od pomembnejših v tem letu, v katerem zaznamujemo 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Sežanski župan Andrej Sila.
4: Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja.
2: Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna, napovedujejo na Agenciji za okolje. Vztrajal naj bi najmanj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu države dosegale od 30 do 35 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še kakšno stopinjo več. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala oblačnost, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
5: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjam na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku center v obe smeri. Na primorske avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Logatcem in Nuncem, smer Koper. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj.
6: Popevka tedna.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Ariana Grande je ravno kar zvala 202, do 10 še 4. Ajde, živjo.
1: Živjo.
0: Zunaj še sveže ali že postano?
1: Nekaj vmes.
0: Svano. Nekaj takega. Ajda bo vaša gostiteljica na valu v nadaljevanju dopodneva in košček popodneva. Ajda, povej.
1: Res je. Tega se boš ti še najbolj spomnil. Pred mesecem dni smo na strehi radija gostili domačo zasedbo Joker Out in koncert smo izkoristili tudi za to, da trem mladim dekletom iz programa Botrstvo izpolnimo željo. Uživo so si ogledale oziroma so lahko prisluhnile koncertu. Na koncu pa so se še srečale s pevcem skupine Bojanom Cvetičaninom in to je le ena od želja otrok botrstva, ki jih bomo izpolnili to poletje. No, vtisom deklet pa prisluhnemo že danes čez slabo uro ob 10.45. Potem približno 10 čez 11 pred začetkom dirke po Švici danes kolesarijo ženske. Preverimo počutje naših dveh kolesarskih asov, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Opoldne se v frekvenci X podamo v dediščinsko znanost. Med drugim bomo preverjali, kaj lahko rentgenski žarki razkrijejo o skrivnostih, skritih pod površino mojstrovin največjih slikarjev, pa kako kemija, fizika in podatkovne znanosti pomagajo odkrivati zgodbe faraonov, starodavnih civilizacij in svetovne kulturne dediščine. En zelo fin laboratorij je pri nas, pa bila je konferenca prejšnji teden, ki jo je obiskala Maja Ratej, tako da zanimive stvari, torej o frekvenci X opoldne. Potem ob 14. notice, kjer bo Neja Jerant gostila svež dvojec na domači glasbeni sceni, Ana Govc in Lenart Merlin predstavljata se z nedavno izdanim mini albumom Mini. Vmes pa seveda za vse ljubitelje kolesarjenja večkrat skočimo še na dirko po Sloveniji, prvič malo pred 13.
0: Vse to
1: pa vmes še kaj.
0: Vse to in še, če bo kaj vmes, to sem želel dodati. Hvala lepa, Ajda, družbo, hvala za družbo. Zjutraj je bilo še relativno sveže, zdaj je že tako, kot so napovedali, da bo in čez dan bo vse topleje. Bistra studenčnica in senca, naj Cigor in Andrej, če ne prej naslednjič. Lepo se imejte in pazite na se.

Če da huči in če kdo ve, kje je, Jernej Vene nam izbira muziko, da smo na valu 202, pa zdaj veste še za Veroniko Gnezda, Blaža Mikla in Ajdo Kus. Dobar dan želimo.

0: gone. V Tomaju pri Sežani so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, kjer je Srečko Kosovel preživel svoje zadnje dni. Muzej razstavlja njegove osebne predmete, recimo na ogled je njegova krstna obleka, pa njegova očala in pero, s katerim je cele noči škrabal po papirju in motil svoja ljubljanska stanovalca, preden se je vrnil v Tomaj, pripoveduje kustos razstave dr. Janez Vrečko.
1: In ta razstava bo seveda skušala prikazati stanje, kakršno je bilo leta 1925, ker je hiša obnovljena po načrtih iz leta 1925, po pričevanjih ljudi, ki se spominjajo, kako je ta hiša prvotno bila urejena, in tudi seveda po Kosovilovih opisih te hiše. Tako da se zdaj dejansko vračamo v situacijo leta 1925 in tudi razstava bo skušala zajeti ne samo Srečka Kosovila, ki bo jasno, da najbolj poudarjen v tej Kosovilovi družini, ampak bo skušala prikazati vse družinske člane. To je zelo bistveno, ker je Kosovil seveda izhajal iz neke izjemno intelektualno močne družine. Pri Kosovilovih je donela muzika iz hiše ali po hiši. Imeli so sami veliko knjižnico in brali. Oče je bil dovolj strok, lahko rečemo, ampak hkrati tudi izjemen narodni buditelj. In ta hiša je nastala pravzaprav zato, ker je Kosovilov oče zgubil službo, bil predčasno upokojen, ker se je uprl fašizmu.
0: Več o prenovljeni Kosovilovi domačiji lahko preberete med drugim na spletnem portalu MMC. Vabljeni pa seveda tudi, da jo obiščete.

0: ça Sundance.
1: Sončen dan so nam napovedali Hamo in Tribute to Love in prav nič se ne motijo. Danes bodo termometri pokazali do 30 stopinj konec tedna in začetek prihodnjega pa lahko, kot ste najbrž že slišali, pričakujemo vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala. S fino muziko vas hladimo na valu 202, čez dobrih 5 minut pa pri nas postrežemo še sveže novice.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Novice.
6: Voditelji G7 potrdili podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji poudarjanje pomena pašnikov.
5: Ura je 10 in 30 minut.
6: Dobar dan. Po srečanju voditeljev držav zbranih v skupini G7 so ti v skupni izjavi sporočili, da neomajno stojijo ob strani Ukrajini v njenem boju za svobodo, suverenost in ozemelsko celovitost. Strinjajo se, da je nujno povečati pritisk na rusko vojno gospodarstvo, ob tem pa ukrepiti dobavo orožja Ukrajini. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za dodatne ukrepe proti Moskvi. Evropska unija pripravlja ukrepe za trgovinsko pomoč Armeniji, da bi ji pomagala pri spoprijemanju z ruskimi omejitvami na uvoz, poroča časnik Financial Times. Evropska komisija naj bi pripravila osnutek svežnja avtonomnih trgovinskih ukrepov, med katerimi je znižanje uvoznih carin na armenske živilske in kmetijske izdelke. Poslanci Evropskega parlamenta naj bi danes v Strasburu odločali o predlogu uredbe, ki prinaša oslabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Ta uredba pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do obveščenosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganje za evropsko prehransko odpornost, so včeraj na protestih v Strasburu opozarjali predstavniki okoljevarstvenih organizacij. A poslanci imajo na mizi tudi amandma.
7: Tako imenovana uredba o deregulaciji označevanja rastlin pridobljenih z genomskimi tehnikami prinaša kratenje neotuljive pravice do izbire, je v kampanji prikrite sestavine evropske poslance opozorilo 60 okoljskih organizacij iz 18 evropskih držav, tudi iz Slovenije. Pridružuje pa se jim več kot 370 podjetij živilske industrije. Evropski poslanci so bili s pismi in peticijo opozorjeni tudi na tveganja glede biotske pestrosti in pasti na področju patentiranja semen. Doktorica Maja Kolar iz semenjalnice ekološke hranilnice semen.
8: Želimo, da zaščitijo evropske interese, kar se tiče sledljivosti pa označevanja novih genomskih tehnik.
7: Prav tako upajo, da bodo sprejeli amandmaje z področja biotske raznovrstnosti in zdravja, ki bodo zagotovili strožji nadzor rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami v okolje. Trenutno še niso razvite niti metode detekcije in ekološki kmetje sploh ne bodo vedeli, ali imajo kontaminirana semena.
6: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo opoldne udeležila odprtja Centra za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki ga je v Ljubljani vzpostavil švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek. Center, ki so ga začeli graditi pred 2 letoma, bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj takšnih zdravil. V skladu s prvotnimi napovedmi naj bi prinesel 200 zaposlitev. Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, Združeni narodi v središče pozornosti postavljajo vlogo pašnikov. Pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke in kulturne vrednosti ter k obsežnejšim naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. Kot so sporočili, pašniki spadajo med najobsežnejše, a najbolj spregledane ekosisteme na svetu. Danes bo po večini sončno, pa povdne bo v notranjosti nastajala oblačnost, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
9: In še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Na Štajerski avtocesti so krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost na leta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Glavna cesta Novo mesto Metlika pa je zaradi nesreče zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj.

0: Kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja?
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

Sreda, 17. junij je danes, dobrodošli na valu 202, kjer smo pred slabim mesecem na strehi našega radija gostili domačo zasedbo Joker Out. Koncert pa smo izkoristili še zato, da trem mladim dekletom iz programa Botrstvo izpolnimo željo. Uživo so si ogledale koncert, na koncu pa so se še srečale s pevcem skupine Bojanom Cvetičaninom. Kako so vse skupaj doživele, preverimo po tejle.

0: Biti na koncertu skupine, katere pesmi si prepevaš vsak dan in na katerem skupino od izbranega občinstva ne ločuje niti oder, to je redka priložnost. In prejšnji mesec so jo dobila tri dekleta iz programa Botrstvo, ki so velike oboževalke skupine Joker Out. Z njimi pa je bila tudi Jana Vidic.
1: Dobar dan, kako ste? Dobrodošli na streho Vala 202. Ja, nič, obnašite se, kakor da je že vikend. Noben vas ne gleda.
2: Terasa na strehi Radija Slovenija se je v zadnjih letih nekajkrat prelevila v edinstveno prizorišče za glasbene dogodke v središču Ljubljane. Skupina Joker Out je tam prvič igrala sredi epidemije koronavirusa, ko so bili spletni prenosi na Valu 202 poimenovani koncert doma, edina možnost za sodelovanje na koncertih v živo, pa čeprav le nadaljavo. No, pred kratkim so se fantje vrnili na to prizorišče in za manjšo skupino svojih navdušencev in oboževalcev priredili mini koncert kot napoved karnevala, velikega dogodka na prostem ob 10. obletnici delovanja. Ker je Val 202 medijski partner dogodka, že vrsto let pa neločljivo povezan tudi s programom Botrstva, so bila delček tega ekskluzivnega dogodka tudi tri dekleta iz tega programa. Sestri štajerskega konca in navdušenka z Primorske. Prvi vtisi po nastopu so dokazali, da gre za njihovo z naskokom na ljubšo slovensko zasedbo.
3: Jaz sem že od nekdaj največja fanica od njih. Pretežem, oni so edini band, ko jih dejansko naraje poslušam, drugač nimam dobenega tak benda, ko ga poslušam največkrat.
4: Bilo je zelo zabavno, pa imela sem se fajn, pa dobre pesmi so peli tudi, ko dosti poslušam. Vsaki dan skoraj poslušam, kako pač skoraj vse pesmi, pa ne moram se jih naveličati, teh pesem. Takrat, ko mi je dolg čas, a pa pač, ko nimam za šolo nič delati, pa ko ustvarjam, pa kaj ful rada poslušam, ker niso in nimam rada tak mirnih pesmi, ampak imam rada one živahne pesmi, zato so mi všeč ljudi.
5: Večinoma, ko se učim, ker pač mi je dolg čas brez glasbe, medtem ko se učim. Res, kakve volje sem tako muziko si dan gor.
2: Punce so seveda znale vsa besedila.
1: Ajde, vas slišam.
6: Sanje so tvojega okusa.
1: Loglasnej.
6: Jutro po tebi mi diši, kompas več me ne posluša. Moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti.
1: Znaš besedila?
2: Kot pravi ena izmed treh sogovornic, pesmi ne le posluša, pač pa si jih vedno tudi izpiše.
4: Po navadi, ko imajo nove pesmi, zapišem pesmi, pa pol logo spodaj še narišem.
2: Pri njih doma so jokerji ves čas, ki je blizu.
4: Top 3 so Tokio, Novi Val, pa Bele sanje.
2: In del sanj je bil izpolnjen že samim mini koncertom.
4: Meni je bilo pač super, ful se počutim v redu sama v sebi, ker pač sem jih veliko spoznala, videla sem jih, prvič sem jih videla z 2024 na koncertu, ko so ga imeli v Mariboru in to je bilo pač to in sem danes ful srečna, da sem lahko spet prišla sem.
2: Tudi tretje dekle sodi med velike in kljub rosnim letom dolgoletne navdušenke.
7: Joker Out sem prvič v živo videla, ko so igrali Siddharto, na placu med dekanjem in Bivjem, ker sem pač izdol in je bila priložnost in smo šli pogledat in od takrat so pustili ful veliko tis na me in od takrat naprej jih poslušam tudi tako na dnevnem levelu in vedno, ko je pač kakšen koncert, če le možno grem, najljubši mi je bil drugi album in specifično A sem ti povedal kdaj, ker je velikokrat veliko stvari, ki jih ljudem ne moreš povedati, oziroma si jih ne upaš povedati, zato mi je ta komad najbolj leži pri srcu. Zelo sem bila počaščena, da smo lahko prvič kot občinstvo slišali nov komad in komi čakam, da ga tudi vidim na karnevalu 20. junija.
8: Nekaj se dogaja, te ne zmeru trip,
2: Karneval bo s svojo velikostjo in množičnostjo popolnoma neprimerljiv z intimno izkušnjo na radijski strehi, na kateri odra sploh ni bilo in so bili obiskovalci le kakšen meter od svojih glasbenih idolov.
7: Počutila sem se tako zelo povezana z njimi, že ta razgled na Ljubljanski grad in na strehe nebotičnikov in visokih stavb v Ljubljani je krasen za odzadje take scene, pa tako kot smo bili blizu njih, pa tako kot se bend že obnaša do fanov in do občinstva, ful sem se počutila povezana z njimi, kot da pojejo samo in specifično meni. Bila je res lepa izkušnja, sem zelo hvaležna za to izkušnjo in upam, da so bili tudi ostali v občinstvu tako hvaležni in veseli, kot sem bila jaz s to izkušnjo.
4: Jaz sem vedno gledala jih po YouTube, pa to nikoli pa še tak pa v živo, no. Ko so bili na odru, sem jih bila še enkrat. Zdaj to drugič, ko sem bila, pa nikoli ni, so bili tak blizu, no. Zdaj pa mi je bilo fajn, ker sem bila bolj od spredaj, pa sem ful slišala muziko, pa vse.
5: In jaz sem že bila na koncerti od njih in pač zdaj tukaj, tako ste rekli, 2 metra od njih, namesto pač od odra, kaj 10 metrov vsaj. Je ful velika razlika, pač, ne vem, bliže je, povezava je že.
7: Tako, želje, da bi sam skočila na odr pa pela z njim, ampak konc koncev je ta nek rešpekt en do drugega, da ostanem za to vrvico, ki je bila postavljena. Res je bil tak fenomenalen, fenomenalna izkušnja, nikoli še nisem doživela kaj takega in res izkušnja pa spomini, ki si mu zapomnila do konca življenja in upam, da so se tudi ostali počutili tako.
2: Ko prvi vtisi po nastopu še niso bili niti dobro oblikovani, pa so dekleta lahko še osebno spoznala pevca Bojana Cvetičanina in poklepetala z njim.
8: No. Bojan, me veseli. Hojla, Bojan, me veseli.
2: Čeprav je bilo v prvih trenutkih nekaj zadrege in treme, je Bojan svojo izjemno komunikativnostjo vse odpihnil. Najpogumnejša izmed naših deklet je zanj pripravila vprašanja in jih tako profesionalno zastavljala, da se je začudil tudi Bojan.
7: Kakšne so priprave, kakšne so občutki, kakšne so želje za karneval, ki bo 20. junija, ki so ga vam tudi sama odeležila po vsem kupanjih. Kako se počutite na to, da ste ponos Slovenije, znani po celi Evropi in da bo to največji stage v Sloveniji, največji dogodek v Sloveniji sploh z našo glasbo? Kakšne so priprave, občutki, želje in pričakovanje za karneval?
8: Pisma, si ti novinarka. Odlično ti gre, wow. Ja, tako sem mislil, da si že novinarka. Ja, enkrat boš, sigurno. Ja, priprave so zelo intenzivne, dejansko že več kot eno leto trajajo in z bendom smo vključeni v praktično vse pore tega dogodka.
2: Klepeto ste se pridružili tudi drugi sogovornici.
4: Jaz imam 2 vprašanje. Odkot ti želja do petja? Odkot si dobil željo, da bi bil, pač, da postaneš pevec? Ja.
8: Jaz sem že kar zelo kot otrok. V bistvu, še preden sem znal govoriti, sem pa je zelo rad nekako nastopal s telesom. Potem, ko sem začel govoriti, sem veliko rad govoril. Pa tudi kar hitro sem začel že zvoke podobne petju spuščati. In potem se je to kar nadaljeval nekako skozi življenje. Drugač nikoli nisem sploh kazal zanimanja za glasbeno šolo ali pa kaj tazga. Sem pa res velik pev. Vsak dan sem pač konstantno pev. V sobi sem si imel prižgane karaoke in sem jih po par ur na dan nabijal v sobi. Tako da enkrat se je potem vmes, ko se je to druženje s prijatelji, s katerimi smo naredili prvi band, začelo razvijati v dejansko zgodbo, kjer ne vem, nastopamo v osnovni šoli na šolski prireditvi, pa potem na drugi prireditvi, pa je pa tega vedno več, vedno več. In kar čas mineva in rataš pevc. Sej sem šel na faks za vsak slučaj, ne da.

0: Naj bo diploma še dolgo le rezerva, so se po skoraj 15-minutnem ekskluzivnem druženju strinjale sogovornice. Navdušene nad prav vsem, kar so doživeli.
1: V redu mi je bilo že, ker sem pač opazila, da je ful zgovoren, da ful pač rad govori, da tako rečem. Mislim, super mi je bilo, ker pač niste lahko jaz veliko govoriti. Ne vem, mene prej bilo ful me nervoza, ker pač sprostila sem se, ker pač...
2: Pač občutek je bil tako najbolj sproščen, ful sem se počutila, da bo tako, da bom precej na trnih, glede na to, da taki zvezdi postavljam vprašanja, ampak je tudi Bojan sam vzdušje naredil tako sproščeno, da me ni bilo niti najmanj strah, nisem jed stala, ko bi sicer tudi pohvalil me je, da če sem novinarka, se počutam precej počaščeno. Cela skupina so ful super jazni, ful ni tako, da bi se počutila, kada stopam do nekega boga ali pa nekoga, ki je ful nad mano. Ampak celo vzdušje naredijo tako, da vemo, da smo vsi ljudje, da konc koncev oni musko delajo za nas, mi pa njih spodbujamo in je tudi občutek pri pogovoru bil tak, Bojan je bil zelo prijazen, zelo odgovarjal na vprašanje, tako kot pač, kada se pogovarjava, kada sva prijatelja, tako res najbolj sproščen občutek, nisem se sploh počutila, kot da bi mogla narediti nek vtis, ampak sam tako sproščeno pogovarjam se s prijateljem.
3: Meni je bilo zelo, sem bila počaštena, da sem bila izbrana, da lahko pridem sem, pa da lahko v živo spoznam Joker Out. To sem zapomnila za vse večne čase. Bom se pohvalila s tem, ker pač imam veliko prijateljic, pa mama tudi, ko tudi jer ful rade posluša Joker Out in pač bom se kar vredno počitila, da jim to povem.
2: Glasba je bila super, nastop je bil super, čeprav je Bojan rekel, da je prehlajen. Nisem uslišal, odlični so bili od bobnov do basa, do kitare, do vokalov. Izkušnja nepozabna, zapomnila si jo bom, dokler ne dobim demence, pa tudi takrat najbrž.

0: Srečanje treh deklet iz programa Botrstvo z najljubšo glasbeno skupino je bila prva poletna želja, izpolnjena mladim iz tega programa. Še nekaj jih bo to poletje doživelo izpolnitev svojih želja. In na ta srečanja ali doživetja jih bomo pospremili tudi na Valu 202. Novi val pa je zadnja skladba, ki so jo na mini koncertu na strehi Radia Slovenija pred sobotnim velikim karnevalom odpeli Joker Out.
1: Zdaj pa novi val.

0: Najlepša hvala, hvala, da ste bili z nami. In se vidimo in poslušamo in čutimo zelo kmalu.
1: Ja, novi val bo zelo verjetno uživo odmeval tudi na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer je v zadnjih dneh zrasel en ogromen glasbeni oder, ki spominja na cirkuškega, in na njem bodo glavne akrobacije, torej pevske, izvajali kar člani skupine Joker Out, ki bodo skupaj z gosti torej praznovali 10-letnico delovanja skupine. Med drugim se bodo Jokerjem na odru pridružili še Karija, Devito, Uminkuna Show ter Alter Ace. Bodo pa ves čas koncerta, tako obljubljajo člani, na odru tudi pravi cirkuški akrobati. Za vse, ki nimate možnosti, da bi si njihov karneval ogledali v živo, si prenos lahko ogledate tudi na prvem programu televizije Slovenija, to soboto 20. junija, torej od 21. naprej.
2: Ej, a se spomneš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
3: A, misliš ti, ko smo v petek popoldne skup vrgli za žurko?
2: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
3: Kaj? Za žurke zbirajo?
2: Dej no!
4: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala. Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Nogometno euforijo bomo na valu 202 od danes do nedelje kombinirali s kolesarsko. Danes se namreč začenjata dve zelo pomembni dirki za Slovenijo, tista na domačih tleh in še ena v Švici, kjer pa bosta kolesarila dva naša najboljša, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba je že včeraj pred valovskim mikrofon v Italiji, nisem se zmotila, boste slišali, zakaj ne v Švici, ujel Luka Dolar. Preden mu predam besedo, pa le še to. Ženska različica dirke po Švici se je že začela, čez približno eno uro bo konec prve etape. Zdaj pa torej preverimo, kakšen je utrip na severozahodu Italije.
1: V Lombardiji se začenja dirka po Švici, 89. po vrsti, prvič v tujini. Še preden pa 15 minut čez 14. s prvo etapo v Sondriju začnejo kolesarji, bodo kmalu torej v cilju kolesarke. Tudi z našo Urško Žigart, ki je lani prav na tej dirki zablestela s skupnim petim mestom. Zanimivo, skrajšana moška različica dirke ima le pet etap letos. Vse se začenjajo in končajo v istem mestu, enako pa velja tudi za kolesarke, le da je njihova trasa razumljivo krajša. Ob osrednjih slovenskih kolesarskih zvezdnikih bo pedale na dirki po Švici obračal tudi Domen Novak. Čeprav njegovo počutje ni najboljše in v zadnjem času, zaradi prebavnih težav ni veliko treniral. Vsekakor pa bo po svojih najboljših močeh pomagal prvemu kolesarju sveta, Tadeju Pogačarju, ki ima letos le 11 tekmovalnih dni, le trikrat pa ciljne črte ni prečkal kot zmagovalec. Po zadnji zmagi v začetku maja na Romandiji, ki je prav tako potekala v Švici, je odšel na višinske priprave v špansko Sierra Nevado.
2: Priprave so bile dolge, ampak res dobre. Z ekipo smo bili na Sierra Nevadi, ker je za mene, bi rekel, idealen trening za Tour de France. Mislim, da smo pripravljeni za dirko po Švici, ampak bomo videli, kaj bo jutri.
3: Ko vas tako lepo gledam, malce manj vas je skupaj, to je pravilno za tretedensko dirko, verjetno tudi del tega, česar ste želeli dobiti na pripravah.
2: Ja, zagotovo tudi s toplim vremenom se hiter skrije kakšna kila, tako da vse je na pravi poti, tako da.
3: Ste namenoma za to trenirali večinoma tudi v črnem, saj tiste slike, kar smo videli?
2: Ne, ne spremeni, mislim, malo že spremeni črn dres proti belmu, ampak če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, potem moraš še kakšen jobbing gor vršiti.
3: Kaj vas najbolj motivira tule na Švici? Eksplozivne etape, pa kronometer, pa je na tista prava gorska za konec.
2: Ja, se veselim vsake etape, vsaka etapa bo nekaj prinesla ekstra. Prve tri etape so bolj hitre, ampak vsem zelo, zelo težke. Potem pa sobota, nedelja, kronometer in pa res tista ta prava gorska etapa. Tako da vsaka etapa bo posebej in ja, se veselim vsake.
3: Nihče od tistih večjih, največjih, bom rekel, konkurentov se vam noče zoprstaviti. Kako gledate na to? Zdaj ne bom rekel. Zdaj smo videli, kaj se lahko zgodi, treba je ostati cel, zdrav in vse. Ampak nekako pa ste v tistem najvišjem krogu favoritov, pa potem kakšen razred manjka spodaj.
2: Kolesarstvo nikoli ne veš, kaj se vse lahko zgodi, tudi na dirki po Švici, kjer ne bi bile dobre ceste in mogoče težje etape, manjša grupa, ampak nikoli ne veš, kaj gre lahko vse narobe, tako da itak je vedno prvi cilj, da ostaneš cel in zdrav, potem pa gledaš še na ostale. Ne.
3: Samo še eno vprašanje, zmaga Isaka del Tora, tudi za vas verjetno še dodatna spodbuda, samozavest, koliko ste spremljali Dauphineja, pa tudi Giro, tam je pa Jonas zmagal recimo.
2: Ja, Dauphineja sem lahko kar veliko spremljal, ker sem bil lih iz priprav in sem imel mal manjši blok treningov zdaj v zadnjih par dni, ampak ja, res kapo dol Izaku, res pokazal noro formo in mislim, da bo še za tur mogoče celo boljši, tako da se res veselim dirkati z njemu naslednji mesec in pa ja, Giro je pa zdaj že kar daleč nazaj.
1: Včeraj je nastop na dirki po Švici, ki se jutri v omenjeno državo tudi dejansko preseli, odpovedal eden glavnih izzivalcev Pogačarja, Britanec Tom Pidcock, zaradi zdravstvenih težav. Tako da je v prvi vrsti izzivalcev kar Pogačarjev rojak Primož Roglič. Spočit in dobre volje se je tudi on vrnil s priprav v Sierra Nevadi. Za njim je 21 tekmovalnih dni, pred njim pa že četrta večetapna dirka letos. In hkrati edina, ki je v bogati karieri še ni dobil od sedmih največjih večetapnih preizkušenj. Pravzaprav pa dirke po Švici Primož Roglič do zdaj niti še ni mogel dobiti, ker na njej še nikoli ni tekmoval.
4: Ja, mislim se, tako sem na tole na podijomu rekel, mislim, če si dobar je vse, ali pa ja, vsaka etapa, vse je dobro. Bomo videli, konc koncev nisem še nikoli bil v Švici in ja, to je bil eden izmed verjetno glavnih razlogov, da ja, tudi sam moram prideti.
3: Nam boste že dali odgovor, kako ste se z družino dogovorili za mesec juli, ali bo to še malo počakalo?
4: Ja, dajmo prvo tule štartati jutri, bo po moje precej zanimiv, pikanten finale tule, tako da ja, štartamo dan po dan in potem pogledamo kako pa kaj nekak naprej.
3: Vseeno pa sem nekje slišal, da v Slovenijo pridete, državno prvenstvo, obe dirki, torej kronometer, cestna, kako, kakšen je tam načrt?
4: Ja, mislim se že veselim, ni načrta, pišu, ka dati vse, biti čim boljši in to je to.
3: Torej na obeh, tako na kronometru kot cestni dirki?
4: Ja, ja.
3: Za tur pa vprašanje še ostaja?
4: Ja, definitivno, mislim, saj jaz lahko rečem, tura ne planiram dirkati, tako da ja, po Švici državno prvenstvo, potem pa verjetno počasi build up proti Vuelti.
3: Samo še zadnje vprašanje, tule ste kar naenkrat v ožjem krogu favoritov za končni uspeh, kar je tema za nas medije, zelo zanimivo, še bolj za navijače. Tudi tisto, da vam manjka samo še Švica v teh večetapnih, največjih dirk. Boste kaj vprašali tadeja, če se da kaj dogovoriti?
4: Oh, ja. Sam se ne bi, mislim, zdaj v noben krok ali pa nič ravno dal, ampak jaz tako gledam. Vesel sem konc koncev, da sem sploh prišel tule. V dobrem stanju, mislim, zdrav sem in bomo videli, kako in kaj bo prinesla dirka. Vedno vsaka dirka nekaj novega, tako da se že veselimo v bistvu ja, novih izzivov in dogodivščin, ki se bojo tule v Švici prigodile.
3: No, teh pa vam nikoli ne zmanjka. Se veselimo tudi mi in srečno.
4: Res je, hvala, srečno.
1: Držimo pesti, da se seveda razplete, kot si oba naša slišana asa želita. Kdo pa še spada med tiste, ki so včeraj v Sondrijo poželi največ pozornosti? Nizozemec Matthew Van Der Poel, čeprav bo konec zanj pretežak. Francoz Julien Alaphilippe, Portugalec Afonso Eulalio, domačin Antonio Tiberi, pa Španec Enric Mas in Belgijec Jarno Vidar. Čeprav še na italijanski strani pa neopazna nista bila niti Švicarja Mark Hirschi in Mauro Schmidt. Edini med 140 kolesarji na štartu, ki je že dobil dirko po Švici, pa je Ekvadorec Richard Carapaz. Po koncu etap na dirki po Sloveniji se bo torej valovska pozornost usmerila tudi na kolesarsko dirko po Švici.

Malo prej se nam je z dirke po Švici javil Luka Dolar, tja se vrnemo malo pred 15. uro, že pred 13. pa se nam kolegi športnega uredništva oglasijo iz Velenja, kjer se bo predvidoma 15 čez 12. začela prva etapa dirke po Sloveniji. Danes bodo kolesarili od Velenja do Rogaške Slatine, no zdajle pa gremo na valo 202 malo nazaj s Harpier, potem pa še naprej do novic.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
2: V informacijskem središču Info Tujci.
1: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Da mi bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
8: Novice. Voditelji G7 pozdravljajo dogovor med Združenimi državami in Iranom. Evropska sredstva za projekt sodobnejše diagnostike in zdravljenja raka.
9: Ura je 11 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači sprejela predsednika nove vlade Janeza Janšo in ministerski zbor. V nagovor jim je zaželela uspešno delo, ob tem je med drugim poudarila.
10: Naj bo torej to srečanje izhodišče za prihodnje konstruktivno, korektno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Moje vodilo pri delu ostaja enako kot doslej. Spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnih generacij. Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So univerzalne. So vrednote demokratične države. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
8: Voditelji držav skupine G7 so nedavno doseženi dogovor med Združenimi državami in Iranom za končanje vojne označili za zgodovinsko priložnost. Po njihovem mnenju se Teheran zdaj lahko prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz skupne izjave po njihovem sreču v francoskem kraju Evian. Dogovor bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so še zapisali voditelji. Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti 5 moškim zaradi domnevnega načrtovanja napada na dogodek mešanih borilnih veščin UFC pred Belo hišo ob 80. rojstnem dnevu predsednika Donalda Trumpa. Med drugim jih obtožujejo načrtovanja umora in napada na člane ameriške vlade. Obtoženi naj bi bili nezadovoljni s Trumpom zaradi podpore Izraelu in prikrivanja afer povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt, ki bo omogočil sodobnejšo diagnostiko in načrtovanje zdravljenja bolnikov z rakom. Rešitev bo zdravstvenim ustanovam omogočala učinkovitejše organiziranje dela ter skrajšala čas od diagnostike do začetka zdravljenja. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za 9,35 milijona evrov vreden projekt prispeval 6,58 milijona evrov v družbi Cozy Labs, sporočili iz ministrstva. Mariborska policija je sporočila, da so bili zjutraj obveščeni o smrti 2 ljudi. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Po neuradnih informacijah so na Jezdarski ulici v stanovanju našli mrtva človeka, šlo naj bi za partnerja. Moškega naj bi v preteklosti policija že obravnavala. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam mogoče posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
11: Še prometne novice. Na Štajerski avtocesti so krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji pa so od 12. do 16. predvidene kratkotrajne popolne zapore cest na relaciji Velenje, Braslovče, Žalec, Šentjur in Rogaška Slatina.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.
13: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Dobar dan, zvala 202, 11 in skoraj 43 minut je ura, kar pomeni, da nas od frekvence X loči še dobrih 15 minut. To opoldne se podamo v dediščinsko znanost. Kaj lahko rentgenski žarki razkrijejo o skrivnosti, skritih pod površino mojstrovin največjih slikarjev? Kako kemija, fizika in podatkovne znanosti pomagajo odkrivati zgodbe faraonov, starodavnih civilizacij in svetovne kulturne dediščine, ter kaj lahko povedo o tako mogočnih artefaktih, kot so mumificirani krokodili.
1: The largest, I think, is a mummified crocodile that is 4 meters in length.
2: Med najbolj osupljivimi predmeti je zagotovo mumificiran krokodil dolg 4 metre. Tega nismo mogli skenirati v Britanskem muzeju, saj naši CT napravi nista dovolj veliki. Zato smo ga odpeljali v specializirano veterinarsko ustanovo, kjer pregledujejo tudi velike živali, kot so tekmovalni konji. Skeniranje je razkrilo izjemno zanimivo podrobnost. Na hrbtu velikega krokodila je bilo mumificiranih več mladičev, verjetno skupaj z materjo. Mladi krokodili so merili le okoli 20 centimetrov.
1: The mother of the smaller crocodiles. They were tiny, 20 centimeters in length.
0: Več o tem pa pri nas torej ob 12. ob mednarodni konferenci, ki je minuli teden na Bledu povezala vodilne svetovne strokovnjake, bomo med drugim gostili direktorja Egipčanskega muzeja v Kairu ter raziskovalca, ki s pomočjo rentgenskih analiz in drugih naprednih metod razkriva skrite plasti znamenitih slikarskih umetnin. Ne zamudite!

Če nas redno poslušate, ste verjetno že zasledili, da v okviru Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo tudi pri nas deluje laboratorij dediščinske znanosti. Pred dvema letoma smo se tja odpravili na eno naših ekskurzij in med drugim spoznali Emo Pavlin, ki se ukvarja tudi z zvonjalno analizo. Oziroma preproste je zvonjanjem in opisovanjem tega, kar zaznavanje nos. Je namreč izurjena analitičarka oziroma vohač. Njen trening je trajal več mesecev in sicer tako, da je morala vsak teden povonjati od 10 do 20 novih vonjev ter se jih naučiti prepoznati in opisati. No, po 3 ali 4 mesecih je bila pripravljena na delo z instrumentom, aparatom za olfaktometrično karakterizacijo vonjev. To je naprava, v katero injecirajo vonjave, ta naprava pa jih potem loči na posamezne note oziroma kemične spojine in ko pride von oziroma ta von posamezne kemične spojine ven iz inštrumenta, imajo vohači le približno 1 sekundo časa, da ga prepoznajo in opišejo. In recimo von po mumiji ima od 50 do 70 takšnih komponent, zato analiza vonja mumije traja približno 45 minut in navadno pri njej sodelujeta 2 vohača, ki se izmenjujeta na 15 minut. Je pa zanimivo tudi to, da je Ema povedala, da čeprav vonja zelo stare predmete, še ni naletela na zelo neprijeten von. Več o fascinantni dediščinski znanosti izveste v današnji frekvenci X in sicer po naslednji.

0: Še preden se podamo v fascinantni svet dediščinske znanosti, hiter postanek na bolj ali manj starem slovenskem asfaltu. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče pa je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska pri Ljubiji. Srečno, če ste na poti, če stojite, pa vam bivanje v avtu v prihodnjih minutah popestrimo s frekvenco X. V njej danes o dediščinski znanosti, področju, kjer moči združujejo kemiki, fiziki, arheologi in strokovnjaki za umetno inteligenco. Na Bledu se je minuli teden zbralo 200 vodilnih svetovnih raziskovalcev, ki z najsodobnejšimi metodami razkrivajo zgodbe predmetov iz davne preteklosti in iščejo nove načine za njihovo ohranjanje. Več pa torej v tokratni frekvenci, ki jo je pripravila Maja Ratej.
1: Na valovih znanosti. X. X.
2: Kako dišijo 3000 let stare egipčanske mumije? Kako lahko znanstveniki danes skoraj plast za plastjo spremljajo, kako je Rembrandt nanašal barve na platno? In zakaj se pri raziskovanju kulturne dediščine za isto mizo srečajo kemiki, arheologi, fiziki in strokovnjaki za umetno inteligenco? Na Bledu se je minuli teden zbralo 200 vodilnih svetovnih strokovnjakov za dediščinsko znanost, ki s pomočjo najnaprednejših tehnologij razkrivajo skrite zgodbe predmetov starih tudi več tisoč let. Med njimi so bili raziskovalci iz Britanskega muzeja, Egipčanskega muzeja v Kairu in številnih vodilnih evropskih ustanov. Slovenija pa se vse bolj uveljavlja kot eno ključnih mednarodnih središč tega hitro razvijajočega se področja. Več pa v tokratni frekvenci X. Konferenco sem obiskala Maja Ratej.
3: Smell was like the not perfume, but it was like when you have an oil.
2: Ne kot parfum, pač pa kot mazilo, smola, kot bi imeli olje za maziljenje kože. Takšen je bil.
3: It is like this.
2: Je von Mumi opisal Ali Abdal Halim Ali, profesor na univerzi v Kairu in generalni direktor Egipčanskega muzeja v Kairu, najstarejše tovrstne ustanove v Egiptu, sicer pa strokovnjak za egiptovsko kulturno dediščino in muzeologijo. V njegovem muzeju hranijo 200 tisoč artefaktov iz bogate zgodovine Egipta, še največ iz četrte dinastije.
3: The fourth dynasty, we call the builders of the pyramids.
2: Pravimo ji graditelji piramid.
3: About 2000 before Christ. I talk here about the King Cheops.
4: Gre za čase približno 2000 let pred Kristusom, za čase Keopsa, graditelja velike piramide, njegovega sina Kefrena, graditelja druge piramide, ter njegovega vnuka Mikerina, graditelja tretje piramide.
3: The builder of the third pyramid.
2: A če se vrnemo k vonju mumi. Pred kratkim so sodelovali z Univerzo v Ljubljani pri proučevanju vonja mumificiranih teles. To je bila zelo nova zamisel, pravi, saj so ljudje v preteklosti mislili, da morajo imeti mumije slab von.
3: But it is good smell, because it's derived from the nature.
4: A je v bistvu dober. Izvira namreč iz naravnih rastlin, mazil in parfumov. Stari Egipčani so uporabljali rastline in zelišča za izdelavo snovi za izolacijo mrtvih teles pred vplivi narave ter za preprečevanje vdora mikrobov in gliv v telo. Izvedli so več poskusov in eksperimentov, da bi dosegli najboljšo fazo mumifikacije. Z našo raziskavo smo odkrili, da so obstajale tri kategorije mumifikacije. Visoka, srednja in nizka. Odvisno je bilo od dohodka osebe ali družbenega statusa. Če je bil svečenik ali kralj, je bil deležen visoke stopnje oskrbe pri mumifikaciji. In tako naprej. Sodobna znanost in kemija sta nam torej pomagali priti do spoznanj in spremeniti mnenje ljudi o mumijah. Včasih ljudje v našem muzeju hodijo mimo mumij in se odmaknejo, ker se jih bojijo. Zdaj pa smo objavili rezultate naše raziskave in ljudje začenjajo počasi spreminjati odnos do mumij.
3: Results of our research and people change their mind regarding the smell of mummies.
2: Kar opaža, je to, kako multidisciplinarno postaja področje dediščine.
3: And for Egyptology, I have to say or state that this science or domain is not a science Egyptian, but foreign science.
4: Na mojem področju, egiptologi ali arheologi, vse bolj tvorno sodelujemo s kemiki, pa tudi farmakologi in tako naprej. Egiptologija sicer prvotno ni bila egipčanska, temveč tuja veda. Prvi raziskovalci egiptologije so bili namreč Francozi, Nemci in Britanci. Zato se je zanimanje za preučevanje egipčanske dediščine začelo v tujini.

0: Egipt odprl več ambicioznih novih muzejskih institucij. Kako se tradicionalni muzeji prilagajajo tej novi vrsti konkurence?
1: It's an important question, and we are working nowadays to make a compromising between the new established museums or integrated museums and the old ones.
2: To je pomembno vprašanje in dan danes si prizadevamo najti kompromis med novo ustanovljenimi muzeji in starimi, ki jih imenujemo zgodovinski muzeji. Eden izmed njih je naš muzej v centru Kajra. Imamo nekaj izzivov, tako da načrtujemo nekakšno, recimo, pozitivno konkurenco med tremi muzeji. Eden izmed njih je Narodni muzej egipčanske civilizacije, ki je od našega muzeja oddaljen približno 7 km, najnovejši pa je Veliki egipčanski muzej, približno 12 km od našega. Da bi znova privabili turiste, smo se lotili preoblikovanja starega Kajra. Tako imenovani zgodovinski Kajro je obetaven projekt, ki ga podpira država, z njim pa središče mesta spreminjamo v celovito turistično vozlišče. Prav tako načrtujemo odprtje muzeja po noči, kar je lahko zelo lepa izkušnja. Kar zadeva kulturno dediščino, pa si prizadevamo za študijo o tem, kako proučevati kulturno dediščino in jo ohraniti. Hranjati s pomočjo kemije.
1: And to discuss with my colleagues how to ensure the impact of academic and scientific researches on the cultural heritage organizations.
0: V Evropi eno od najpomembnejših zbirk egipčanske dediščine hrani Britanski muzej v Londonu. Njegova zbirka obsega približno 100 tisoč predmetov. Od monumentalnih kipov faraonov in dragocenih papirusov do človeških in živalskih mumij. Med najbolj znamenitimi eksponati je kamen iz Rosete, ki je omogočil razvozlanje egipčanskih hieroglifov. Tudi ta muzej je zelo živahno raziskovalno središče, kjer sodobnimi znanstvenimi metodami odkrivajo nove in nove podrobnosti o življenju, verovanjih, trgovini in pogrebnih običajih starih Egipčanov.
3: My name is Carl Heron. I'm director of scientific research at the British Museum. I lead a team of scientists who work on museum collections. And so we apply scientific skills and our knowledge to unlock stories in museum collections.
0: Prav naslednji je sogovornik Carl Heron, s katerim se je pogovarjala Nina Slaček, sodelavka z prvega, je direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju. Tam vodi skupino znanstvenikov, ki se ukvarjajo z muzejskimi zbirkami. Eden od njihovih aktualnih projektov pa je raziskovanje živalskih mumij.
3: And we're using modern X-ray imaging and CT scanning to probe beneath the surface of the wrappings. We would never unwrap a mummified.
4: Pri tem uporabljamo sodobno rentgensko slikanje in računalniško tomografijo ali krajše CT, s katerima lahko pogledamo pod površino ovojev. Mumificirane živali ali ljudi seveda nikoli ne odvijamo, vendar pa želimo izvedeti, kaj se skriva pod povoji. Zanima nas, zakaj je bila določena žival mumificirana, kako je živela, s čim se je prehranjevala ter katere rituale in simbole je predstavljala v starem Egiptu. Možnost, da ta spoznanja posredujemo sodobnim obiskovalcem muzejev, me izjemno navdušuje in mi prinaša veliko zadovoljstvo. Zato želimo pri raziskovanju muzejskih zbirk uporabljati najnaprednejše znanstvene metode.
3: So we want to apply the latest cutting-edge scientific techniques to study museum collections.
0: V Britanskem muzeju v Londonu trenutno preučujejo različne živalske mumije. V zbirki jih imajo približno 500 – mačke, krokodile in ptice, ki so bile mumificirane v času starega Egipta.
3: We were really interested to find out when a mummy that's shaped like a cat, is there a cat inside? Sometimes there is. And the cat is extremely well preserved.
4: Zelo nas je zanimalo, ali se v mumiji, oblikovani kot mačka, dejansko skriva mačka. Včasih se in takrat je žival izjemno dobro ohranjena. V drugih primerih pa gre le za del živali, včasih pa pod povoji sploh ni ničesar. Razlogov za to še ne poznamo in prav to skušamo ugotoviti. V primeru mačje mumije denimo, ki smo jo poslali v Mumbai, smo ugotovili, da gre za približno 4 mesece staro mačko. To lahko določimo na podlagi razvoja in izraščanja zob v čeljusti. Vse to je mogoče ugotoviti zgolj z rentgenskim slikanjem. Prav tako lahko ugotovimo, kako je bila žival poslana v posmrtno življenje. Pri tej mački je bil zlomljen vrat. Poškodovana so bila nekatera vratna vretenca, zato sklepamo, da je poginila zaradi zloma vratu, najverjetneje namerno povzročenega.

0: died with a broken neck, probably deliberately.
1: Z mumificiranjem so živalim pripisovali velik pomen in pomembno mesto v družbi starega Egipta. V določenem smislu so bile živali enakovredne ljudem, saj so predstavljale božanstva, pojasnjuje Heron, ki ob tem poleg CT skeniranja našteva še vrsto metod, s katerimi se lotevajo preučevanja mumij.
0: And in addition to CT scanning, we also take tiny samples of the embalming materials that were used.
2: Snovi za balzamiranje, na primer. Uporabljali so smole, voske, naftne derivate, kot sta bitumen in asfalt, pa tudi različne eksotične smole, ki so jih uvažali v Egipt. Te snovi so služile pri ohranjanju živalskih tkiv. Bitumen je verjetno prihajal z območja vzhodnega Sredozemlja ali pa Mrtvega morja, kjer so naravna nahajališča. Eksotične smole pa so najverjetneje izhajale iz Levantinske obale in so jih v Egipt prevažali v keramičnih posodah. Uporabljali so jih pri mumifikaciji, pa tudi pri tempeljskih obredih za kadilo. Čebeli vosek je bil verjetno lokalnega izvora, gre za mešanico različnih snovi, ki so jih pogosto močno segrevali in nato nanašali na živali ter na ljudi med postopkom mumifikacije.
1: Ko so leta 1922 odkrili grobnico Tutankamona, je bil za pomoč pri dokumentiranju in reševanju predmetov imenovan kemik Alfred Lucas. Bil je ugleden znanstvenik, ki je deloval v Egiptu in ga je zelo zanimalo preučevanje organskih snovi, uporabljenih za kozmetiko, balzamiranje in kadila. V 20. letih prejšnjega stoletja so uporabljali razmeroma osnovne znanstvene metode, danes pa sodobna tehnologija omogoča bistveno globlji pogled v rastline, živali in materiale, ki so jih uporabljali stari Egipčani. Raziskovalna vprašanja se zato nenehno spreminjajo in razvijajo skupaj z novimi tehnologijami.
0: The largest, I think, is a mummified crocodile that is 4 meters in length.
2: Med najbolj osupljivimi predmeti je zagotovo mumificiran krokodil dolg 4 metre. Tega nismo mogli skenirati v Britanskem muzeju, saj naši CT napravi nista dovolj veliki. Zato smo ga odpeljali v specializirano veterinarsko ustanovo, kjer pregledujejo tudi velike živali, kot so tekmovalni konji. Skeniranje je razkrilo izjemno zanimivo podrobnost. Na hrbtu velikega krokodila je bilo mumificiranih več mladičev, verjetno skupaj z materjo. Mladi krokodili so merili le okoli 20 cm.
0: The mother of the smaller crocodiles. They were tiny, 20 cm in length.
3: X.
1: Zdaj pa stari Egipt puščamo za sabo in potujemo v čase zgodnje renesanse. V prvi polovici 15. stoletja sta v Flandriji cvetela gospodarstvo in meščanstvo. V času politične stabilnosti pod okriljem burgundskih vojvod je slikar Jan van Eyck revolucionarno izpopolnil tehniko oljnega slikarstva, kar mu je omogočilo upodabljanje prej nevidnih podrobnosti, tekstur in svetlobe. Njegov svet je bil prežet z globoko krščansko mistiko, a hkrati z novim, skoraj znanstvenim opazovanjem narave in človeka, s čimer je postavil temelje sodobnemu zahodnemu slikarstvu.
4: So we're using these tools to help answer the question that conservators have when they're treating an important object, for instance a big painting by Rubens or Van Eyck.
1: Ko želimo konservatorsko poseči v sliko Rubensa ali Van Eycka, ga želimo najprej v celoti razumeti, iz česa je narejen, kateri sloji so prisotni, kateri so lahko originalni in kateri ne, kateri materiali so v dobrem stanju in kateri so kemično propadli. No in na ta vprašanja odgovarja moj naslednji sogovornik.
4: Okay, my name is Geert van der Snikt. I'm a professor at the University of Antwerp at the Conservation and Restoration Department and I work there as a heritage scientist.
1: Geert van der Snikt je profesor na Univerzi v Antwerpnu na oddelku za konservatorstvo in restauratorstvo in je, kot se opiše, kombinacija konservatorja in kemika.
4: Personally, I'm mostly into chemical imaging, which means that we perform chemical analysis.
5: Osebno se največ ukvarjam s kemičnim slikanjem, kar pomeni, da izvajamo kemične analize na slikah ali drugih predmetih, vendar rezultate prikažemo v obliki slike. Največ uporabljam makrorentgensko fluorescenčno skeniranje, to pomeni, da slike opazujemo z rentgenskim snopom in z detektorjem zaznavamo fluorescenčni signal, ki se vrača s površino slike. To nam pove, kateri kemični elementi so prisotni prisotni v barvi, kar lahko povežemo s specifičnimi materiali. Če na primer najdemo svinec, vemo, da je slikar uporabil svinčeno belo barvo kot pigment.
4: The most famous painting probably I worked on is the Ghent altarpiece by Van Eyck. It's a big polyptych which is located in Ghent in Belgium.
5: Najbolj znana slika, pri kateri sem sodeloval, je verjetno Ghentski oltar bratov Van Eyck, ki velja za eno od najpomembnejših del v zgodovini zahodnega slikarstva. To je velik polyptych v Ghentu v Belgiji. Restauriranje poteka že vrsto let in celotnega smo poskenirali z makrorentgensko fluorescenco. Potrdili smo lahko, da je bilo to, kar smo videli na površini, preslikava. Originalna poslikava Van Eycka je bila še vedno skrita pod površino. Na podlagi naših meritev so se konservatorji odločili odstraniti vse preslikave. To, kar vidimo danes, je pravi Van Eyck, ki je verjetno boljše kakovosti, kot je bil prej.
4: So what we see now today is the real Van Eyck and which is of much better quality than it was before.
1: Ko je Gert van der Snijkt začel pisati doktorat z področja kemije pred približno 20 leti, se je z dediščinsko znanostjo ukvarjalo le malo ljudi.
5: Imeli ste nekaj profesorjev kemije, ki so se bolj ljubiteljsko zanimali za dediščino, ker so imeli radi umetnost. V teh 20 letih pa je to postalo pravo poklicno področje s številnimi ljudmi po vsem svetu, s konferencami kot je ta, specializiranimi revijami in tako dalje. Postalo je prava veja znanosti.
4: So it has become a real proper professional subfield of science.
1: In morda je zdaj ravno pravi čas, da to uspenjajočo se vejo znanosti malo bolje opredelimo. Kaj je torej dediščinska znanost? Za pomoč sem prosila ključno ime na tem področju v Sloveniji, Matijo Strliča iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, ki je vodja na novo ustanovljenega Centra odličnosti za zeleno dediščinsko znanost.
3: Dediščinska znanost je en tak kroven horizontalen pojem, če tako rečeva, zaradi tega, ker povezuje veliko osnovnih ved, ki se nekatere osredinjajo na kulturno dediščino, nekatere se je pa samo dotikajo. Seveda vede, kot so recimo umetnostna zgodovina ali pa arheologija, se dnevno ukvarjajo za kulturno dediščino ali pa arheologijo. Vede, kot je kemija, te vede zanimajo materiali, zanimajo okolja, v katerih je dediščina in kako vplivajo na razgradnjo ali pa na ohranjanje kulturne dediščine. Vede, kot je ekonomija, naprimer, se zanimajo za to, kako upravljati s kulturno dediščino, naprimer na trajnosten način. Vede, kot je računalništvo, nam pomagajo razumeti, kako podatke o dediščini ne samo hraniti, ampak jih primerjati med sabo na način, da čim prej in čim bolje pridemo do uporabnih informacij in podobno. Tako da težko najdem vedo, ki se ne bi ukvarjala s kulturno dediščino. Že samo na Univerzi v Ljubljani poznam raziskovalce skoraj z vseh fakultet, ki se ukvarjajo s tem področjem in čeprav se ukvarjajo s tem področjem samo en delček svojega časa, so v tem delčku še vedno dediščinski znanstveniki.
1: Nove metode po njegovih besedah omogočajo nove presenetljive uvide v zgodovino. Hkrati pa smo vse bližje temu, da bi dediščino poustvarjali na več čuten način.
3: Sigurno danes zaradi izjemno natančnih merskih instrumentov ali pa merskih instrumentov za zelo dobro prostorsko ročljivostjo lahko bolje vizualiziramo procese v materialih. Tako da lahko že skoraj na nivoju molekule razumemo razgradne procese, naprimer, ali pa razumemo, kako slikarji nanašajo plasti na neko platno, naprimer. Tako da taka vizualizacija, tako razumevanje procesov s tako strašno resolucijo do 10 let, 5 let nazaj sploh ni bilo možno. Po drugi strani pa tudi naše raziskave vplivajo na druga področja. Naprimer, ravno na področju vonja kulturne dediščine razvijamo procese, kako reproducirati te vonje. In to znanje je povsem novo tudi za druga področja, recimo von hrane ali pa okoljski vonje. Tako da je ta dialog med dediščinsko znanostjo in drugimi vejami oziroma drugimi disciplinami je v vsakem primeru dvosmeren.
1: Ampak zakaj se sploh iti vse to? Se vse konča le pri poustvarjanju več čutnih izkušenj in boljšem razumevanju? Nikakor ne, pravi moja zadnja sogovornica. Majte Maguregi je profesorica na Univerzi v Baski na oddelku za analizno kemijo, trenutno je povezana tudi z Univerzo v New Yorku, že vso svojo kariero pa je zavezana dediščinski znanosti.
6: But and also we can contribute to preserve them nowadays in a sustainable and responsible way.
7: Poleg vsega, kar ste omenili, lahko danes prispevamo k ohranjanju dediščine na trajnosten in odgovoren način. To je ključno. Povežemo se lahko tudi s politikami oblikovanja smernic. Lahko obveščamo in izobražujemo odločevalce. Sodelujemo z drugimi skupnostmi in disciplinami, pa tudi z manjšimi lokalnimi skupnostmi, ki skrbijo za svojo kulturno dediščino. Saj ta predstavlja dragocen del njihove zgodovine.
8: Why is heritage science important for the well-being of the society?
6: Well, I think that all of us we connect with our place and heritage is there.
7: Mislim, da smo vsi povezani s prostorom, v katerem živimo. In dediščina je del tega. Dediščina je vpeta v kulturno krajino, zato moramo vse skupaj obravnavati kot celoto. Poskrbeti moramo tako za predmete, kot za krajino in urbana okolja, saj nas dediščina tam obkroža. Danes se soočamo s številnimi pritiski, kot so podnebne spremembe. Te prinašajo težave za našo dediščino, pa tudi za našo splošno blaginjo. Bodi si zaradi dviga temperatur ali ekstremnih vremenskih dogodkov, ki vplivajo na njo. Z izgubo dediščine, bodi si zaradi tovrstnih vplivov ali oboroženih spopadov, izgubljamo svojo identiteto. Zato je ključno poznati svojo preteklost, da jo lahko ohranimo za prihodnje generacije.
6: So I think that it is important to know our past to preserve for the future generations.
1: Da postaneš dober dediščinski znanstvenik, moraš biti po njenem predvsem široko izobražen.
6: Yeah, that will be wonderful. Nowadays they have the opportunity, maybe not in the past, that will be wonderful.
7: Idealno bi bilo imeti podlago iz umetnostne zgodovine, konzervatorstva, kemije in fizike. To je sicer zahtevno, a izvedljivo. Danes moramo biti vsestranski ter se prilagajati spremembam in meddisciplinarnemu delu.
6: Adapt to changes and to disciplines, I will say.
1: When in your childhood maybe you pa mora biti pod tem, nekakšna vnetljiva podstat radovednosti, ki se najbrž vname v otroštvu, jo za konec še pobaram.
6: Yeah, so when I was a child, I remember that seeing the films of Indiana Jones.
7: Ko sem bila otrok, se spomnim, da sem gledala filme o Indiani Jonesu in si želela postati arheologinja. No, zdaj sicer nisem arheologinja, sem pa znanstvenica na področju dediščine. Se pa lahko pohvalim, da delam v Pompejih, ki so arheološko najdišče, tako da sem še vedno zelo močno povezana s tistim, o čemer sem sanjala kot otrok.
1: In tukaj ko daji pristavljam piko z mislijo, da se v kratkem na fakulteti za kemijo tudi sama prepričam o tem, kakšen je dejansko ta von mumi. Dotlej pa vam priporočam eno od epizod naših radiovednih, kjer smo se spraševali o vonju knjig, naš sogovornik pa je bil prav tako Matija Strlič, epizodo najdete pod zapiski tokratne oddaje. Prihodnič pa se bomo pustili navdahniti Srečku Kosovelu in vplivu takratne znanosti na njegovo poezijo. Se spraševali, kaj je zanetilo tolikšno revolucijo misli v 20. letih 20. stoletja, ko je živel prav Kosovel, in pred kakšnimi izzivi smo stoletje pozneje, ko nam misli vse bolj ugrablja umetna inteligenca. Pozdravljam vas, Maja Ratej.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Novice.
1: Madžarska vlada začela preiskavo po zasegu ukrajinskega bančnega transporta. Začenja se Ljubljana festival na Ljubljanici.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. V ameriškem napadu na čoln, ki naj bi bil upleten v tihotapljenje mamil, je bil včeraj v Tihem oceanu ubit moški, so sporočili iz južnega poveljstva vojske. Ameriška obalna straža je rešila dva človeka, ki sta preživela napad. Podrobnosti o njunem stanju niso znane. Kritiki opozarjajo, da bi šlo lahko pri napadih te vrste zaradi negotovega statusa zakonitosti po mednarodnem pravu za zunaj sodne poboje. Nekdanji britanski minister za zdravje Wes Streeting je napovedal, da bi lahko že prihodnji teden izval premijera Kira Starmerja za vodenje laboristične stranke. Kot je povedal za BBC, poziva k hitremu končanju obdobja negotovosti in ohromitve delovanja državnih institucij. Laboristi sicer čakajo še na izide jutrišnjih poslanskih volitev v Makerfieldu, da bi ugotovili, ali se lahko župan Manchestra Andy Burnham vrne v parlament, s čimer bi kot glavni izzivalec Starmerja izrinil Streetinga. Madžarska vlada je sprožila notranjo preiskavo v okviru svojih pooblastil in pristojnosti drugih agencij o davkih in protiterorističnih operacijah po zasegu premoženja ukrajinskega rutinskega bančnega transporta. 7 Ukrajincev je marca vlada nekdanjega premijeja Viktorja Orbana pridržala med prevozom več kot 70 milijonov evrov gotovine in zlata zaradi suma pranja denarja. Vse premoženje so sicer Ukrajini vrnili nekaj dni pred imenovanjem Petra Madžarja za novega premijeja. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile nekaj manj kot 250 milijonov evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Kot ugotavlja Banka Slovenije, poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, glavni vir negotovosti pa so še naprej razmere v mednarodnem okolju. Kreditiranje gospodinstv se je medtem povečala za 8,8%, kar v centralni banki pripisujejo predvsem visoki zaposlenosti in realni rasti plač. V središču prestolnice se je pred dobre pol ure začel Ljubljana festival na Ljubljanici. V 3 dnevih bo na ladicah po reki in z balkona palače Kazina ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet. Spremljajoči del osrednjega poletnega festivala je nastal leta 2016, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Prireditve na Ljubljanici pa imajo sicer veliko daljšo zgodovino. Prvič so jih pripravili že leta 1704. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo podobno. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
2: Še aktualno stanje na cestah. Na štajerski avtocesti so krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter med Domžalami in Ljubljano prav tako v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled in Šmartno-Koper. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska pri Ljubiji, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji pa so do 16. predvidene kratkotrajne popolne zapore cest na relaciji Velenje-Braslovče-Žalec-Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška-Slatina.

12:37 je ura, čez skladbo ali dve bi navadno napovedali ekspertizo. Danes jo predstavljamo malo po 13. uri bo, se pa po naslednji selimo na prvo etapo dirke po Sloveniji, ki se je začela pred približno pol ure.

0: Obljuba dela dolg, na prvo etapo dirke po Sloveniji se selimo in tam je Miha Trošt. Miha, zdravo!
1: Lepo zdrav z kolesarske dirke po Sloveniji, z 32. pravzaprav kolesarske dirke po Sloveniji. V teh dneh nas bo spremljalo vroče vreme, pa ne le vreme, ampak tudi prava kolesarska vročica vse do nedelje, ko se bo letošnja izvedba slovenskega kroga tradicionalno končala v Novem mestu. Se pa letošnja izvedba pred nekaj trenutki, pred približno pol ure, začela s prvo etapo v Velenju, sploh prvič v zgodovini start celotne dirke. V Velenju pred 16. uro pa pričakujemo zaključek v Rogaški Slatini. Kolesari bodo torej pet etap morali premagati, malce več kot 810 kilometrov ter več kot 11 tisoč višinskih metrov. Skupno je na letošnji izvedbi 17 ekip, večinoma so to ekipe nižjih kategorij, no pa tudi dve tiste najvišje svetovne serije, govorimo o ekipah Red Bull Bora Hansgrohe ter malce oziroma kar precej slovensko obarvana tudi zasedba Bahrain Victorious, ki bosta bržčas imeli glavno besedo na letošnji kolesarski dirki po Sloveniji. 20 Slovencev vse skupaj na letošnji izvedbi ob tistih, ki tekmujejo torej v svetovni seriji, torej pri Bahrain Victorious tekmuje ta mladi Jakob Omrzel ter Rus, ki tekmuje pod slovensko zastavo Jermakov ter pri zasedbi Red Bull Bora Hansgrohe že pravi veteran, kar se tiče kolesarskih izkušenj Idričan Jan Tratnik. Doslej smo na dirki po Sloveniji videli 14 slovenskih zmagovalcev, ko govorimo o skupni razvrstitvi. Eno več imajo tuji zmagovalci in tudi letos nekako pričakujemo zmago Nemca v dresu Red Bull Bora Hansgrohe, to je Florian Lipovic, ki se te dni v Sloveniji pripravlja tudi na julijsko dirko po Franciji. Izbral je slovenski krog namesto katerih drugih dirk, ki potekajo v tem obdobju kot priprava na francoski tur. Zanimivo, ker je že v preteklosti tekmoval na dirki po Sloveniji in so morda ostale dirke, da nimo dirka po Švici ali Dofineja, kar se tiče konkurence, malce močnejše. No pa za uvod prisluhnimo, kaj nam je Nemec Florian Lipovic sporočil tik pred začetkom uvodne etape.
2: It's a beautiful race and I'm really looking forward to race here and of course I think we have a really strong team here and but of course I crashed here 2 years ago so I had still
1: Nemec Florian Lipovic je pred začetkom dejal, da gre za prelepo dirko in da se veseli dirkanja po slovenskih cestah. Meni, da so sem prišli zelo močno ekipo na start, pa čeprav je pred 3 leti na tej dirki padel in odstopil, ima zato slovenskim krogom še malce neporavnane račune. Čudovito je tu ne le dirka, ampak tudi okolica, pokrajina, po drugi strani pa misli, da je tudi mirnejša dirka v primerjavi z dirkama, ki sem ju že omenil, torej po Švici ali Dofine in komaj čaka, da ta teden preživi torej v Sloveniji. Florian Lipovic torej prihaja z močno zasedbo, ob njem v nemški zasedbi, torej tudi Jan Tratnik, ki letos že 9. nastopa na dirki po Sloveniji, prvič je tu nastopil leta 2009, je pa eden od Slovencev, ki torej nastopajo letos in je še vedno brez etapne zmage. Ob njemu ekipi tudi Giulio Pellizzari, ki se je preizkusil maja na dirki po Italiji, torej na Giro, pa tudi v ekipi Bahrain Victorious mladi Jakob Omrzel, ki bo poskusil preprečiti nemško skupno slavje na koncu. Jakob Omrzel je že v lanski sezoni prvič tekmoval na kolesarski dirki po Sloveniji in končal na skupnem odličnem 4. mestu, sicer pa tudi osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Prvič pa se bo na tej dirki v ekipi Bahrain Victorious pomiril tudi v vlogi kapetana in prisluhnimo, kaj nam je mladi Slovenec dejal pred začetkom.
3: Trenutno gre vse možnosti v sprint, ampak je dost nepredvidljiva dirka, zaradi tega, ker zaključek je zahteven, gor dol, veliko vinkov je, oska cesta, sicer lansko leto smo imeli še celsko kočo pred tem, ampak bomo videli, jaz mislim, da večja možnost je, da pride šprint, ampak zgodi se lahko pa tudi obratno.
4: V ekipi imate dva hitra fanta, Brutomesa in Zambaninija. Boste vi opravljali vlogo kapetana ali boste v teh malce lažjih etapah tudi v zaključku poskusili pomagati ekipnima kolegoma?
3: Ne, trenutno je moja vloga samo kapetan in se bo probalo prideti čez te dve etape čim bolj varno in brez izgube v generalnem seštevku. Pol se bomo pa videli, kako se bo dvilo.
1: To je bil Jakob Omrzel, torej še eden od mladih slovenskih adutov za skupno zmago na letošnji 32. izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji. Jasno omenil je tudi sobotno kraljevsko etapo, ki se bo začela v Kranju ter končala v Kranjski gori, vmes pa tudi vzpon na sloviti Vršič, ampak vse do tja nas čaka še kar nekaj zanimivih etap. To sta dve ekipi, ki bosta imela veliko oziroma imeli veliko za povedati v tem tednu, zagotovo pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe tudi mladi Italijan Giulio Pellizzari, ki bo v začetku deloval kot pomočnik Nemcu Florianu Lipovicu. Zelo dobra, zelo močna ekipa, ki se obenem pripravlja tudi na prihajajoči tur, torej s Florianom Lipovicom. Mi pa prisluhnimo, kaj nam je pred startom zaupal mladi Italijan Giulio Pellizzari.
5: Now it's already 2 weeks after the Giro, so I don't know, I did some effort and the legs were quite good, but we have to see in the race. Today for sure will be super hard because it's the first day, so I hope that I can better every day. We know that Lipo is in good shape.
1: Pellizzari pravi, da sta od dirke po Italiji minila že 2 tedna in da so bile njegove noge na treningih dobre. Pravi, da bo današnja prva etapa zelo zahtevna in upa, da bo njegova pripravljenost iz dneva v dan boljša. Dirko po Sloveniji bo začel kot pomočnik Florianu Lipovicu ter za konec dodaja, da bo veliko odvisnega od kraljevske etape čez Vršič. Zagotovo bomo tam bržčas dobili končnega zmagovalca ali pa kasneje v zadnji etapi proti Novemu mestu, tudi tisti zadnji vzpon na Trško goro bi lahko še kaj dodal na koncu za torej skupni seštevek na letošnji 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Uvodna etapa torej je že poteka danes od Velenja do Rogaške Slatine, malce več kot 141 kilometrov za kolesarje, ki bodo ob tem morali premagati tudi en vzpon četrte kategorije. Dvakrat bodo sicer prečkali ciljno črto v Rogaški Slatini, potem pa bomo tretjič videli zaključek. Mnogi napovedujejo, da bi danes lahko videli sprint manjše ali morda malce večje skupine za končno zmago. Ob tem bomo jasno, oziroma o tem bomo jasno poročali več v nadaljevanju, ko je pred kolesari še okrog nekaj manj kot 130 km do cilja, pa se bomo jasno z dirke po Sloveniji slišali tudi v nadaljevanju na Valu 202.
6: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Poker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
7: V informacijskem središču Info Tujci.
6: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

Še dobri 2 minuti in ura bo 13, kar pomeni, da se vam kmalu oglasi Aleš Smrekar, ki bo vaša popoldanska družba na valu 202. V pozdrav pa zdaj le mahava Jernej Vene in Ajda Kus. Hvala za družbo in lep preostanek srede želiva.

Dobrodošli, sredino kolo se vrti naprej in na valu 202 bomo danes kar na polno kolesarili. Poleg dirke po Sloveniji v nadaljevanju pospremimo še prvo etapo dirke po Švici, ampak za uvod v prvi del popodneva jo mahnemo Dušem Pejtra. A na popedanje z nami, čeprav so že 3 čez 1 popoldansko.

0: V Šempeter kolesarska dirka po Sloveniji letos ne bo zavila, prej smo kolesarje pospremili starta v Velenju in zato malo spremenili ustaljeno sredino etapo Vala 202. Ekspertiza tako malce kasneje, ampak zagotovo ne prepozno. Tokrat je z nami mladi znanstvenik Peter Mastnak Sokolov, ki na fakulteti za farmacijo preizkuša nove učinkovine za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni.
1: Ekspertiza.
2: Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu.
1: Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti.
3: Nimamo belih hal, imamo pa srajce, pa polomajce.
1: Zgodbe, ki nas peljejo naprej.
4: Če bi moral dati naslov, ki bi pritegnil širšo javnost za svoje delo, bi to bil nove molekule za stare tarče, ki pa delujejo drugače. Nove molekule za stare tarče, ki pa delujejo drugače.

0: ali v sinteznem laboratoriju, klasično organsko kemijo, pa tudi se ukvarjam z nekimi biokemijskimi testi, kjer in vitro testiramo aktivnost teh spojin, ki smo jih prej sintetizirali na različnih encimih ali pa celicah. Razvijamo spojine, za katere želimo, da bi specifično ciljale določene tarče, ki so vključene v patofiziologijo teh bolezni. Zdaj, tarče, s katerimi se jaz ukvarjam, so recimo nikotinski alfa 7 receptor, holinesteraze. Nikotinski alfa 7 receptor je eden izmed receptorjev, eden izmed podtipov receptorjev, na katere se veže živčni prenašalec acetilholin, in je znano, da je ta receptor udeležen pri shizofreniji pa Alzheimerjevi bolezni, in se trudimo razviti spojine, ki bi specifično delale na ta receptor, ne pa recimo na druge podtipe nikotinskih receptorjev, zaradi katerih bi lahko prišlo do nekih neželenih učinkov. Ja, zdaj, kot otrok nisem nikoli razmišljal prav o tem, da bi rad bil znanstvenik. Je bilo pa doma tako, da je bilo znanje vrednota in je bila šola vedno na prvem mestu, oziroma je morala biti. No. Potem pa nekako v srednji šoli, pri pouku kemije pa biologije, me je začela zanimati ta smer farmacije, v smislu, da bi rad razumel, kako delujejo zdravila, pa hkrati se mi je zdel tak zanimiv kompromis med kemijo pa medicino. Ja, zdaj mogoče ena zmotna predstava, ki ima širša javnost ali pa recimo študenti o znanosti ali pa o tem, da bi začel kariero v znanosti, je to, da moraš biti genij. Ni treba, da si genij, morate področje zanimati, pa dovolj moraš biti delaven, je mogoče to bolj pomembno, kakor to, da imaš IQ 150. Malo je optimistično mogoče pričakovati, da bomo mi odkrili neko revolucionarno zdravilo, da bomo rešili problem teh bolezni, zato ker tudi če želiš recimo spraviti neko učinkovino že v klinične študije, kaj šele na trg, je to povezano z nekim ogromnim finančnim vložkom in večina akademskih inštitucij tudi v tujini tega denarja pač nima. Se mi pa vsem zdi, da je to naše delo pomembno, ker nekako prispevamo k boljšemu razumevanju teh bolezni in potencialno, če mi uspemo narediti nekaj zanimivega, lahko to o tem prebere industrija v člankih, ki jih mi objavimo, in potem oni dejansko to spravijo na trg.
1: Ekspertiza. Ja, ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega.
2: Najpametnejši pogovori tedna.
3: Ni bilo boleče, meni je to fajn, tako da srečno še naprej.
4: Hvala, Peter Masnak Sokolov. Zadnjo ekspertizo pred poletjem, ki bo na sporedu čez teden dni, pa posvečamo najmlajši portretiranki Manci Boh, ki se jeseni šele odpravlja v študijske klopi, a se je prav s pomočjo dediščinske znanosti, o kateri smo govorili v današnji Frekvenci X, dokopala do zanimivih izsledkov o srečku Kosovelu. Na mladih svet stoji.

0: Živahni ritmi, letnemu času primerno, konec tedna še koledarsko vstopimo v poletje. Kar nekaj letečih ciljev pa nas čaka v nadaljevanju srede na valu 202, poleg tistih na kolesarskih dirkah po Sloveniji in Švici. Ob dveh vam v noticah predstavimo Keke, svež dvojec na domači glasbeni sceni, Ana Govc in Lenart Merlin spregovorita tudi o nedavno izdanem mini albumu Mini, ob šestih pa sredina klasika, CD-Rama in Matjaž Ambrožič, Ambro, živjo, živjo.
1: Živjo, živjo. Niall Horan ima svež album, ki ga spremlja pevčev po novem preboju na prvo mesto, tako doma kot tudi v sosednji Britaniji. Svojim čistim, lahkotnim, fantovskim pop izrazom Horan zapriseženo živega ohranja tudi duh svoje nekdanje superslavne ekipe One Direction. Trije pari Irčevih songov, novih songov so prave radijske perle z albuma Dinner Party in nam jih prijazno servira Niall Horan ob šestih.

0: Kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja?
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Novice.
8: Iran naj bi v okviru sporazuma ZDA dobil 300 milijard dolarjev. Analiza stanja podzemnih voda pri nas prvič povsod dobro.
7: Ura je 13 in 30 minut.
8: Lepo pozdravljeni, z vami to popoldne Rasto Pahor. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je na sprejemu nove vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Poudarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države ter solidarnosti. Vlado pa je posvarila pred sprejemanjem tako imenovanih omnibusnih zakonov.
9: Saj se je v praksi pokazalo, da to ustvarja več pravnih dilem in izzivov tako v odnosu do ustave, kot tudi do že veljavne zakonodaje.
8: Premijer Janez Janša pa je v nagovoru med ključnimi težavami navedel demografijo, napovedal je tudi realistično in euroatlantsko zunanjo politiko. Pred petkovim podpisom prehodnega mirovnega dogovora med Združenimi državami in Iranom so v javnost pricurljale podrobnosti dokumenta, ki med drugim predvideva obsežna sredstva za Iran. Več Blaž Ermenc.
10: S podpisom naj bi prenehali boj na vseh frontah, tudi v Libanonu. Strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti. Ameriška vojska naj bi takoj končala blokado iranskih pristanišč. Iran bo v 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Združene države naj bi skupaj z regionalnimi zavezniki v 60 dneh pripravile načrt za obnovo Irana in v ta namen zagotovile 300 milijard dolarjev. ZDA bodo tudi omogočile izvoz iranske nafte in povezane storitve. Uradni Teheran pa se v memorandumu zavezuje, da ne bo nikoli proizvedel jedrskega orožja. Končni dogovor o tem naj bi dosegli v največ 60 dneh.
8: Evropske zaveznice in Kanada so se odločile, da bodo prispevale več za obrambo v okviru zveze NATO, je sporočil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Kot je pojasnil, so srednje naložbe lani povečali za skoraj petino oziroma 90 milijard dolarjev. Dodal je, da so Združene države izrazile zavezanost NATO.
11: Zaveza je povezana s pričakovanjem, da bodo zaveznice bolj pravično porazdelile odgovornost za varnost v Evropi. Združene države so tudi zagotovile, da sodelovanje na področju jedrskega odvračanja ostaja trdno.
8: Rutte je posebej izpostavil še trojico evropskih držav, ki lani za obrambo niso namenile 2% bruto domačega proizvoda. Kot je dodal, so Slovenija, Češka in Albanija zagotovile, da bodo ta cilj dosegle letos. Agencija za okolje je pri meritvah stanja podzemnih voda ugotovila izboljšanje v Dravski in Savinjski kotlini. Prvič po začetku spremljanja teh podatkov je stanje vseh označila kot dobro. Menijo, da gre med drugim za rezultat ukrepov na kmetijskih površinah. Polona Mihorko.
12: Kar je občutno tudi drugače, da je močno padlo število vzorčnih mest, kjer je presežen nitrat. Se pravi, treba je ustrajati na ukrepih, ki so očitno pripeljali do dobrega stanja in ne zaspati na lovorikah.
8: Spremljati so začeli tudi kakovost kopalnih voda, ki je na vseh 49 mestih meritev za zdaj primerna. Na prvi etapi ženske različice kolesarske dirke po Švici je zmagala Femke De Vry, ki je pobegnila skupino še 9 kolesark dobrih 40 km pred ciljem. Zelo opazno vlogo v begu je imela Urška Žigart, ki je z močnim tempom na vzponih razdelila skupino, na koncu pa so ji pošle moči in je z minuto in 42 sekundami zaostanka zasedla 17. mesto.
13: Vedela sem, da jaz sama v takih zaključkih nisem najboljša, seveda pa se je videlo, da imam noge na tistih daljših klancih, zato sem tudi malo več prispevala v skupini in želeli smo si seveda, da pridem skupaj s prvimi čez, ampak ja, imamo še 4 dni in bomo videli.
8: Prva etapa moške različice te dirke s Tadejem Pogačarjem, Domnom Novakom in Primožem Rogličem se bo začela čez 3/4 ure. Slovenski nogometni državni prvaki Celjani so v boju za Ligo prvakov prihodnje leto dobili prve nasprotnike. V drugem od 4 kvalifikacijskih krogov bodo igrali zmagovalcem dvoboja med moldavskim Petrokubom in albansko Ignacijo. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo pretežno jasno, v hribih plohe ali nevihte ne bodo izključene. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
14: Tule so še podatke o prometu na Štajerski avtocesti, so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Glavna cesta Novomestje Mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Vipavska hitra cesta je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprta med predorom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu.
15: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
16: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
17: Thank you.

0: Ula, la, la, la. Na valu 202 in to v sredinem popoldnevu. Bilo je nekoč in bilo je ob reki. Letos mineva 50 let od prvega rokotočca svoje dni najvidnejšega glasbenega festivala pri nas. Skupno 19-krat so bolj ali manj neprekinjeno vsako poletje na travniku ob otočcu zrasli šotori in je bila glasba, ob kateri je mlado in staro plesalo v blatu.
1: Rokotočec mislim, da je en redkih festivalov v Sloveniji, ki je uspel postati pojem, rečemo tako. Seveda obstajajo tudi drugi festivali, ki imajo mogoče tudi daljšo kilometrino, ki imajo mogoče tudi bogatejšo zgodovino ali kakorkoli, ampak redki so taki, ki v bistvu, tako kot sem rekel, ja, postanejo pojem in Rokotočec to definitivno je postal in mislim, da vsaj za nekatere generacije tudi je ostal. Tako da v tem smislu je seveda nekaj zelo, zelo posebnega v tem prostoru. Ne.
0: Tako se pomena Rokotočca na prelomu tisočletja spominja Boštjan Narat, ki je na festivalu nastopil dvakrat za sedbama S filtrom in Katalena. V bogati zgodovini Rokotočca se je na odru zvrstilo okoli 1500 glasbenikov iz 20 držav. Med drugim tudi Lara Baruca, bas kitarist Nikola Sekulovič, ki je na festivalu nastopil večkrat, samo za sedbo Dan D 9-krat ter Jernej Dirambek, Dimek iz skupine Midva.
2: 1997. Spomnim se pa tudi zaradi tega, ker obstaja en posnetek našega nastopa, sicer posnet z eno statično kamero, zelo daleč, pa slika je slaba, ampak je pa zanimivo videti, kako je takrat to zgledlo. Igrali smo ob 3 popoldne, sonce je pripekalo na polno, pred odrom je bilo pa od 3 do 5 poslušalcev, ki so imeli cel žur na tisti travi, verjetno še včerajšnji, skakali sem in tja en čez drugega. Mi pa gor na odru švicali na vso moč, ko da igramo pred, ne vem, 5000 ljudmi. Mi še do takrat nikoli nismo stali na tako velikem odru. Ena zabavna stvar, odr je bil tako velik in ker še niso bili te profesionalni, da je imel na sredini štango, ki je držala streho po konci, sicer bi se zvilo zaradi prevelike širine. Tega potem v naslednjih letih ni bilo več in tu se je videlo, da je bil še rezultat nekega prostovoljnega dela, gradbinca, ki je rušt posodo, pa fantov okoliški, ki so to pomagali sestaviti. Pa verjetno kakih gasilci, ki so posodili ponjavo za streho ali pa avtoprevoznik.
3: Moj prvi nastop na Rokotočcu je bil leta 1983, torej še v prejšnjem stoletju, in sicer skupino Gastarbeiters. Nastopili smo v poznem popoldanskem terminu in to je bil tudi prvi večji festival, ki sem ga jaz lahko opazoval v živo. Zame seveda kot 16-letnega mulca je bil to spoj neke hipijade, panka, novega vala, skratka nekih zelo, zelo različnih ljudi. Moram pa reči, da je bilo takrat izredno ljubeče, simpatično in bistveno drugače kot na današnjih festivalih, ki jih preveva profesionalizem.
4: Spomini na Rokotočec so v bistvu super. Že to, da sem jaz bila na Rokotočcu, to je bila ena taka scena, si predstavljaš en tak, kot je v filmih, veš, ko dobijo en klic in se nekaj zgodi ful dobrega in potem plešejo sami v sobi. No, to je bilo nekaj tašnega pri meni, ker že to, ja, kot si rekel, dekle na Rokotočcu, že to je bila rariteta. To je bilo leto po mojem binarnem sistemu in jaz praktično sem želela ne vem koliko let, da bi pač tam nastopila in se je potem končno zgodilo in je bilo to wow.
0: Lara Baruca, Nikola Sekulovič in Jernej Dirambek o tem, kako je bilo tam, kjer se je dogajala glasba. Po 17-letnem obdobju, ki mu mirne vesti lahko rečemo zlata leta Rokotočca, se je festival leta 2013 poslovil, žal svojega konca ni dočakal doma, temveč v Ljubljani.
2: Ja, zadnji je bil pa tist nastop, ki je imel že v štartu malenkost grenkega priokusa zaradi tega, ker se je Rokotočec preselil v Ljubljano. Tam smo nastopili kot uveljavljen bend, imeli super termin skupaj z Dobiozo kolektiv nekaj okrog 10 zvečer. Vem, da je štrom malo ven metalo, verjetno zaradi dežja prejšnji dan. Sicer je bilo pa vzdušje, ok, no, ampak druga zgodba ni imela več prav dosti zveze s tistim iz Dolenjske.
0: Ob 50-letnici prvega rokotočca v Dolenjskem muzeju Novo mesto prirejajo razstavo z naslovom Rokotočec, košček raja. Otvoritev razstave bo to soboto ob 20. Ob otvoritvi bo glavni organizator Rokotočca Franci Kek predstavil več kot 300 strani dolgo knjigo, posvečeno festivalu, razstava pa bo za ogled na voljo do 8. februarja prihodnega leta. Ne dvomnim, da je veliko slik na razstavi prav v tehniki blato. To je bil res zaščitni znak festivala, ker nekajkrat sem ga tudi sam obiskal, velikokrat tudi službeno za Val 202 seveda in si ob pogledu na obiskovalce, ki so plavali v blatu, mislil norci. Seveda v pozitivnem smislu. Pa naj bo z nami zdaj le še glasbeni norec in preslišana in zdaj seveda ponovno Lara Baruca.

0: Valentina na valu 202. Umetnica Ana Goats ter basist in producent Lenard Merlin na svojem prvem mini albumu Mini prepletata bogate zvočne plasti ter izrazite melodije, sintetizatorjev, bas kitare in elektronsko oblikovanih bobnov. Ozadje nastanka bomo razkrili v noticah, ki postavijo ospredje skladbo Respect. Ano in Lenarta je v studio povabila Neja Jerant.
1: Ana in Lenard, dobrodošla v noticah. Keke je nov projekt na domači sceni. Gre za zavestno odločitev, da nekaj stvarite skupaj, neizogibno spontanost, kombinacija obojega?
2: Čist neizogibno spontanost, to si dobro povedala. Mi dve v bistvu ves čas nekaj ustvarjava, ali vsak posebej ali skupaj, in v bistvu je organsko prišlo do tega, da nekaj skupaj narediva. In to je pač bila glasba, ki je na nek način poskus, nek eksperiment, kako lahko midva skupaj delava in tudi kaj lahko narediva.
1: Lenar, tebe bolje poznamo iz domače glasbene scene, Murphy, Majmunska posla, Kormorana, pa še verjetno, kaj sem spustila. V vizualnem smislu tudi Festival 202. Ana, kakšno je tvoje ustvarjalno ozadje?
3: Jaz sem bila na dodiplomcu v Berlinu, sem študirala oblikovanje, pa sem prišla nazaj, sem se upisala na Akademijo za likovno umetnost na grafiko. Večinoma delam v oblikovanju, no in zdaj tudi skupaj z Lenartom delava glasbo.
1: Ni skrivnost, da sta par, sta težko našla skupni glasbeni jezik?
3: Mislim, da imava ravno to srečo, da so bila oba dva na akademiji in imava nek ta ustvarjalni lingo, ki nama je pomagal tudi pri glasbi. Ja.
1: V pisu albuma pravite, da kroži med klubom in jamo, med Pazinom in Ečizenom, pod Triglavom in nad ničemer. Kaj pomenijo te podobe in kraji?
3: Ja, to so v bistvu okolja, v katerih so ustvarjala. Jama je Pazinška jama, klub je klub v Kyotu.
2: Ja, v bistvu v Pazinu sva šla najbolj naključen dopust možen, pač gledala so ono, kam bi se lahko umaknila, pa šla malo delat muziko, nekaj Airbnb sva iskala in se pač najdla dost ugodno v Pazinu, ki je itak čist najturističen kraj, to je sred Istre, ono, industrija pa narkomanija, ne. In tam sva najdla en Airbnb in sva se tam zaprla in sva delala, pa sva šla pogledat njihovo jamo, ki je drugač priporočam si za pogledat.
3: Zipline je tudi.
2: Zipline je noter, ne. To je bil Pazin, no, v bistvu in je tako nekako nam všeč, ker je tukaj naključno, da je v bistvu ni zdaj nekaj, New York ali nekaj, veš ne. In isto v bistvu Ečizen, ki je pa vas na Japonskem, kamor sva šla skupaj na rezidenco, na delavnico japonskega lesoreza, ki je v bistvu, tla je bila v bistvu Bulana pobudnica, ki je grafičarka in je tudi magistersko nalogo delala iz tega. In je v bistvu tudi spet nek čist naključen kraj, kamor če greš ti na Japonsko kot turist, ne boš šel, baš, ni šansa, ne, tako, vas, res. In v bistvu te neki neslišani kraji, neke take zgodbe nam mogoče navdihujejo, no. Neke kraje, ki so pozabljeni in mogoče mi dva dava pol neko težo s tem.
1: Bi lahko rekla, da to sovpada tudi zvočno sliko?
2: Mogoče bi lahko povezal to v smislu, da je bil ta EP nekakšen eksperiment tega presečišča med neko klubsko plesno glasbo, med neko ambientalno, intimno glasbo, ki jo doma na slušalke poslušaš, pa nekim songwritingom. Spravo, vse to se vam mi dva hotla, da en izdelek skupaj zbit skupaj. In nekako skozi ta proces se vas oba dost naučila glih o tem, da mogoče se ne da kar vsega dati mogoče v en komad ali pa v eno plato ali pa v en izdelek. In dan smo itak ljudje tuk široki, nas zanima več stvari in tuk kontenta dobivamo različnega, da se je treba včasih omejiti. In tuk kontenta dobivamo različnega, da se je treba včasih omejiti, ne. Ampak ta je bil eksperiment,

0: matching.
1: Ja, mix and match, ne, kolaž, ono, kaj, vzamemo neki, nek ta element, kaj lahko skup damo. In se mi zdi, ja, mislim, v tem smislu je, je v duhu časa, ne, ker realno je dost stvari že prežvečenih, pol pa probaš neki skup dati, kar mogoče ni bilo še skup damo, ne, nekaj tazga.
0: Po našem pogovoru bomo slišali skladbo Respect, nekako se mi je ta zdela, da je mogoče taka, ki jo bi predstavili poslušalcem, kakšno zgodbo nosi?
1: Glasbeno je mogoče inspiracija bila delno Burial, angleški producent s tem nekim, peščeno teksturo, malo to neko nostalgično, ful glasno teksturo, pa tudi tist čas, ko sva tu producerala, je nekak mene začel zanimati malo ta UK garage oziroma te neki derivati drum and bassa in te muzike, ki je dost zdaj v klubih, mogoče popularna, da je na swingan, da ni raven beat, ampak je za swingan, da se pravi, da te nekak na gor skozi vleče, ne. Pač za tiste, ki bojo karkoli od tega imeli, kar sem zdaj povedal. Drugač pa tekstovno, pa ja, je pa to preizpraševanje, naprimer, lahko povem, pa bo Palšana kaj povedala, da to, kar na koncu jaz rečem, je v bistvu, sem vzel od Brecla, rastemo do tal, a ne. In to mi je bilo, meni bilo tudi tukaj všeč in pol se tudi samo pride iz neke vzadi, nekaj probaš goriti in ker pride ti nek line od nekoga drugega, kar je pa spet, se mi zdi, stvar današnjega časa, ne. Recimo raperi konstantno uporabljajo linije, ki so že bile, pa jih dajo v svoj kontekst, samplanje, kolažiranje, te stvari.
0: Ja, mislim pa prej sprašujeva se skozi zakaj počnejo stvari, zakaj živijo tako, kot živijo.
1: Veš kaj je, tudi recimo, naprimer,
0: zato je toliko vprašajev v tem komadu.
1: Ja, sila, odkot te poznam, ne. Vprašam še Boga, vprašam še ljudi, vprašam še AI, ne, veš ono. V bistvu, nočeš, v glasbi nočeš nekomu nekega učiti, hkrati nočeš govoriti, kaj ti veš, kaj, mislim, ne vem, da bi zdaj šel govoriti vsa, kaj me mod v tem svetu, ne. In greš pol eno stopnjo še dle, ne, recimo. Naprimer, to je meni všeč Bržišku, naprimer, ne, ki ga vedno, ko ga vprašajo za kakšne aktualne stvari, gre vedno eno stopno dle, ne, do tega, zakaj sploh, do tega, zakaj smo ljudje taki, da je sploh prišlo do tega, da so zdaj, ne vem, kdorkoli že, ki ga opazujemo na medijih, tako kot je, naprimer, ne, ali pa, da smo en do drugega taki, ali pa, da smo si tako tehnologijo naredili, ki nas v bistvu bi morala povezvati, pa nas razdružuje, ne. Tako da ja, mislim, mogoče še vredno povedati, da se z nekak z enako tematiko ukvarjava zdaj tudi na projektu, na festivalu svetlobne umetnosti Svetlobna gverila, kjer sva naredila v bistvu en pis projekcijo z naslovom Tisto spiščaljo. In je spet ta podobna fora, ne, ker se deček spiščaljo, ne, simbol, prelevi pa v deklico, pa obleče se, pa se obleče v vojaka, pa se obleče v biznismena in tu nekaj, ne.
0: Mislim, nama se zdi, da so bolj pomembna dobra vprašanja kot dobri odgovori.
1: No, tako je.
0: Ja. Okay,
1: nimava odgovorov.
0: Kako bo Keke zaživel na odru?
1: Ja, želela bi si nekaj narediti, da je malo ekstra, da ni nek navaden gig, ker pač ipak se tako težko bi live igral tako glasbo, ne, se pravi, nam ostane neka matrica, tako da ja, pa razmišljal dosto nekih, ali da bi bil res art performance z nekimi vizualni še, VJing in te scene, ali pa čist, da bi v bistvu bolj zapakiral nek DJ set, live act, ker bi v bistvu bil set, pa bi najna muzika bila noter v tem setu nekako pospravljena. Tako tu moramo videti, to leto malo na men, do konca leta malo razmisliti o tem.
0: S tem bomo zaključili. Ana in Lenart, najlepša hvala.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Še tole na omenjenem albumu Mini, med petimi skladbami najdemo tudi Tri pehare, sodobno predelavo priljubljene ljudske pesmi, ki jo številni poznajo tudi v izvedbi Katalene. O njenem nastanku, o tem, kako je Ana prvič stopila pred mikrofon in še marsikaj izveste v daljši različici pogovora, ki ga najdete na valovski spletni strani pod zavihkom notice. Zdaj pak skladba.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Dve vite, dve življenji. Ja, premalokrat se zavemo oziroma zavedamo, da imamo samo eno življenje. Zato ga moramo izkoristiti na polno. In včasih nam je za marsikaj žal. Ob 100. obletnici rojstva pesnika, prevajalca, esejista in urednika Lojzeta Krakarja so februarja v njegovem rodnem Semiču jubilejni 30. Krakarjevi dnevi odprli niz dogodkov Krakarjevega leta 2026. Eden od njih je tudi transdisciplinarni projekt Od tebe dalje štejem svoje dni, ki prepleta poezijo Lojzeta Krakarja s fotografijami njegovega vnuka Voranca Vogla. Projekt vključuje knjigo in fotografske razstave.
1: Zdaj jaz Krakarjevih pesmi, ko sem bil mladostnik v Anomaru, nisem zares poznal. Se mi zdi pa, da sva se zdaj spoznala skozi njegove pesmi, ko sem iskal svoje fotografije, ki jim ustrezajo. In mislim, da bi se dobro razumela, če bi se poznala.
0: Tako torej, Voranc, v okviru Krakarjevega leta 2026 sta bili prvi predstavitvi knjige in razstave Od tebe dalje štejem svoje dni v Semiču, danes pa ju fotograf Voranc Vogel predstavlja v galeriji Kresija v Ljubljani.
1: V knjigi so na ogled pesmi in poezija, na razstavi pa lihtko pesmi in poezija. S tem, da je to narejeno na en tak inovativen način, kjer lahko hkrati vstopite v knjigo in v razstavo. Na otvoritev bojo prišli tudi Matija Krečič in Lea Likar z zasedbo, ki bojo Krakarjeve pesmi predstavili v nekakšni šansonsko-džezovski inačici. Tako da vljudno vabljeni, ker bo zabavno.
0: Aha, zabavno torej. Ob 19. v galeriji Kresija v Ljubljani, tam bo razstava Od tebe dalje štejem svoje dni na ogled do 23. julija. Po Ljubljani pa bo obiskala tudi Celje in Izolo. Več o projektu Od tebe dalje štejem svoje dni pa v jutrišnjih kulturnicah ob 14. kje drugje kot pri nas na Valu 202.

представишь, какой это мой. Утро, гофилин. Гофилин.

0: zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
4: V informacijskem središču Info Tujci.
3: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
7: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Yeah! Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
11: Novice. Rezultati nacionalnih preverjanj znanja kažejo na nov pad bralne pismenosti. Nemčija vlaga milijarde v obrambo pred droni.
12: Ura je 14 in 30 minut.
11: Pozdravljeni. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos pri slovenščini slabši od pričakovanj, so pokazali rezultati. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, pojasnjuje Janez Vogrinc.
13: Torej, 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo.
11: V 6. in 9. razredu pa so ugotovili velike razlike v znanju angleščine, kjer splošna raven znanja prav tako upada. Državno tožilstvo so lani delovalo učinkovito in uspešno ter v okviru zastavljenih ciljev, je v predstavitvi poročila v njihovem delu pristojnemu parlamentarnemu odboru povedala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Med dosežki je navedla visok delež obsodilnih sodb, ta je bil najvišji v zadnjih letih, skoraj 91%. Državno tožilski svet medtem opozarja na ohranjanje samostojnosti in neodvisnosti tožilcev. Izraelske sile so iz zraka napadle več delov južnega Libanona. Po poročanju tamkajšnjih medijev je bilo od začetka tedna v takšnih obstreljevanjih ubitih 5 ljudi. Zaradi napovedi petkovega podpisa mirovnega dogovora med Teheranom in Washingtonom, ki vključuje tudi končanje spopada v Libanonu, se več prebivalcev začelo vračati na jug države. Libanonska vojska je domačine ob tem pozvala, naj zaradi nevarnosti še odložijo vrnitev. Nemčija je sporočila, da načrtuje precejšnje povečanje naložb v zmogljivosti odvračanja dronov. Po napovedih obramnega ministra Borisa Pistoriusa želijo za to do konca desetletja nameniti približno 16 milijard evrov. Pri tem je navedel naložbe v izvidniške drone in brezpilotnike, ki bi lahko sestrelili druge drone. Z enotami za hitro posredovanje proti brezpilotnikom naj bi kmalo opremili tudi vse vojaške enote. V Osječko-baranski in Virovitiško-podravski županiji na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Vse so odkrili na območju, kjer že ukrepajo proti tej bolezni. Slovenski pristojni organi so zaradi razširjenosti afriške prašičje kuge pozvali rejce k doslednemu izvajanju preventive, kot je uporaba zaščitne opreme in omejevanje stikov s prašiči. V Velenju se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Uvodna etapa prinaša razgiban teren s ciljem v Rogaški Slatini. Na prizorišču dirko spremlja Miha Trošt.
14: Dobrih 141 km za uvod v letošnjo izvedbo slovenskega kroga, kolesari pa so že vstopili v drugo polovico prve etape. Zadnjih 56 km prinaša malo bolj razgiban teren kot začetni del preizkušnje. 4 kolesari vztrajajo v begu, ki se je vzpostavil že v začetku dirke. Trenutno imajo dobri 2 minuti prednosti pred glavnino, tam pa sta na čelu ekipi Red Bull Bora Hansgrohe in Bahrain Victorious povsem pričakovano. Ritem je v zadnjem obdobju sicer malce padel. Kolesari pa so pred začetkom napovedovali sprint za etapno zmago. Smo v pričakovanju tega, kako se bo uvodna preizkušnja razpletla in kdo bo prvi letos oblekel zeleno majico vodilnega. Kmalu tekmovalce čaka prvi vzpon četrte kategorije v dolžini slabih 2 kilometrov, na to pa bomo kolesarje že kmalu pozdravili v Rogaški Slatini. Dvakrat bodo prečkali ciljno črto, tretjič pa bomo tu dobili prvega zmagovalca letošnje dirke.
11: Popodne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo pretežno jasno, v hribih bodo plohe ali nevihte, oziroma ne bodo povsem izključene. Jutranje temperature bodo 12 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
2: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti, so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Med Logatcem in Vrhnikom ko je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na južnje ljubljanski obvoznici so prav tako zaradi del krajši zastoji med Kozarjami in Centrom proti Dolenski ter med Rudnikom in Centrom proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji.
15: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
16: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
16: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol.
16: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
18: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: pol, nič na pol, kar na polno. V nadaljevanju popodneva se posvetimo razpletu prve etape kolesarske dirke po Sloveniji. V novicah ste slišali, da imajo kolesarji trenutno do cilja v Velenju približno 50 km. Zdaj pa val 202 potuje proti Švici. Dirka, na kateri nastopata tudi slovenska šampiona, Tadej in Primož, pa to nista edina Slovenca na dirki, se prav tako kot slovenski krog začenja danes, sicer še ne v Švici, ampak v Lombardiji, torej v Italiji, na meji Švico, v Sondriju, kjer je tudi naš reporter Luka Dolar. Luka, živjo.
1: Ja, živjo in vroč pozdrav voščim v Slovenijo. 30 stopinj v Sondriju, zares pravo poletje in pravo ogrevanje, ne nazadnje tudi za tisto, kar kaj kmalu sledi po eni izmed ogrevalnih dirk za dirko vseh dirk. Dirko po Franciji, Tour de France, ki bo na sporedu seveda od začetka do konca julija praktično in na katerem bo Tadej Pogačar v vlogi prvega favorita. Kot je tudi na dirki po Švici, kjer je sama štartna lista tistih, ki bi mu morda grenili življenje na dirki po Franciji zelo skromna, če lahko povem kar takole direktno, ampak to ni ovira, da Tadej skupaj s svojimi moštvenimi kolegi pri Emiratih ne bi preizkusil pripravljenosti, potem, ko je bil pred kratkim na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. Tam ni bilo sicer Domna Novaka, ki je tudi tule v Švici v svojem drugem nastopu. Doman tudi ni na tisti listi Emiratov, ki bodo naj bi kolesarili na dirki po Franciji. Ti seznami so seveda še zelo nedokončani, kaj ti lahko še pride do kakšnih sprememb zaradi zdravstvenih težav, takšnih ali drugačnih, in prebavne je imel v zadnjem obdobju, da nimo doma. Novak zato od te dirke po Švici ne pričakuje prav veliko, kot nam je tudi zaupal v pogovoru ob včerajšnji predstavitvi ekip na glavnem trgu v Sondriju. Seveda tu tudi Primož Roglič, naš drugi največji kolesarski as, prav dirka po Švici je tista, ki mu še manjka v bogati zbirki vsega, kar je že osvojil, tista izmed največjih večetapnih preizkušenj v rangu svetovne serije. Nekako 7 dirk štejemo ta rang in Primož je pri 6 uspehih, Tadej Pogačar zaenkrat pri 5, njemu manjka še poleg Švice tudi dirka po Baski, potrebno bo še iti tja, da bo zmagal. Oba, tako Primož kot Tadej, prvič tekmujeta na dirki po Švici, kjer se sicer radi spomnimo enega izmed prvih slovenskih večjih kolesarskih uspehov, Simon Špilak v letih 2015 in 17, tule že najboljši, eden izmed redkih, ki mu je to uspelo na dirki, ki poteka že 89-tič kar dvakrat. Se pa usporedno z moško preizkušnjo, ki se je začela približno 20 minut čez drugo uro in imamo trenutno v begu 2 kolesarja, ampak to še ne pomeni nič resnega, kajti v prvih kilometrih dobrih 60-ih je trasa ravninska, potem pa se začenja teren uspenjati, 4 usponi, danes na koncu tudi zid, kiker, kot ga imenujejo v kolesarskem žargonu, 1 kilometer dolg strm vzpon, in tudi o tem bomo spregovorili v naslednjih minutah, kajti končana je torej že ženska dirka, krajša 110 kilometrov, moška jih ima 144, no in na ženski dirki zelo vidna vloga za našo edino predstavnico Urško Žigart, ki je naredila selekcijo tam 40 kilometrov do cilja, je potegnila, ko se je karavana spuščala z prvega vzpona in potem je bila v spredju in poskrbela, da so se od 10 ubežnic naprej odpeljale le še 3 ob Urški, še Nizozemka Femke de Vries in Britanka Lauren Dixon. Prav na spustih pa je potem naša kolesarka zaostala, kar pa slišite tudi v pogovoru, ki sva ga opravila ob prihodu na cilj.
2: Moram reči, da smo prišli na to dirko res nekako z željo, da se igramo. So zelo razgibane etape in vedeli smo, da je treba malo riskirati včasih. Tako da ja, tukaj je moja naloga, da malo popestrim dirko, da malo spet dobim nazaj zaupanja vase na spustih. Sicer ni bilo po televiziji, ampak zadnjo etapo Gira sem padla in moram malo nazaj dobiti tega občutka. Tako da ja, nažalost danes na spustih še nisem bila tam, ampak ja, zato pa smo tudi nekako tako taktiko ubrali, da probam preživeti te spuste nekako drugače. In, ja, na koncu seveda škoda, ker je pobeg prišel do konca, ampak sem vesela z formo, ki se kar nadaljuje in se veselim še naslednjih dni.
1: Ampak ojeli ste pa tisti pravi skok, ne, ravno ti, vi ste potem tudi delali to razliko, se zdi, do ostalih. Kakšno igro ste se šli torej danes v ekipi, glede na to, da Kim ni bila zraven v igri, je bila etapna zmaga, se je zdelo, razlika je bila že taka vmes.
2: Ja, ampak nekako smo vedeli, da na koncu je ta en kilometrski, ja, mi bi rekli kiker, na koncu se je ta kiker zelo, zelo vlekel in vedela sem, da jaz sama v takih zaključkih nisem najboljša. Seveda pa se je videlo, da imam noge na tistih daljših klancih, zato sem tudi malo več prispevala v skupini in želeli smo si seveda, da pridem skupaj s prvimi čez, ampak imamo še 4 dni in bomo videli.
1: Super se je začelo lani, tudi super končalo tule na Švici s 5. mestom. Počutite se še bolje kot lani, če vas prav razumem, ne na zadnje, pa nam to tudi sami govorite z dosežki v zadnjem obdobju?
2: Ja, moram reči, da sem kar malo utrujena tukaj, pač čutim 2 Grand Toura v nogah, ampak ja, nekako še nese, če se imamo fajn, se imamo fajn tudi na dirkah in nekako tak je naš moto ta teden. Če bo rezultat, če ne pa upam, da bo šlo Kim čim bolje. To je njena priprava za natur in se veselimo.
1: Ja, na turu Urške Žigart letos še ne bomo videli, že smo jo, mogoče pa jo tudi v kratkem za voljo odličnih predstav znova vidimo. Kim LeCourt je bila na koncu njena klubska kolegica 4. 38 sekund zaostanka za zmagovalko in sicer je bila to Nizozemka De Vries in to je sploh njena prva zmaga v karieri, ki je tako prinesla tudi rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Naša edina predstavnica pa torej na prvi etapi dirke po Švici na koncu na 17. mestu za ostankom minute in 42 sekund. Toliko o ženski preizkušnji. Vseh 5 etap bo potekalo po zelo podobni trasi kot moške, le da bodo krajše. Vseh 5 štartov in ciljev na istem prizorišču danes še v Italiji, potem pa se zvečer preseli karavana proti Švici. Lokarno bo jutri prizorišče štarta in cilja druge etape in tako naprej vse do zadnje nedeljske etape. Torej prvi favorit, pravzaprav edini resni kandidat za zmago na dirki po Švici, Tadej Pogačar, zaenkrat lepo v zavetju glavnine v vročem vremenu tule v Lombardiji na zahodu Italije, ko sta še vedno v spredju 2 obežnika. Karavana pa je zdaj na poti dobrih 25 minut in ima do konca še nekaj manj kot 130 kilometrov.
0: Ja, torej še pred začetkom koledarskega poletja se je že začelo vroče kolesarsko poletje. Razplet prve etape dirke po Švici pospremimo v drugem delu popoldneva, ko se nam Luka spet oglasi. Že kmalu pa bomo šli v Rogaško Slatino na cilj prve etape dirke po naši deželi, ki v soboto spet ponuja tudi vzpon na Vršič. Zdaj pa muzika na valu 202, upam, da imate lep dan, če ne, bo pa zdajle po zaslugi legendarnih YouTube.

0: ter številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
2: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!

0: Le serpentine na valu 202, prave serpentine na vrsto pridejo predvsem v soboto, na dirko po Sloveniji se namreč vrača etapa z vzponom na Vršič, danes za uvod pa pretežno ravninska preizkušnja od Velenja do Rogaške Slatine, tam na cilju je tudi naša ekipa, na čelu pa Miha Trošt, živjo Miha.
1: Ja, živjo, z našo radijsko ekipo smo že na cilju v Rogaški Slatini. Uvodne etape, torej 32. kolesarske dirke po Sloveniji, boj za zeleno, kot je slogan dirke, se je torej danes začel v Velenju in pred kolesari še približno 39 km do konca uvodnega preizkusa. Še vedno pa štirje kolesari ustrajajo v begu in imajo dobro minuto prednosti pred glavnino. Kot smo vajeni, so majice štirih različnih barv, ki jih bodo oblekli vodilni v različnih seštevkih. Jasno, zelena je tista najprestižnejša, najprivlačnejša, ki jo je lani osvojil Norvežan Anders Haaland Johannessen, slovensko slavje pa nazadnje leta 2022 s Tadejem Pogačarjem. Belo majico je denimo lani osvojil za najboljšega mladega kolesarja, letos tudi član Jakob Omrzel ekipe Bahrain Victorious, ki je torej v vlogi kapetana. Nas pa bo morda danes še najbolj zanimala tista svetlo-modra majica za kolesarja, ki bo zbral največ točk na ciljih in letečih ciljih. V prenesenem pomenu torej majica za najboljšega sprinterja na dirki in veliko so kolesari pred začetkom govorili o tem, da bomo danes v Rogaški Slatini spremljali sprint za zmago. Kar nekaj močnih sprinterjev, denimo novozelandec Lorenz Pitti v dresu nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. 22-letnik je v tej sezoni že zmagoval in je torej eden glavnih kandidatov za etapno zmago. Prisluhnimo, kako je razmišljal pred začetkom.
2: We have a strong team here, obviously we have to protect the GC riders, Giulio and Florian, so we have Jan.
1: Novozelandec pravi, da so sem prišli zelo močno ekipo, Florian Lipovic in Giulio Pellizzari sta kandidata za skupni seštevek. Jan Tratnik je domači talent, ki dobro pozna ceste in bo pomagal tudi v pripravi današnjega sprinta. Pomagala bosta tudi Mattia Cattaneo in Arne Marit. Sam pa čuti dobro formo še iz prejšnjega tedna, ko je na dirki po Valoni dosegel sprintersko zmago in upa, da bo to kronal tudi zmago na tej dirki. Seveda se bodo poskusili umešati tudi preostale ekipe in priti do zmage, do prve zmage na letošnji dirki. Ob tem bo to tudi prestiž, jasno, vedno na prvi oziroma uvodni dirki kolesarske dirke. Ob Novozelancu pa se veliko govori tudi o Srbu Dušanu Rajoviču, nekdani član Bahrajna, zdaj pa del italijanske zasedbe Solution Tech Nippo Rally, ki je v tej sezoni prav tako že zmagoval, sicer na tekmah nižjega ranga, na dosedanjih štirih udeležbah v Sloveniji pa je zaenkrat še brez zmage in tudi njega smo pred začetkom etape dobili pred valovski mikrofon.
2: Ja, leto sem kar dobro začel sezono in zmeren sem vesel prideti nazaj na eno od mojih najlepših dirk v sezoni, dirko po Sloveniji, in upam, da danes noge bojo dobre in da bomo nekaj naredili v Rogaški Slatini. Nisem nekaj velik spremenil, sem pa velik priložnosti imam zase dirkat pa dirke zbirati na kjer bi šel, sem pa res motiviran narediti še boljše. V Rogaškem Slatini sem že bil že trikrat, po mojem. Letos že vem, kako je cilj in kakšen je krog, sem pa moramo že prej pred krogih, moramo biti spredi, kaj so še ene špice kar nevarne in upamo, da bomo spredi v krogih in boriti se za zmago.
1: Ja, zelo zanimivo bo torej danes, če bo prišlo do sprinta za etapno zmago tu v Rogaški Slatini. Kolesari bodo kmalu prvič prišli v ta kraj, kajti dvakrat bodo prečkali ciljno črto, potem pa, ko bodo tretjič prišli v mesto, bomo tu videli torej najverjetneje, kot kaže za enkrat, sprint za ciljno oziroma sprint za etapno zmago, kajti še približno 36 km je ostalo do konca, trenutno pa znaša prednost štirih ubežnikov približno minuta in 20 sekund pred glavnino. V glavnini pa ritem narekujeta ekipi svetovne serije, to sta Red Bull Bora Hansgrohe ter Bahrain Victorious. Kmalu bomo torej pozdravili kolesarje v Rogaški Slatini, toliko torej za enkrat z 32. kolesarske dirke. dirke po Sloveniji.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: Torej, še do 3:30 do dogodkov in odmevov, enkrat v Rogaško Slatino, da vidimo, kako se razpleta prva etapa kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Danes spremljamo dirko po Sloveniji. Po začetku v Velenju se bomo že čez 15 minut oglasili s poročilom razpleta prve etape v Rogaški Slatini. Ob 16.45 pa bodo naši športni poročevalci podrobno strnili vtise ekip in zbrali odzive posameznih najboljših kolesarjev.
2: Prvi.
1: Kdo bo naslednji, ki bo čakal v vrsti za družinskega zdravnika? To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki jo popoldne organiziramo v Idriji. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v studiu ob 17. V živo pred občinstvom v filmskem gledališču Idrija po 17.
2: Ars.
1: Pevski opus Marija Kogoja pomeni radikalen prelom v slovenski vokalni glasbi. Skladatelj, od čigar smrti letos mineva 70 let, je slovensko solistično pesem odtrgal od pozno romantične tradicije ter jo utemeljil v radikalnem ekspresionizmu in estetiki dunajske šole Arnolda Schönberga. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospevov ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja?
2: V informacijskem središču Info Tujci.
1: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V naslednjih minutah na valu 202 še nekaj muzike, skoko danes kolesarsko obarvano Rogaško Slatino, čez 20 minut pa...
11: Danes v dogodkih in odmevih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob sprejemu nove vlade za spoštljivo sodelovanje in varovanje demokratičnih vrednot. Sredstva za pomoč Iranu tudi iz žepa zasebnih podjetij. Skupina G7 bo pomagala pri uresničevanju mirovnega dogovora. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, a se je zavezala, da bo to storila letos. K izboljšanju kakovosti slovenskih voda po podatkih Agencije za okolje pripomogli tudi ukrepi na kmetijskih površinah.

0: Superfant. Kdo bo superfant prve etape kolesarske dirke po Sloveniji, bo znano v naslednje pol ure med dogodki in odmevi, se mi zdi, ampak da ne bom ugibal, ker preverimo, kako se odvija prvi dan 32. slovenskega kolesarskega kroga. V Rogaško Slatino gremo, kjer je tudi najvišja slovenska zgradba. Miha, verjetno pogled na ta kristalni stolp, tudi s cilja kar imponzantan, ampak bolj nas zanima, kaj se dogaja na cestah proti Rogaški Slatini.
1: Ja, Aleš, zelo zanimiv pogled, predvsem na cesto, ko vidimo ciljno območje. Kolesari so pred nekaj trenutki prvič danes prečkali ciljno črto, še dvakrat jo bodo nazadnje, oziroma zadnjič, ko jo bodo, bo to cilj uvodne etape 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Vsi štirje ubežniki so že bili ujeti, oziroma ta ubežna skupina se je sprva razpolovila, ostala sta dva kolesarja, in sicer sta bila to Španec Diego Uriarte ter Nizozemec Van der Tuk, oziroma Axel Van der Tuk, ampak v ozadju je nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe pošteno pritisnila na plin in zdaj ujela zasedbo. Vsaj za enkrat kaže, da bomo spremljali sprint manjše skupine za etapno zmago. Tudi Jan Tratnik je bil pa vsem na čelu te skupine. Na drugi poziciji je peljal torej svoje moštvene kolege, štirje kolesari nemške zasedbe, takoj za njimi pa je svojo zasedbo Bahrain Victorious peljal tudi v dresu slovenskega državnega prvaka Jakob Omrzel, ki bo torej poskrbel, da sam kot tudi celotna ekipa danes ne bodo izgubili časa. Omenil sem že Jana Tratnika, ki je na letošnji dirki po Sloveniji tekmuje devetič, sicer etapne zmage še ni dosegel, je pa letos poleg jasno Florjana Lipovica ter Giulia Pellizzarija, vsaj za nas, za slovensko javnost, eden najbolj zanimivih kolesarjev, vedno dobro razpoložen, tudi na včerajšnji novinarski konferenci, ko smo se družili z njim, pa tudi danes pred začetkom uvodne etape na kolesarski dirki po Sloveniji, pa ima letos jasno vlogo tudi komandanta na cesti in bo tako pomagal svojim moštvenim kolegom do etapne zmage. Prisluhnimo, kaj nam je Idričan zaupal pred začetkom etape.
2: Ja, se mi zdi, da pač moramo nekako paziti, da nahri nek večji pobeh ven in po bi radi, ja, kontrolirali dirka. Lauren se je v zelo dobri formi in pač ja, si zasluž priložnost, se pa tudi zavidamo, da tukaj je par zelo hitrih kolesarjev in da zmaga ne bo kar tak lahka, ampak tudi vzamemo kontroliranje dirke nekako iz teha, da poskušamo tudi Florijana pa Pellizzarija nekak držati ven iz težav, kot so paci in to. In, ja, na koncu pa pač bomo dali priložnost Laurencu in se mi zdi, da lahko zmaga, ampak vima, da tukaj se mora zelo veliko poklopno.
3: Belgijec Marit bo verjetno tisti zadnji lead-out, kje pa je vaše mesto v tem vlaku?
2: Ja, se mi zdi, da krci v dan sem nik. ampak ja, rečmo tak, da čim dlje.
1: Igor Tominec je ujel Jana Tratnika pred začetkom današnje etape in vsaj za enkrat vse dobro peljejo kolesari nemške zasedbe do morebitne prve etape na letošnji 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Nekateri tisti najmočnejši sprinteri so v tem trenutku sicer že malce v ozadju, govorim o Srbu Dušanu Rajoviću, ki smo ga slišali že malce prej, pa tudi Italijan Giovanni Lonardi zaostaja kakšnih 35 sekund, 40 sekund za to prvo skupino in torej vsaj za enkrat se zdi, da bo to sprint manjše skupine. Prvič so torej ciljno črto že prečkali v Rogaški Slatini, še enkrat jo bodo kolesari zelo kmalu, potem pa še tretjič, ko bomo torej dobili prvega zmagovalca letošnje dirke po Sloveniji.
4: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Kolesarimo proti cilju prvega dela popoldneva na valu 202. Veronika Gnezda, Blaž Mikl in Jernej Sobočan bodo zdaj odkolesarili drugim etapam naproti. Aleš Smrekar pa ostajam na trasi in bom z vami krmaril tudi v nadaljevanju te srede, ko bomo tudi izvedeli, kako se bo razpletla prva etapa tako dirke po Sloveniji, kot tudi dirke po Švici, pa še marsikaj. Torej, ostanite v naši družbi.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kupija nova pikasi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kupija nova pikasi.
5: Že 30 let.
6: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na splet bodi naklikati na vzajemna.si. Se vidiva.
7: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu nove vlade zavzela za dobro sodelovanje in napovedala, da se bo oglasila, ko bo ogrožen ustavni red. Glede zunanje politike pa.
2: Moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Slovenija se je zavezala, da bo letos izpolnila cilj in namenila 2% BDP-ja za obrambo, je povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte, potem ko naša država lani tega ni storila. Enako velja še za Češko in Albanijo. Na dan prihajajo podrobnosti mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Samo od njih naj bi Iran dobil 300 milijard dolarjev za obnovo. Ameriški predsednik Donald Trump sicer pravi, da ne bodo prispevali nič, saj naj bi denar dala zasebna podjetja. Nacionalno preverjanje znanja je pokazalo skrb zbujajočo sliko bralne pismenosti. To ne velja le za slovenščino, temveč za vse predmete, pravi predsednik komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Ker gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke.
1: Po večini sončno je, do večera je še mogoča kakšna ploha. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Poudarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Svojih vrednot ne namerava spreminjati, ne glede na to, ali je vlada leva ali desna, je dejala. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premier Janša, ki pa je najprej navrgel, da ta vlada ni nastala na podlagi mandata, ki bi ga podelila predsednica, ampak na podlagi podpisov 48 poslank in poslank. Nekaj pomenljivih poudarkov je bilo mogoče zaznati tudi pri oceni prejšnje in nove zunanje politike. Janša je dejal še, da mu je zaradi potez prejšnje vlade neprijetno iti na vrh NATO. Tomaš Celestina.
4: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob željah po dobrem sodelovanju in spoštovanju dejala, da se bo oglasila vedno, ko bo ocenila, da je ogrožen ustavni red in dodala še naslednje.
2: Omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
4: Pa o zunanji politiki, kakršna se po njenem nakazuje.
2: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
4: Predsednik vlade Janez Janša pa v zunanji politiki naslednje.
5: Pri zunanji politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko zunanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
4: In o julijskem vrhu NATO.
5: Ko se malo gleda osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč pod rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh.
4: Slovenska velika težava ostaja korupcija, dejal premier Janša in se ob tem dotaknil nedavnega razvpitega primera.
5: Ne, imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa kuhno samo odmontirali. Ne. Zdaj, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave je ostalo brez kuhin, tako da imamo veliko izzivov na tem področju.
4: Janša je ob tem dejal še, da novi ministri in ministrice trdo garajo od nastopa mandata, saj da še vedno odkrivajo stvari, o katerih se v času nastajanja vlade ni dosti govorilo.
1: Dodajmo, da bosta na državni proslavi ob 35-letnici samostojnosti in neodvisnosti kot slavnostna govornika nastopila tako predsednica Nataša Pirc-Musar kot premier Janez Janša. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. V Ljubljanskem kliničnem centru so slovesno odprli prenovljene prostore nekdanjega zavoda za varstvo pri delu. Vanje so preselili del centra za transplantacijo ledvic in oddelek za anesteziologijo, ki je največji v ustanovi. Naložba vredna nekaj več kot 6 milijonov evrov zaposlenim prinaša boljše delovne pogoje, bolnikom pa boljšo oskrbo. V kratkem bo končana tudi prenova urgence in prve osmine glavne stavbe. Domen Anderle.
6: Bolniki, ki potrebujejo presaditev ledvice, morajo po operaciji do konca življenja hoditi na preglede v Center za transplantacijo ljubljanskega UKC-ja. Okoli 850 jih je, med njimi je tudi Sandi Slapnik z Vranskega.
7: Dobil sem ledvico z Belgije, dobro delo, pa veliko se pozna. Ne? Prej sem trikrat na teden mogel na dializo, zdaj je pa tega za enkrat konc.
6: Z modernimi prostori, v katere je center preseljen od začetka tedna, je zadovoljen. Navdušenja nad njimi ni mogel skriti niti predstojnik centra Miha Arnol.
8: Lahko rečem, da je s tem naš prostor postal res pravi center, ker v bistvu lahko oskrbimo vse naše bolnike v tistem času, ko v bistvu čakajo na presaditev, ko jih pripravljamo na presaditev in ko v bistvu jih vodimo dolgoročno celo življenje po presaditvi ledvice.
6: V sklepni fazi je tudi prenova urgentnega centra, predvidoma bo končana do konca poletja. Med pomembnejšimi pridobitvami je generalni direktor UKC-ja Marko Juk izpostavil 6 prenovljenih operacijskih dvoran in najsodobnejši CT aparat, ki ga predtem na urgenci sploh ni bilo.
9: In smo morali vse paciente, ki so bili zelo poškodovani, tovoriti v prvo nadstropje, približno 200 metrov stran. Temu se je včasih reklo tunel smrti, ker v tem času si izgubljal čas, ko je nekdo lahko krvavel in je nek standard oskrbe, da imate diagnostiko vso na mestu.
6: V prvo prenovljeno osmino glavne stavbe pa bodo po zapletih z vodovodom bolnike in zaposlene preselili konec julija, napoveduje Juk. Prenova druge osmine je medtem že stekla, zaključek vseh faz prenove pa je predviden do konca leta 2028.
1: Zdravstvo bo tudi tema današnjega studija ob 17. na prvem programu, govor bo o pomankanju družinskih zdravnikov. Oddajo v sklopu prve javne razprave pripravljamo na terenu iz Idrije. Saudska televizija Al Arabija je objavila nekaj poudarkov iz memoranduma o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga strani podpisali v petek v Švici. Kot izhaja iz kopije dokumenta, naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostil iranska sredstva zamrznjena zaradi sankcij. Članice G7 so pripravljene pomagati pri stabilizaciji regije in zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino. Za več pojasnil je z nami dopisnica Carmen Švegel. Dobar dan, kateri so ključni poudarki?
10: Dobar dan. Ja, torej 14 točk slišimo, to niso uradni podatki, ampak vemo torej, da v 2 točkah je govora o Hormuški ožini, ki bo prosto dostopna vsem. Znova bo plovba stekla v 30 dneh, ko bo jasno, da je varna, ko bodo odstranjene mine, vsi tehnični razlogi bodo izpolnjeni, da bo torej promet lahko tekel. V tem času bodo Združene države tudi umaknile svojo mornarico in umaknile blokado iranskih pristanišč. Torej že vidimo, da iranski tankerji so začeli plovbo, tako da tukaj to že deluje v petek, pa naj bi torej tudi trgovske ladje prosto začele pluti. Je pa res, da nekaj ladjarjev je zaskrbljenih, kajti še vedno torej ni jasno, kako bo vse potekalo. Tisto, kar najbolj razburja, pa je verjetno 6. člen dogovora, v katerem je govora o 300 milijardah pomoči Iranu. Trump je bil hiter in je dejal, da to nikakor ni denar Združenih držav Amerike, ki bi ga pošiljale v Iran, ampak da gre za zasebna vlaganja. Zagotovljena naj bi bila že polovica tega ogromnega zneska denarja, prihajal pa naj bi iz zaliva, torej držav, ki so v bistvu bile tarča iranskih napadov. In tukaj je zanimivo, da gre torej za zasebna podjetja in tukaj so Združene države v bistvu zagotovile, da bo ta zasebna podjetja iz tujine v bistvu vlagala v Iran. To ne bi bila tista motivacija za Iran, da bo pripravljen skleniti dogovor.
1: Skupina G7 je pozdravila dogovor, voditelji so zapisali, da gre za zgodovinsko priložnost, ki bi lahko prinesla mir in varnost celotni regiji. Bo skupina 7 najbolj razvitih držav lahko prispevala k uresničevanju mirovnega dogovora?
10: Ja, tako je. Torej, skupina G7 meni, da gre za zgodovinsko priložnost, da se Iran ne bo dokopal do jedrske bombe, da bo imel priložnost se tudi gospodarsko razvijati in k temu so pripravljeni pomagati. To bi namreč prineslo to stabilnost v regijo, ampak tudi pomagati, da bo Hormuška ožina ostala odprta, da bo varna tudi z napotitvijo svoje mornarice, ki bi lahko varovala to območje, ampak če bo ta zato pripravljeni skleniti dogovor obe strani, Iran in Združene države Amerike. V dveh točkah dogovora vidimo, da gre tudi o jedrskem programu, o tem bo seveda beseda tekla v naslednjih 60 dneh, ampak tudi tukaj G7 pravi, da bodo pomagali pri pogajanjih tudi Evropska unija, da ima izkušnje že o pogajanjih pri prejšnjem dogovoru o iranskem jedrskem programu in da je interes celotnega sveta, da torej Iran se stabilizira in da ne posega po jedrskem orožju.
1: Carmen Švegel, najlepša hvala. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes pozdravil ameriški dogovor z Iranom kot priložnost zagotoviti, da ta nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Rutte je še povedal, da Kanada in evropske zaveznice vse več denarja namenjajo za obrambo. Jutrišnje zasedanje obrambnih ministrov bo priložnost, da članice pred julijskim vrhom v Ankari predstavijo načrte o izpolnjevanju zavez z vrha v Hagu. Iz Bruslja Igor Jurič.
11: Ameriška vojaška akcija proti Iranu zagotavlja več varnosti za vse, je prepričan Mark Rutte, ker je zmanjšala nevarnost, da Iran pridobi jedrsko orožje in ker je oslabila njegove zmogljivosti na področju balističnih raket. Dogovor z Iranom pa prinaša še več. Generalni sekretar Zveze NATO je prepričan, da je odprtje Hormuške ožine za prosto plovbo velik korak naprej. Številne zaveznice pa so v okviru francosko-britanske pobude pripravljene pomagati pri zagotavljanju svobodne plovbe. Rutte sicer pričakuje, da bodo zaveznice jutri predstavile jasne in konkretne načrte, kako izpolnjujejo lanskoletne zaveze iz Haga o zvišanju obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja.
12: Albanija, Čekija in Slovenija were not.
11: Rutte je dejal, da so lani skoraj vse članice za obrambo namenile 2% BDP, razen Albanije, Češke in Slovenije. So se pa vse jasno zavezale, da bodo že letos dosegle več kot 2% BDP. Kot je znano, je Rutte prejšnjemu predsedniku vlade Golobu napisal ostro pismo, ker naša država ne izpolnjuje vseh danih zavez. Zato bo zanimivo slišati, kaj bo jutri predstavil novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Rutte je sicer izpostavil, da so Kanada in evropske zaveznice v zadnjem letu močno povečale izdatke za obrambo. Znotraj zavezništva pa prevzemajo tudi vedno več odgovornosti. Tudi zaradi ameriškega zmanjševanja vojaške prisotnosti v Evropi. Rutte je podaril, da so bile zaveznice v preteklosti preveč odvisne od ZDA. Po ameriški odločitvi o prilagajanju svojih sil pa so ostale članice okrepile svoje prispevke. Kanada in evropske zaveznice morajo po Ruttevih besedah prevzeti več odgovornosti pri konvencionalnih silah, ZDA pa ohranjajo trdno jedrsko prisotnost.
1: Ob zavedanju, da Združene države niso več zanesljiv porok varnosti na stari celini, evropske države poglabljajo medsebojno obrambno sodelovanje. Tudi Nemčija in Poljska, čeprav odnosi med nekdanjo napadalko in njeno sosedo, niso preprosti. Obrambna ministra sta v Varšavi podpisala dvostranski obrambni sporazum, poljski zunanji minister pa je obiskal Berlin. Od tam Maja Derčar.
13: Nemčija in Poljska 35 let od sklenitve pogodbe o medsosedskih odnosih krepita sodelovanje na obrambnem področju. Poljska že zdaj za obrambo namenja največji delež BDP-ja v Evropi. S Francijo, Združenim kraljestvom, ponovem pa tudi Nemčijo ima sklenjen sporazum o medsebojni obrambi. Pristojna ministra sta ga pravkar podpisala v Varšavi. V Berlinu pa sta pred novinarje pred kratkim stopila zunanja ministra. Johan Vadeful in Radoslav Šikorski sta omenjala rusko grožnjo in povečanje pritiska na Kreml s prejetjem novih sankcij. Nemčija je Poljski hvaležna za okrepljeno varnostno vlogo v Baltskem morju. Z varnostjo obeh držav se je od začetka maja poigravala ameriška administracija. Predsednik Trump je napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, sledila je napoved o odpoklicu vojakov iz Poljske, ki pa je pri Trumpu naposled izposlovala ohranjanje ameriške prisotnosti na poljskih tleh. Šikorski je dejal, da ima zagotovila, da ZDA ostajajo pomemben partner. Državi imata nekaj odprtih vprašanj. Danes ni bilo dogovora o izplačilih za okrog 50 tisoč poljskih starostnikov, ki so v drugi svetovni vojni opravljali prisilno delo za nemškega okupatorja. Nemčija in Poljska se ne moreta zediniti o zneskih in kmalu bo za dogovor z vidika žrtev tako ali tako prepozno. Poljska svojo zahodno sosedo tudi poziva kot pravi nadzora na nemško-poljski meji. Johan Vadeful je danes izrazil prepričanje, da bo zdaj, ko je v veljavi Evropski pakt o migracijah in azilu, nadzor odpravljen. Nemški notranji minister pa trdi drugače.
1: Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrli štirje ljudje, preiskujejo zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Kot poročajo hrvaški mediji, gre za prvega častnika, ki mu zaradi kršenja prometnih predpisov grozi do 15 let zapora. Od 118 potnikov in 7 članov posadke, kolikor jih je bilo na katamaranu v času nesreče, ni bil nihče poškodovan.
0: Dogodki in odmevi.
1: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja tudi letos kažejo, da imajo učenci precej težav z bralno pismenostjo. Skrb zbujajoči so rezultati učencev tretjih razredov pri slovenščini. Le petina jih razume prebrano besedilo, manj kot 5% jih pri pisanju upošteva pravila knjižnega jezika. V 6. in 9. razredu se kažejo velike razlike v znanju angleščine. Odkar se dosežki na PZ-je v 9. razredu lahko upoštevajo pri vpisu v srednjo šolo, se je povečala udeležba učencev na preverjanjih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Tretješolci so pri slovenščini letos v povprečju dosegli nekaj več kot 40%, kar je pod pričakovanji. Lani je bil povprečen dosežek 47%. Deleži učencev, ki dosegajo cilje učnega načrta prve triade, so izjemno nizki, opozarja predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Približno tretjina učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila.
14: Pri matematiki je bil povprečen dosežek 57%, kar je nekoliko več kot lani. Po besedah Vogrinca na že nekaj let tudi mednarodne raziskave močno opozarjajo, da imajo naši učenci težave z bralno pismenostjo.
3: Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke.
14: Treba bo razmisliti, kako naprej.
3: Treba bo seveda natančno razmisliti o tem, kaj se dejansko pri pouku dogaja in tudi kaj se od učencev zahteva. Seveda potrebno bo tudi narediti dodaten razmislek, kakšne učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke naši učenci imajo.
14: Vogrinc je tako pri šestošolcih kot devetošolcih izpostavil zelo velike razlike v znanju angleščine. Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar je spomnil, da se NPZ lahko upošteva pri vpisu v srednjo šolo, skladno s tem je večja tudi prisotnost.
15: So učenci bolj prisotni pri pisanju nacionalnega preverjanja znanja? Letošnjih podatkov še nimamo, ampak po lanskih anketah so tudi ravnatelji poročali o večji zauzetosti učencev za pisanje.
14: Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar pa je napovedala, da razmišljajo o možnosti, da se NPZ v prihodnje ne bi več štel pri vpisu.
1: Učenci in njihovi starši so sicer z mislimi že pri poletnih počitnicah. Proti koncu tedna in le nekaj dni pred koncem šolskega leta nas bo zajel prvi letošnji vročinski val. Marsikdo se bo verjetno skušal ohladiti v morju, jezeru ali reki. Agencija za okolje že spremlja kakovost kopalnih voda pri nas. Te so za zdaj povsod primerne za kopanje. Erna Strniša.
16: Kopališč na morju, rekah in jezerih, kjer je največ kopalcev in kjer se vzorce analizira vsakih 14 dni, je pri nas 49. Po trenutnih podatkih, ki jih je mogoče spremljati na spletni strani Agencije za okolje, so vode povsod primerne za kopanje, pojasnjuje Mateja Poje.
17: Kopalci pa nam lahko informacije ali pa kakršnekoli komentarje na kopalni vodi posredujejo tudi preko karte kopalnih voda. Te informacije so za nas dobrodošle pogostokrat, predvsem takrat, kadar ekipe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano niso na terenu.
16: Takole pa kažejo podatki za zadnjih nekaj let.
17: Da imamo vse kopalne vode na morju odlične kakovosti, Odlične kakovosti so tudi kopalne vode na obeh jezerih, torej na Bohinjskem jezeru, na Blejskem jezeru, tudi na Šobčevem bajerju ter mestoma na nekaterih lokacijah na rekah. Slabih kopalnih voda pri nas ne določamo.
16: Je pa bila v zadnjih dveh letih zabeležena slaba kakovost vode na nekaterih neuradnih kopališčih, na kar so občine tudi opozorili. Primer je denimo pod Peško jezero, jezero Rakitna, Savinja pri kampu Menina, na določenih mestih tudi Poljanska in Sevška Sora. Agencija za okolje je danes predstavila tudi splošno ekološko stanje površinskih voda, ki se pri nas poslabšuje, saj je v dobrem stanju le še tretjina vodnih teles. Se pa je v minulem petletnem obdobju izboljšalo stanje podzemnih voda, ki so glavni vir pitne vode. V Murski kotlini atrazin ne predstavlja več težave. Prav tako se je v Dravski in Savinski kotlini zmanjšala prisotnost nitratov. Vse to do te mere, da so bile lansko leto prvič, odkar jih spremljajo prav vse podzemne vode v dobrem stanju. Arso poziva naj se ukrepi zlasti v kmetijstvu dosledno izvajajo še naprej.
1: Poletni kulturni utrip prestolnice se bo začel drevi s slovesnim odprtjem 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, Podoba Slovenije in Poletja v Stari Ljubljani. Na kongresnem trgu bo ob 21. nastupil orkester Slovenske filharmonije za začetek več kot dva meseca trajajočega glasbenega popotovanja. Prispevek Alme Čelik.
18: Ustanova Imago Slovenije že leto ustvarja festival, ki povezuje kulturno dediščino in umetnost ter koncerte umešča v zgodovinske trge, grajska dvorišča, cerkve in druge arhitekturno zanimive kotičke Slovenije. Nocojšnji otvoritveni koncert na kongresnem trgu z orkestrom Slovenske filharmonije bo vodil Kahi Solomnišvili. Solista bosta mlada uveljavljena glasbenika, pianist Filip Runjak in flavtist Lukas Grum. Barvita glasbena pripoved, prežeta s strastnim španskim duhom, prinaša dela Nikolaja Rimskega Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Šabrijeja, Françoisa Borna in Čika Korije. Direktor ustanove Imago Slovenije, Jan Kern, pa je na tiskovni konferenci takole strnil bistvo letošnje poletne koncertne sezone od njenega programa do razsežnosti po vsej Sloveniji.
19: Ponovno smo pripravili kakovosten, raznolik, atraktiven, bogat program klasične jazz in etno glasbe. Tako se bo med 17. junijem in 29. augustom na 17 prizoriščih po celi Sloveniji, govorimo vse od Kopra pa do Murske Sobote, zvrstilo 45 koncertov, na katerih se bo predstavilo 526 glasbenikov iz 23 držav. Še naprej krepimo tudi našo mednarodno kulturno mrežo, po kateri skrbimo za gostovanje slovenskih umetnikov v tujini, tako smo v letošnjem letu že organizirali dva koncerta v Italiji, dva pa še sledita v jeseni na Portugalsko.
1: Ponovimo, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, k čemur so se zavezale članice NATO. Kot je dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte, pa je naša država obljubila, da bo to storila letos. Znanih je več podrobnosti mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami. Med drugim predvideva 300 milijard dolarjev za obnovo Irana in odpravo sankcij. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem zagrozil z novimi napadi, če se Iranci ne bodo lepo obnašali. Sledi šport, v njem med drugim o prvi etapi kolesarske dirke po Sloveniji. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Še 8 reprezentanc čaka na uvodni nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu. Pestro kolesarsko poletje ponuja tudi prvi vrhunec na domačih cestah, na miznoteniški turnir v Ljubljani pa je prav tako eden izmed mednarodnih vrhuncov pri nas. Začenjamo s kolesarsko dirko po Sloveniji, prva etapa se je začela v Velenju, cilj pa je v Rogaški Slatini, kjer je tudi Miha Trošt.
21: Pred nekaj trenutki ciljni sprint večje skupine za prvo etapno zmago na 32. izvedbi dirke po Sloveniji. Odlično so delo opravili kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki so novozelanca Lorenza Pitija pripeljali v odličen položaj za piko na i uvodnemu dnevu slovenskega kroga. Ta je dosegel svojo 7. profesionalno zmago. 23-letnik je po uvodni etapi najboljši v skupnem seštevku ter seštevku točk. Krasen uvod za nemško zasedbo kar z dvojno zmago saj je drugo mesto zasedel Belgijec Arne Marit. Veliko sta pripomogla tudi Jan Tratnik, nekaj časa na čelu tudi prvi kandidat za skupno zmago Florian Lipovic. Tretje mesto je zasedel Italijan iz ekipe Bahrain Victorious Eduardo Zambanini. Do odličnega osmega mesta se je dokopal Tilen Fingst, ki je bil danes najboljši Slovenec. Jutrišnja etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in sklenila v Ormožu.
20: V dvorani Tivoli se končuje kvalifikacija namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Glavni del turnirja se bo tudi z udeležbo slovenskih igralk in igralcev začel jutri. Več Tomaš Langerholc.
2: V kvalifikacijah največjega namiznoteniškega turnirja na slovenskih tleh je nastopila šesterica domačih predstavnikov. Vsi so bili zaustavljeni že na prvi kvalifikacijski oviri. O moči ljubljanskega turnirja govori tudi pogled na tekmece v tem delu kvalifikacij. Tjaša Novak in Lea Paulin sta izgubili proti kitajskim tekmicam. Lara Opeka in Katarina Stražar, ki je edina med našimi osvojila niz, pa proti predstavnicam Južne Koreje. V glavnem delu žreba bodo slovenski navijači v Tivoliju pesti lahko držav za Ano Tofant, ki bo tekmico dobila iz kvalifikacij. V moškem delu bo za uvod tekmec Petra Hribarja, Japonec Hiroto Shinozuka, medtem ko bo Deni Kožul igral proti Francozu Joaju Seyfriedu. Prvi slovenski loparček Darko Jorgič pa je kot šesti nosilec prost v vodnem krogu. Bo pa Slovenija v konkurenci imela tudi pet svojih dvojic, kjer bosta naša glavna aduta Darko Jorgič in Deni Kožul, ki v prvem krogu čaka dvojica iz kvalifikacij.
20: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je že sinoči Francija s 3-1 z dvema goloma Mbappeja premagala Senegal, zgodaj zjutraj pa je s hetrikom kraljeval Lionel Messi. Prepričljivo sta zmagali tudi slovenski znanki, Norveška in Avstrija, podrobne Boštjan Janžič.
5: Na zadnji jutranji tekmi je v skupini J Avstrija s 3-1 premagala novinko na prvenstvih Jordanijo. Gole za naše severne sosede so dosegli Schmidt v svojo mrežo Al Arab in z bele točke Arnautovič. Argentina je za prvo mesto v isti skupini s 3-0 ugnala Alžirijo. Lionel Messi je na svojem šestem mundialu prvič dosegel hetrik in se 16 goli na vrhu lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih izenačil z Miroslavom Klozejem. Po velikem uspehu je kapetan svetovnih prvakov dejal. Tako kot vedno, uživam na enak način. Rad igram, rad tekmujem, dan danes sem lahko na še enem prvenstvu. Seveda je to še dodatna sreča, a jo doživljam tako kot že vso kariero. V skupini I je Norveška 4-1 premagala Irak, dva gola je dosegel Erling Haaland, Francija pa že sinoči s 3-1 Senegal. Na vrhu reprezentančnih strelcev je z dvema doseženima goloma Kylian Mbappé prehitel Olivieja Žiruja. Pozno popovdne in drevi se bosta izmed največjih predstavila še Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Portugalska bo igrala s Kongom, Hrvaška pa z Anglijo.
20: Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala, najboljša pa je bila od petih slovenskih predstavnic na 28. mestu Jennifer Buckley.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Na južni ljubljanski obvoznici so prav tako zaradi del zastoji med Kozarjami in centrom proti Dolenski ter med Rudnikom in centrom proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je promet pri Gornjih Ložinah oviran zaradi razsutega tovora. Ura je 16.
1: Dober dan, kolesarimo v najlepši del srede.

Planet za zadeti, Nejša za uvod v drugi del sredinega popodneva na valu 202, 17. junija na dan, ko je legendarna ameriška kantautorica Carole King s svojim prelomnim albumom Tapestry začela kar 15 tednov dolgo vladavino na vrhu ameriške lestvice albumov, tudi po zaslugi te uspešnice. Pisalo se je leto 1971.

Carole King 55 let kasneje pri 84 uradno še ni končala kariere, album Tapestry pa velja za enega najvplivnejših in najbolje prodajanih v zgodovini popularne glasbe. Do 6:30 nam jo izbira Klara Zupančič, tonski mojster je Jovica Novkovič, jaz sem pa Aleš Smrekar. Kaj pa kaj vreme?

Sonce torej sije, ni pa izključena kakšna ploha ali nevihta v nadaljevanju srede, ki nam čez pol ure prinaša odzive po prvi etapi kolesarske dirke po Sloveniji, prej in potem oglašanja z prve etape dirke po Švici, s Pogijem in Roglo ob šestih, Cederamo z nekdanjim članom superslavnih One Direction, vmes pa super muziko. Takšno.

Super muzika, torej. Do nedelje bomo na valu 202 kolesarili na polno. Prva etapa dirke po Sloveniji je že pod streho, odzivi pri kolesarju v nadaljevanju. Zdaj pa na hitro skok v italijanski Sondrio na švicarsko-italijansko mejo, kjer se odvija prva etapa dirke po Švici.

0: Na prizorišču je Luka Dolar. Živijo, Luka?
1: Ja, živijo in tudi Tadej Pogačar vozi na polno in se je odločil 70 dobrih kilometrov pred ciljem današnje prve etape, približno točno na polovici te etape, da ima dovolj tempa, ki ga je narekovala glavnina in pogledal nazaj s Brendonom McNultyjem, se je pognal naprej in 2 kilometra kasneje je Tadej Pogačar ujel zadnjega od dveh ubežnikov danes, Norvežana Fredrika Dversnesa Lavika in 69 dobrih kilometrov pred ciljem je tadaj Pogačar ostal že sam ob drugem današnjem uspenjanju na Triangio in zdaj se bo, kot kaže, kar do ciljne črte odpeljal sam, pogovarja se tudi z motoristi, sprašuje, koliko je razlike do zasledovalcev, kajti uradnih podatkov očitno še ni dobil, morda je koga vse skupaj presenetilo, ko je od Žige Jermana, njegovega maserja pri Emiratih, vzel še zadnje okrepčilo tam 69 km pred ciljem, no trenutno pa zadnje podatki kažejo, da je razlika pred zasledovalci že 1 minuta. V tej skupini 8 kolesarjev pa tudi drugi Slovenec Primož Roglič ter tudi Brendon McNulty, pa Matthew Riccitello, Richard Carapaz, Andrea Bagioli, ki je doma prav iz Sondrija, kjer poteka oziroma se je začela in se bo končala današnja etapa, pa Matija Svaček in Paul Dobbelt ter omenjeni Norvežan Dversnes. Torej, Tadej Pogačar je potrdil, da kolesarji določajo, kako težka etapa je, če tudi na papirju morda ne izgleda pretirano težka, vseeno prehuda konkurenca danes Tadej Pogačar za vse ostale na štartni listi.
0: Izvrstne novice torej se slišimo tudi v nadaljevanju, kje je Tadej v spredju sam, zdaj vemo, kaj si pa ti?

0: Je kar vroče za župo za kasilo. Generatorji in Casey, upam, da ste tam, kjer si želite biti, ne tam, kjer morate biti. Vem pa, da bo val 202 na praznik 25. junija, naslednji torej teden, naslednji četrtek v kampu na slovenski obali v družbi kampistk in kampistov ter njihovih zgodb.
1: Recimo Nemci. Nemc, ko pride v kemp, on si prvo naredi ograjco, da je to njegov kvartir, a ne. Italijani, ko pride v kemp, čim več se razširijo, naštimajo se veliki lonci, kuha se pašta in so živahni in glasni.
2: Zato, ker se kregata, zakaj si to krompirja prinesla, ki ga ne bova pojedla?
3: In tako venca.
0: Razposajena druščina, polno smeha, super. Imate tudi vi kakšne kamp zgodbice, dogodivščine, izkušnje, kako vi recimo takoj spoznate kamp parcelo Slovenca, kako se je kampiranje spremenilo v 35 letih samostojne države, ste se morda prav v kampu prvič zaljubili. Vljudno vas vabim k sodelovanju na odzivniku 051-202-202 nam pustite kakšno vašo kamp zgodbo, mi pa jo bomo 25. junija, ko bomo že 4 dni uradno v poletju, začele se bodo takrat tudi šolske počitnice, z veseljem objavili. In bomo skupaj kampirali in obujali spomine. Naslednji četrtek na dan državnosti, 051-202-202, kakšna kamp zgodbica, lahko je tudi takšna.
4: To je bilo ta prvo, ko si prišel avto vstavit, ne? Ja, si okolico se še predstavil, ne? In takoj, kaj je bilo, oni je ta prvo vzel pivo, ne? In ti dal pivo, ne, tu je bil, uno, dober dan, ne, pa ti, da mu ne boš dolžen, si mu to pivo vrnil, ne, in potem je on tu ponovil.
3: In je šlo v nedogled.
4: Dosti krat so ženske potem ponorele zadej, ker smo mi se še kar pozdravljali s temi pivami, ne.
0: Dobar dan, torej, zvala 202. Tudi takšno je življenje kampistov, ko že varno parkirajo svoje prevozno sredstvo, seveda. 051-202-202, torej naš odzivnik, ki pričakuje vaše kamp zgodbice, jih bomo res veseli.

0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Kako se bo poslovila kulinarična pomlad v Rajski dolini? Obiščite Vipavsko dolino in Goriško in ujemite še zadnjega od dogodkov, ki so pomlad obarvali z okusi.
4: 21. junija na pragu poletja ob cerkvico v Šmihelu pri Ozeljanu vabi poletna polenta z domačnostjo in sodobnimi okusi z razgledom na čarobno Vipavsko dolino.
3: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
7: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
8: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob sprejemu vlade podarila pomen dialoga in spoštljivega sodelovanja ter podarila, da se bo glasila ob morebitnih grožnjah ustavnemu redu, neodvisnosti institucij in človekovim pravicam. Premijer Janez Janša je v nagovoru ocenil, da je vlada prevzela položaj v zahtevnih razmerah, nanizal je izzive na področju demografije in napovedal spremembe v zunanji politiki. Ameriški predsednik Donald Trump je pred petkovim podpisom sporazuma z Iranom priznal, da dogovor še ni dokončen in dodal, da je njegova država pripravljena sprožiti nove napade. Strani bosta v Švici podpisali okvirni sporazum, ki po neuradnih informacijah predvideva precejšnje finančne spodbude za iransko gospodarstvo. Zaveznice NATO po mnenju generalnega sekretarja Zveze Marka Rutteja dobro napredujejo pri zviševanju izdatkov za obrambo. Pri tem je Slovenijo navedel kot eno od treh članic, ki niso izpolnile zaveze o obrambnih izdatkih v vrednosti 2% BDP-ja. Slovenija je zagotovila, da bo to storila letos. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek sta slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Po besedah vodstva bo Ljubljana tako postala njihovo vodilno razvojno središče. Center v vrednosti 99 milijonov evrov so zgradili v nekaj več kot 2 letih. V njem bo predvidoma delalo 200 znanstvenikov. Agencija za okolje je začela spremljati stanje kopalnih voda. Po prvih podatkih so te primerne za kopanje na vseh 49 merilnih lokacijah. Zaznali so tudi izboljšanje stanja podzemnih voda. To je zdaj sploh prvič povsod po državi dobro. Se pa nekoliko poslabšuje stanje površinskih voda. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna povodanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo 12 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Dramljami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno pred počivališčem Studenec. V isti smeri je krajši zastoj pred Postojno. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na zahodni ljubljanski obvoznici je na razcepu Kozarje promet iz smeri Brda proti Brezovici oviran zaradi nesreče.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
3: V informacijskem središču Info Tujci.
2: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj veljam.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
2: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
1: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32.
6: Kolik si dobil?
7: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
5: Ne, pravilen odgovor je nič.
8: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
9: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Poletje 2010 in Maja Kevc na pragu koledarskega poletja 2026, ki bo še kako kolesarsko zaznamovano, je pa tudi že ogrevanje pred prvim vročinskim valom. Val 202 danes spremlja tako dirko po Švici, ki se začenja povsem po naših željah in notah, in o tem tudi v nadaljevanju sredinega popoldneva, kot tudi dirko po Sloveniji, 32. izvedbo dirke za zeleno majico, ki se je danes s prvo etapo začela v Velenju in končala v Rogaški Slatini. In zdaj gremo po odzive po tem prvem dejanju slovenskega kroga, kolesarskega kroga. Na cilju je naša ekipa, na čelu nje pa Miha Trošt. Miha, še enkrat lepo zdrav.
1: Ja, še zadnjič lepo zdrav iz Rogaške Slatinje, kjer se zdaj že počasi vse skupaj pospravlja. Mi pa smo pred nekaj trenutki ujeli nekaj odzivov po današnjem uvodu, to 32. kolesarsko dirko po Sloveniji. Lahko bi dejali kar pričakovan razplet današnjega oziroma današnje uverture v Rogaški Slatini. Novozelandec Lawrence Pitti v dresu nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je zmagal v sprintu večje skupine za 23-letnika, sicer prva zmaga na slovenskem krogu, sicer pa skupno sedma, ko govorimo o njegovih profesionalnih zmagah. Nekaj jih je dosegel že v tej sezoni in pokazal torej, da danes oziroma da na tej dirki po Sloveniji velja za osrednjega sprinterja. Odličen dan je za ekipo, kajti kar dvojna zmaga, poleg Novozelanca je takoj za njim preko ciljne črte zapeljal še Belgijec Arne Marit in tako kronal fantastičen dan, torej za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe. Za uvod pa prisluhnimo, kaj je valovskim mikrofonom po zaključku etape sporočil zmagovalec etape Lawrence Pitti.
2: Yeah, the boys did an incredible job. 30k to go, Jan rode full gas on the climb and made a selection, which worked perfectly for us because they're the fastest sprinters. Yeah, the really fast sprinters were dropped, so it was perfect. We rode super hard from there, and yeah, all the boys did an incredible job, and they set me up perfectly to go for the win.
3: Yeah, let's say 800 meters, you and Arne were still behind, let's say, in the 10th place. Was it planned? Was it studied before?
2: Yeah, I said to Arne we wanted to stay a little bit back, so Lippo and Giulio made a really hard pace and some guys went in front of us, and yeah, it was a little bit sketchy there for a moment. We lost each other, but yeah, he came round on my left and I could get back onto his wheel and then do my sprint.
1: Prvi Novozelandec, ki je dosegel etapno zmago na dirki po Sloveniji, se je v pogovoru z Igorjem Tomincem zahvalil ekipi za izjemno delo, poudarja, da je Jan Tratnik približno 30 km pred ciljem navil ritem na enem od zadnjih klancev, kar je naredilo selekcijo. Od tam naprej spredaj ni bilo več drugih močnih sprinterjev, zato je ekipa še naprej navijala ritem v ospredju, da ne bi kdo ujel. Na to pa so pomočniki pripravili idealen sprint. Na vprašanje, ali je bilo načrtovano, da se šele 800 metrov pred ciljem z glavnim sprinterskim pomočnikom Arnejem Maritom prebijeta iz ozadja vodilne skupine, pa je Pitti dejal, da je tako sam naročil. Res, da se je malenkost zapletlo, ker sta se z Arnejem za nekaj trenutkov izgubila, ampak sta potem še pravi čas našla pot do vrhunskega sprinta in do vrhunske uvrstitve na uvodnji etapi te dirke. Lawrence Pitti je torej tudi v zeleni majici vodilne na tej dirki, kot tudi v svetlo modri majici kolesarja, ki je zaenkrat zbral največ točk, in sicer jih ima trenutno 25. V majici rumeno-modri za najboljšega po gorskih ciljih je zaenkrat Čeh Tomaš Pšidal, medtem ko je v majici za najboljšega mladega kolesarja prav tako Čeh Tomaš Pšidal. Jakob Omrzel je v tej kategoriji trenutno na četrtem mestu, je pa Jakob Omrzel v skupnem seštevku trenutno na 25. mestu. Še bolje pa je zaenkrat postavljen Tilen Fingst iz ekipe Solution Tech je z 8. mestom najboljši Slovenec uvodne etape. Na vprašanje Matica Rupnika pa je povedal, da se jim ni izšel osnovni načrt sprinta z Dušanom Rajovičem, je pa zato sam dosegel uvrstitev v prvo deseterico.
4: Stvari se hitro spremenijo. No? Bilo je res naporno, vroče. Mislim, sicer dirka je bila kontrolirana, ampak še vse se pozna na koncu, tale razgiban teren, pa vročina, ti kar pride do živega, ampak ja, Dušan žal ni prišel čez klanc, pa sem bil tam sam. Ja, izvlekel sem, kar sem lahko in deseterica, to je to.
5: Kako pa se razlikuje raven dirkanja, ko je na startu recimo ekipa Red Bull Bora Hansgrohe od kakšne dirke, mogoče nekoliko nižje ravni, kjer ste letos dirkali, vemo, kar so navili ritem?
4: Ja, to je relativno, no, včasih je boljš, včasih je slabš, včasih, ko misliš, da je lažja dirka, je potem kar dosti težja, ampak ja, tak je, no. Vse smo lahko zadovoljni, ampak ni se pa čest išlo po planih, ampak ok.
1: Ja, še bodo priložnosti v nadaljevanju, še 4 etape za Tilna Finkšta ter njegove moštvene kolege. Še pogled proti drugi od 2 ekip svetovne serije, torej govorimo o ekipi Bahrain Victorious, ki je danes etapo končala na 3. mestu. Tam je bil Italijan Eduardo Zambanini, kar precej je že zaostal za vodilnima članoma nemške zasedbe. Tej ekipi pa na letošnji dirki po Sloveniji poveljuje športni direktor Borut Božič, ki je v preteklosti tudi že sam zmagoval na etapnih, oziroma že sam dosegal etapne zmage na dirkah po Sloveniji. Prisluhnimo še za konec, kako je po etapi razmišljal Borut Božič.
6: Bora je pripeljala zelo dobro ekipo na dirka po Sloveniji. Tako od začetka se začel nadzirati potek. Za nas Slovence, ko dobro poznamo ta del Slovenije, pa ta etapa ni prvič, ne, smo vedeli, kakšna je in ni bilo presenečenje, da se je to zgodilo na koncu, smo se na to pripravili in ja, mislim, da so fantje pri nas zelo dobro odfurali. Zamba je prišel do tega tretjega mesta in mislim, da smo lahko zadovoljni, ne, zato ker PT je že večkrat dokazal, kakšen kolesar je in mislim, da smo pokazali kar dobro pripravljenost in se veselim naslednjih dni.
1: Ja, kar nekaj priložnosti, kot rečeno, bo torej še v nadaljevanju. Prva že jutri začetkom v Radljah ob Dravi in ciljem v Ormožu, etapa, ki je sicer druga najdaljša na letošnji izvedbi, prinaša 2 kategorizirana vzpona. Tehnična podpora je bil danes Damjan Rostan ter novinarska ekipa Igor Tominec, Matic Rupnik ter Miha Trošt. Smo bili vaša družba in bomo z vami še vse do nedelje. Se slišimo.
0: Ja, če ne prej, torej jutri. Kolesarili bomo tudi v nadaljevanju na dirki po Švicije do konca prve etape, ki se sicer odvija v Lombardiji, še v Italiji, torej ob meji Švico, približno 40 km. Ko smo se nazadnje slišali z našim reporterjem, je bil prvi favorit za končno zmago najboljši kolesar sveta, Slovenec Tadej Pogačar, že v vodstvu in to vodstvo za enkrat vsaj na vides brez težav ohranja. Ampak o tem kmalu z prizorišča, starta in cilja prve etape v Sondriju. Val 202 poslušate v sredinem popoldnevu, še 8 minut manjka do 17.

Danes smo na dirki po Sloveniji kolesarili po cestah od Velenja do Rogaške Slatine. Kot smo lahko slišali, spremljali, je bil promet tekoč. Kaj pa trenutno? Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Tule so podatki oziroma nujne prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Dramljami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na južni ljubljanski obvoznici so prav tako zaradi del zastoj med Kozarjami in Centrom proti Dolenski ter med Rudnikom in Centrom proti Primorski. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno pred počivališčem Studenec. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na zahodni ljubljanski obvoznici je na razcepu Kozarje promet iz smeri Brda proti Brezovici oviran zaradi nesreče. Previdno.

Teniški Djoko, Novak Djokovic se pripravlja za nastop v Wimbledonu, glasbeni Djoko, torej slovenska glasbena zasedba Djoko, pa na festival In Music, kjer bodo nastopili drug teden, oziroma, ja, v naslednjem tednu. Še prej pa, in to prav zdajle, na Valu 202.

Djoko, Naval 202. Pred 4 leti je skladba Running Up That Hill doživela izjemen preporod, ko se je pojavila v priljubljeni seriji Stranger Things. Pesem britanske glasbenice Kate Bush, sicer iz leta 1985, se je po skoraj 4 desetletjih povzpela na prvo mesto britanske lestvice singlov, v Združenih državah pa dosegla tretje mesto. Viralni uspeh je podrl več rekordov, med drugim rekord za najdaljši čas med izidom skladbe in njenim prvim usponom na vrh britanske lestvice. No, pa pojdimo, že tečemo, Tiagor.

0: Kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja?
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Bliže se poletje in vaš dopust.
6: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
5: Skoči na koris.si.

Prej sem omenjal prvi letošnji vročinski val, ki naj bi bil pri nas že v nizkem startu. V Franciji pa se je že začel in to drugi val letos. Ponekod je bilo že danes 37 stopinj Celzija, v Parizu so jih recimo pred 12 minutami namerili 31, zato so mestne oblasti dovolile plavanje v enem od kanalov, povezanem z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dovoljenje za kopanje v kanalu prej, kot je bilo predvideno, je po navedbah županje 10. okrožja prestolnice Aleksandre Corderap nov način boja proti podnebnim spremembam in prilagajanje mesta na nje. Pozneje poleti se bodo prebivalci lahko ohladili tudi na določenih mestih ob reki Seni, potem ko so reko skozi Pariz lani prvič po stoletju znova odprli za plavalce. Kaj pa Ljubljanica? A ni nekdo že pred desetletjem obljubljal, da bo zdaj primerna za plavanje? Ampak ja, se razumem. Garažno hišo je pa tam težko postaviti. Ja?

0: Smooth, ja, kar pravšnja za novice z prve etape kolesarske dirke po Švici. Gladko, vsaj tako je zvenelo, ko smo se zadnjič slišali z našim reporterjem na prizorišču, je takrat kolesari na šampion Tadej Pogačar, sam, česar je že kar vajen v ospredju. Luka Dolar, glede na to, da se kakšno uro nismo slišali, predvidevam, da gre še vedno smooth, torej gladko.
1: Gre, vse je brez skrbi, kar se tiče Tadeja Pogačarja. Gladko je že dobro uro sam, daleč spredaj pred konkurenco na prvi etapi. 144 km je dolga dirke po Švici. Kakšnih 20 km za njegovim napadom. Tadej je se odločil za takole dolg kronometer, bomo rekli 69 km pred ciljem etape. No, kakšnih 20 km za njim pa se je za nekaj podobnega odločil Richard Carapaz, že zmagovalec dirke po Švici v preteklosti. Pred nekaj trenutki pa je iz skupine zasledovalcev, ki se zdi, da je povsem popustila, ko je odšel še Carapaz, skočil še domačin, res domačin iz Sondrija, tule v Italiji, v Lombardiji, Andrea Bajoli, ki ima zdaj že kakšnih 20 sekund naskoka pred zasledovalci, ki v kateri skupini je tudi naš Primož Roglič, tam pa je še 15 kolesarjev, torej ob Rogliču nekako v boju za četrto mesto na današnji etapi. Pogačar ima prednost 2 minut pred Carapazom, Carapaz še minute in 20 približno pred Andrejo Bajolijem, ko do konca ostaja le še dobrih 20 km, 21 km in pol do konca današnje etape. Še 2 vzpona, sicer kratka vzpona do ciljne črte v Sondriju, tada je trenutno na enem izmed spustov, pravno nobenem trenutku pa nismo zaenkrat videli nikakršnih težav za Tadeja Pogačarja. Tudi v njegovi ekipi so očitno že kar prepričani v to, da se bo vse razpletlo, kot se mora, kajti pred nekaj trenutki so v ciljni prostor že pripeljali tudi kronometrsko kolo za Tadeja, na katerem se bo, kot kaže, potem tudi razpeljal, ko prečka ciljno črto. Ulučite ga, da bo v soboto na dirki po Švici tudi vožnja na čas. Ampak še ena misel oziroma ena izjava Tadeja, preden se poslovim ob tokrat javljanju, in sicer, ko sem ga včeraj še pa vprašal o tem, kaj pričakuje pravzaprav o tej dirki po Švici, ki ima 3 kar take hitre etape, pa potem že omenjeni kronometer za konec, pa 3-krat na zahtevan prelaz Kroa, kjer bo prava gorska etapa za nedeljo prinesla zaključek 89. dirke po Švici, in v luči tega, kar je tedaj prikazal danes, lahko tudi poslušate naslednjo izjavo.
2: Ja, se veselim vsake etape, vsaka etapa bo nekaj prinesla ekstra. Prve 3 etape so bolj hitre, ampak vsem zelo, zelo težke, tako da potem pa sobota, nedelja, kronometer in pa res tista ta prava gorska etapa, tako da vsaka etapa bo posebej in se veselim vsake.
1: Ja, in vprašanje, kje se bo Števec Zmag ostavil pri Tadeju Pogačarju. Danes je praktično že pri 118. v karieri in v tej sezoni 12. dirkalni dan in obeta se mu torej že 9. zmaga. V nadaljevanju predvidoma točno v navalu na Šport, ko Tadej prečka ciljno črto, pa vam zaupam še, koliko Slovencov je že dobilo etapo na dirki po Švici in kako dolg oziroma med katerimi najdaljšimi solo pobegi je današnja predstava Tadeja Pogačarja.
0: Ja, res impresivne številke, ko govorimo o uspehih najboljšega kolesarja sveta. In to seveda niso bučke.

Murat in Joe, sin Semo na valu 202, ki zdaj le čestita Kendricku Lamarju. Na današnji dan leta 1987 se je namreč rodil eden najpomembnejših in najbolj cenjenih hip-hop ustvarjavcev svoje generacije. Avtor je svojim družbeno angažiranim pisanjem, inovativnim pristopom k rapu in izjemnim pripovedovanjem zgodb presegel okvire žanra. Leta 2018 je za album Dem prejel tudi Pulitzerjevo nagrado za glasbo kot prvi izvajalec, ki ne prihaja iz sveta klasične in jazz glasbe.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Pozdravljeni. Uran predsednika Evropskega sveta Antonija Košte je navezal diplomatske stike s Kremljem, poroča agencija Reuters ob sklicovanju na evropske urandike. Cilj poteze naj bi bil odpreti komunikacijski kanal, pri čemer še ni bilo govora o vsebini morebitnih pogovorov. Italijanska premierka Giorgia Meloni je sicer ob robu vrha G7 pozvala k imenovanju enotnega mediatorja Evropske unije za stike z Rusijo, ki pa po njenem mnenju ne bi smel prihajati iz velike evropske države. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Reforma naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, prav tako bo omogočila vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj povezave. Poleg tega prinaša strožja pravila za ljudi, ki predstavljajo varnostno tveganje. Britanska javna radiotelevizija je sporočila, da bo v okviru varčevanja ukinila 550 novinarskih delovnih mest, povezanih s spletnimi, televizijskimi in radijskimi novicami. V okviru načrtovanega zmanjšanja porabe za 80 milijonov funtov nameravajo ukiniti tudi več programov. Gre za največje odpuščanje v BBC-u po letu 2011. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je konec tedna trčil jadrnico s češkimi potniki, pri čemer so umrli 4 ljudje. Gre za prvega častnika, ki je v času nesreče vodil plovilo, poroča Tanja Borčič-Bernard.
5: Že po prvotnih pričanjih očevidcev je do trčanja v splitskih vratih v ozkem pasu med otokoma Šolto in Bračem prišlo zaradi napake voznika potniškega katamarana prevoznika Krilo.
6: Možemo jedino konstatirati za sad, da se udes dogodil...
5: Po mnenju dolgoletnega kapetana plovbe Sanina Dumanića, zagotovo niti voznik katamarana, niti jadrnice nista opazovala plovilo okoli sebe. Policija je prijela 33-letnega prvega častnika zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. V trčenju so umrle 4 osebe na jadrnici, preostali 4 potniki pa so težje oziroma lažje poškodovani. Jadrnica je po nesreči potonila in se še vedno nahaja na globini večji od 50 metrov.
4: Dars je končal obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Po včerajšnji odstranitvi zadnjih delov zapore promet tam zdaj poteka brez omejitev. Obnovili so skoraj 10 km vozišča, pogodbena vrednost del, ki jih je opravil konzorcij družb Kolektor CPG, CPK in GP Krk, je 26,6 milijona evrov brez DDV. Delovna zapora pri Postojni pa poleti ostaja. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo 12 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
10: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Dramljami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in centrom proti Dolenski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranu Shod proti Avstriji.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.
14: Pevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Hvala, Andrej. Še ena muzika, potem pa navalimo na šport in to na dan, ko praznuje eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, veslač Iztok Čop. Iztok, ki je le dan mlajši od vala 202, ima 4 olimpijske kolajne, med njimi zlato iz Sidnija, na svetovnih prvenstvih pa je osvojil neverjetnih 12 odličij, kar 4-krat je bil svetovni prvak. Iztok, vse najboljše z vala 202, tudi zate. Je zdaj le tule muzika za ples.

0: Muzika za ples, ja, plešemo danes na valu 202, predvsem v kolesarskih notah, bi lahko rekel, po kolesarskih ritmih in kar dobro nam gre, Marko Pangerc, ne?
1: Živjo.
0: Ja.
1: Dobro nam gre. Predvsem podatek o tem samostojnem pobegu, tako da je Pogačarja, včasih se znova zdi, kot da bi gledal rekreativnega kolesarja, kako mirno kolesari po cestah, tokrat po italijanskih, na dirki po Švici. Dirka po Sloveniji tudi zanimiva s prvo etapo, tudi zelo kvalitetna zasedba, o tem smo na Valu 202 že poročali in tudi nekaj odbojke, potem ko so slovenski odbojkari dobro svoje delo opravili na Kitajskem, sedaj prihaja nazaj v Ljubljano naslednji teden turnir, tudi s pestro zasedbo.
0: Ja, če bi bili pa pri sosedih na Hrvaškem, bi pa zdaj govorili samo o eni stvari, o večerni tekmi Hrvaška, Anglija. Ne?
1: In seveda, jasno, o tem, ali so boljši in zagotovo
0: zakaj,
1: so boljši.
0: Zakaj so boljši, so, boljši
1: tako, ja, tako.
0: Kar navalimo.
2: Naval na šport.
1: Dve kolesarski dirki sta v spredju tega tedna, dirka po Sloveniji ima dobro zasedbo, prva etapa pa je v ciljnem sprintu pripadla novozelandcu Lawrenceu Pittyju. Slišali ste že nekaj odzivov po dirki po Sloveniji, Luka Dolar pa spremlja uvodni italijanski del dirke po Švici, je namreč v cilju uvodne etape v Sondriju. Živjo!
3: Živjo, lepo zdrav in čez nekaj minut se mi bo v cilju pridružil tudi Tadej Pogačar, še slabe 3 km samo še spusta, pravzaprav do ciljne črte v Sondriju, 144-kilometrska etapa za uvod 89. izvedbe ene najstarejših dirk na svetu, več etapnih, tokrat prvič samo petimi etapami iz ekonomskih razlogov, predvsem to vrsten razlog. Že dopoldne smo spremljali žensko različico dirke 109 km dolgo. Etapo je Urška Žigart končala na 17. mestu, potem ko je razrečila glavnino tam po koncu prvega vzpona od skupno treh, nekaj podobnega pa tudi pri Tadeju Pogačarju, potem v nadaljevanju dneva popoldne 15 čez drugo so se kolesari podali na traso, no in ko so kolesari prečkali prvi vzpon, je Tadej Pogačar kmalu po spustu v dolino pogledal malce na okoli in se odpeljal sam naprej 69 km pred ciljno črto in ima zdaj okrog 2 minut prednosti pred zasledovalci. Richard Karpa, zmagovalec dirke po Švici leta 2021, je drugi, pol drugo minuto za Karapazom, pa domačin Andrea Bajoli, ki se je odlepil od skupine zasledovalcev. Ta skupina po zadnjih podatkih šteje 16 kolesarjev, zaostaja pa dobre 4 minute za našim kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem. V tej skupini zasledovalcev tudi Primož Roglič, ki pa je hitro ostal brez pomočnikov, tako da je bilo nesmiselno lovljenje Tadeja, no ampak to je bilo nesmiselno pravzaprav pri celotni karavani. So pa med zasledovalci denimo še 3 člani Emiratov, Felix Groscharter, Brandon McNulty in Jonathan Narvaez, in Emirati imajo tu zares močno zasedbo, ki bo verjetno tudi v naslednjih dneh krojila oziroma bo morala krojiti razplet same dirke, kaj ti Tadeju Pogačarju se torej čez dober kilometer obeta to, da bo oblekel rumeno majico. Ne bo pa prvi Slovenec, če se vse razplete, kot si seveda vsi skupaj želimo, tudi v nedeljo, ki bi dobil dirko po Švici. Simonu Špilaku je to že uspelo v letih 2015 in 2017, bo pa Tadej postal tretji Slovenec z etapno zmago na dirki po Švici. Prvemu je to leta 2011 uspelo Borutu Božiču na 5. etapi. Takrat je bil cilj v Švici. Simon Špilak je etapo dobil leta 2017, cilj 7. takrat etape v avstrijskem Zeldnu. Danes pa Tadej Pogačar torej proti zmagi s ciljem v italijanskem Sondriju. Hkrati še malce simbolike v številki 4. Četrti najdaljši solo pobeg oziroma solo vožnja za Tadeja Pogačarja tako v tej sezoni kot na dirki po Švici oziroma v karieri, ne v tej sezoni. Tadej Pogačar je dlje bežal le 3-krat, 2-krat na Strade Bianche leta 2024 in v letošnji izvedbi ter lani na evropskem prvenstvu, ko je bežal 75 km do ciljne črte. Zdaj le še 200 metrov do prihoda kolesarja v majici svetovne svetovnega prvaka čez ciljno črto v Sondriju. Najkrajša etapa, če odštejemo sobotni kronometer, ki bo dolg dobrih 23 km. Jutri sledi v Lokarnu najdaljša 157 km in 700 metrov dolga. V tem trenutku pa v množici gledalcev Tadej Pogačar v cilju prve etape dirke po Švici in s tem prihaja tudi v rumeno majico. Kakšna bo na koncu prednost gromozanska pred zasledovalci? Drugi bo Richard Carapaz, tretji Andrea Bajoli, Primož Roglič pa med zasledovalci, torej predvideno med prvo dvajseterico danes uvrščenih. Že zvečer se karavana seli proti Švici, v Lokarno se bo torej jutri vse skupaj nadaljevalo in tudi končalo konec tedna. Spet petdnevna dirka po Švici, torej tako kot slovenska pentlja zaključkom v nedeljo.
2: Naval na šport.
1: V kolesarskem svetu torej nič novega, slovenski odbojkarji pa se v Ljubljani pripravljajo na turnir Lige narodov, ki ga bodo prihodnji teden gostili v Stožicah. Slovenija bo igrala s Kanado, svetovnimi podprvaki Bolgari, Brazilci in Italijani. O povratku z Kitajske se je z Alenom Pajenkom pogovarjal Boštjan Rebršak.
4: Odbojkarska Liga narodov zdaj že nekaj let ponuja izmenično moške in ženske tekme v tem tednu na sporedu odbojkarica, prihodnji teden pa znova odbojkari in tekme znova tudi v Sloveniji pred domačimi gledalci za slovensko reprezentanco, ki se je iz Kitajske vrnila s tremi zmagami. Alen Pajenk, bili ste v vlogi kapetana. Kakšna je bila ta vloga, prvič se je to zgodilo?
5: Pa ja, mislim, moram reči, da je bilo kar všeč, pač ena dodatna, da rečem, motivacija, pač res pomagati bolj kot pa ponavadi, biti pač tisti dobesedno lider in pač ja, nekako moram reči, da mi je bilo res v redu, všeč, sem sprejel to, kako je to vlogo, oziroma že sam sem prosil pač trenerja, da bi pač to bil jaz in da pač bom res dal vse od sebe. Tri zmage, en poraz pred domačim turnirjem je tudi dobro.
4: Ta Liga narodov je pravzaprav prva kakšnega slovenskega selektorja v zadnjem obdobju, da je zelo načrtno razdelil vloge, ni odstopal od tega, ko je bil počitek za nekoga, je bil počitek za nekoga, ko je tekmo igral, jo je igral s tem namenom. Kako pomembno je to za vas starejše, da veste, da boste imeli tudi nekaj oddiha na teh turnirjih in kako pomembno je to za mlajše, da pa vejo, da bojo pomorali tudi igrati, ne?
5: Ja, mislim, za vsakega dobrodošlo, da pač pride do, da rečeš, tistega oddiha, neke pauze umestne, ker pač res je naporno v petih dneh štiri tekme, sploh če slučajno dobiš tri tekme zaporedoma, je res naporno za telo in po drugi strani pač dobrodošlo za ta mlajše, ki pač že vejo naprej, da pač eno, dve bojo mogli odigrati, da naredijo tist korak oziroma da stopijo v te patike, da rečemo, da ja, naredijo nekaj več, da oziroma pomagajo ekipi pač od tega, kar se pač od njih pričakuje v nadaljnje.
4: Prvi turnir je bil, bi lahko rekli, takšen, da še niste vedeli, kam natančno prihajate, niti niste vedeli, kakšni formi so tekmeci, v kakšnih postavah bojo. Na tem drugem turnirju se bo počasi začelo oblikovati vse najboljše, verjetno, koliko motivacije dodatne je to, da prihajajo reprezentance samega vrha.
5: Ja, ponavadi je tist prvi turnir, bom rekel vse za tiste močnejše reprezentance, ki pridejo z nekakšno B oziroma tudi C ekipo in ne vem, tu za, bom rekel, nas, reprezentance, ki nimajo takšnega širšega spiska, to dobro, zato ker tam lahko točke nabiraš in ja, mislim, jaz se veselim tega turnirja doma, same tiste reprezentance, ki si nekako želiš igrati, se ne bom rekel dokazovati, ampak pač veš, da na drugi strani res tiste fanti oziroma reprezentance, ki so res na samem vrhu in da imamo takšne tekme doma, je res dobrodošlo in res upam, da bojo Stožice res oziroma spet pokale po šivih, ker vemo, da nam to daje ogromno moči, da lahko premagujemo reprezentance.
4: Slovenska igra je bila na trenutke zelo dobra, na trenutke pa se je znašla v krizi, s katere ste se morda predolgo pobirali na tem prvem turnirju, zato tudi toliko odigranih nizov. Kako hitro se da to odpraviti? Koliko, recimo, dela in truda bo to v trenažnem procesu? nekoliko bolje pripravljeni, lahko začnete domači turnir, kot recimo, če bi morali že spet potovati?
5: Ja, to je tista ena stvar, ki bi pač v tem tednu moramo nekako odpraviti in upam, da bo res to šlo v naš prid, ker takšnih nihanj si ne želimo, ker vidimo, da lahko igramo z vsemi, potem pa pride kar ne en padec in tega normalno si ne želimo in upamo, da bo res dali vse od sebe, da bo tega čim manj, ker proti, bomo rekli, boljšim nasprotnikom, kak pride en, dva paca, te ne spustijo več zraven in tako izgubiš dobesedno tekmo.
4: Hvala, Alen, in seveda uživajte pred domačimi gledalci.
5: Hvala.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu še 8 reprezentanc čaka na uvodni nastop, v tem večeru pa prisluhnite novi epizodi Žoga je okrogla. V mizju podcasta se je pridružil televizijski novinar Simon Šparovec, s katerim so radijski kolegi govorili o posebnostih spremljanja svetovnega prvenstva ter vtisih po tekmah favoritov Francije, Argentine in Španije.
2: Naval na šport.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
8: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
0: Sredino popovdne na valu 202 se že spogleduje z večerom, to pa pomeni, da je čas za CD Ramo. Matjaž Ambrožič Ambro se oglasi kmalu, še prej pa je tule Lady. Največja uspešnica nekdanjega francoskega zelo uspešnega dua Mojo. Na valu 202 seveda. Čez 3 minute in pol pa torej CD Rama.

CD-rama. Pozdravljam iz CD-rame. Niall Horan, irski pevec in avtor, je pripravil četrti solo album Diner Party. Prepuščamo se klasični evropski pop formi. Niall Horan in Matjaž Ambrožič vabiva, da ostanete na valu.

Monochromatic. Prav simbolno je bila prva v nizu, spoznavamo četrti album Nyla Horana, nekdanjega člana zmagovalnih One Direction, britansko-irskega boybanda, ki je vladal od 2010 do razpusta leta 2016 in velja za zadnjo tovrstno prefabricirano mega uspešno pop ekipo z našega kontinenta. Kot znano, se je formiranje številčnih najstniških pevskih zasedb po načelih TV natečaja ohranilo le še na Daljnem vzhodu. Nyla Horan, zdaj še za eno dinamično, seveda tudi tokrat v dramaturškem oziru zelo konzervativno, predvidljivo, Boys Are Fun.

Ni odstopan na albumu Dinner Party, ta čas prvo mesto na otoški lestvici, torej na albumu Dinner Party smo, to je nova stvar Nyla Horana, ki tudi svojim zvokom ni skrenil iz čiste popevkarske linije oziroma všečna melodija, nezahtevana za priseženo konstanten upbeat, standardizirani prehodi iz korusov v refrene, ne posebej karakteren ali pač nemoteč oziroma prikupen popčevski tenor, zelo premišljeno optimizirana več glasja, prijetno kitarsko brenkanje v zadju ter seveda prooptimistični romantični flirti v verzih, formula se torej ohranja. Sledi ena, ki je res kot iz kataloga One Direction, to je Nyle Horan in Taste.

ena točka, na kateri je potrebno izpostaviti dejstvo, da so preostali člani One Direction, torej Horonove slavne vstopnice na velike odre, svoja solistična jadra vendarle obrnili proti drugačnim produkcijskim vetrovom. Najbolj uspešen je Harry Styles, kot vemo. Ta je prevzel izjemno prefinjen neo-retro zvok. Zayn Malik raje producira bolj elektropop single, za Louisa Tomlinsona pa je značilen bolj rokovski pristop, čeprav je ta po kroju še vedno zelo podoben temu varnemu, zadržanemu, kot nam ga streže Niall Horan tudi v prihajajočih dveh, najprej Pretty in potem še naslovna Dinner Party.

Pretty in ravno kar še naslov na Dinner Party je radijsko super prijateljska popevkarska središčnica. Kot je album Dinner Party, ponovim ta teden v vodstvu na lestvici v Britaniji in tudi na Irskem. No, gotovo pa tak album ne preživi brez balade. Horan z njimi pohvalno nikakor ne pretirava tokrat, zato naj bo izbrana zaključna. Njen naslov je kako pak tudi tipski Better Man. Niall Horan in Matjaž Ambrožič vas pozdravi, poudarjeno želim vam še udobja in ugodja. Čau.

CD-rama. Ambro je bil z nami, zdaj pa še ena iz Klarinega izbora, potem pa še en skok v Švico in bomo že na cilju.

0: whatever. Cause I wanna feel like this forever. The farther the better.
1: Kolesarimo proti ciljni črti sredinega poznega popoldneva na valu 202, preden pa jo mahnemo na kakšno drugo etapo. Dirko, je prav, da slišimo še junaka prve etape kolesarske dirke po Švici. Seveda je to šampion Tadej Pogačar, ki ga je na cilju v Sondriju pred valovski mikrofon povabil Luka Dolar.
2: Tadej, iskrene čestitke. Najprej me zanima, kar skrivnost tega današnjega recepta, današnje solo vožnje, 70 km spet.
3: Ja, spontano, kaj ne rečem, spontano pa vrhunske noge mene in pa cele ekipe, tako da ja, brez ekipe tudi to ne bi uspelo zgleda, zmer zgleda, da vse sam naredim, sprejem, ampak če ni ekipe prej in potem zadi, je to veliko težje narediti, tako da ja, super dan.
2: Kaj je ekipa lahko sploh naredila, je imela sploh čas kaj narediti, ko ste se tako hitro odpeljali, če nam malce podrobneje to opišete?
3: Ja, tisti, ki se spozna na biciklizem, ve, da tudi če je nekdo od spredi, se v zadi še zmer dela za ekipo. Bili so trije v zadju, tako da vejo ostali v grupi, da so v šahmatu za lovljenje, tako da če ne bi bilo treh naših v bežni skupini, potem bi se verjetno bi se mi približal na koncu, ampak tako pa vsem malo morala dol pade na koncu, če vidijo tri sotekmovalce tistega, ki bi žit, tako da to je tudi velika prednost.
2: Presenečeni, da ni bilo večjega odziva od preostalih 138 kolesarjev, pravzaprav, kolikor jih je začelo današnjo etapo ob vas?
3: Mislim, da je bilo malo presenečenja, malo šoka. Prvi klanc smo šli res na polno že 10 minut v strmino s Timom in Nilsom, Domnom. Potem pa je bil tisti, so bili šprint kilometer in mislim, da so ja, veliko GC riderjev ni hotel šprintati. Kurat moči tako tam in ja, tam se v bistvu so malo, niso pričakovali, se tudi jaz nisem, ampak ja, bila je razlika in z Brendanom sva zagrabila, tako da sva šla in ja, stalo je pol zgodovina.
2: Bilo pa je vse pod kontrolo, presenečeni nad nogami niste, da so takoj po pripravah takoj zvrste.
3: Ja, super noge, tudi v vročinami sede, tako da ja, bo dober teden zdaj, ko imamo malo prednosti.
2: Ja, ampak boste čakali ali boste trenirali naprej, če lahko rečemo današnjemu poskusu tako, so etape, ki načeloma so za nadzorovati lahko?
3: Imamo zelo, zelo močno ekipo, lahko probamo tudi z Johnnyom jutri po jutrišnjem, Brandon je hiter. Včeraj me je doma presenetil na ogrevanju, mislim, na treningu je tudi hiter, tako da bomo videli, ko se boste naslednje dve etape odvijale in mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
1: Ja, in tudi on je vrhunski, neverjeten, ampak zmage so lahko tudi drugačne, čisto drugačne. Klara Zupančič, Jovica Novković in Aleš Smrekar vam jih tudi v sredinem večeru privoščimo čim več. Naša zmaga pa je ta, da smo bili lahko vaša družba. In zato vam od srca hvala. Uživajte.

0: kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja.
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
0: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Voditelji G7, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so na vrhu izrazili enotno podporo Ukrajini in njeni ozemeljski celovitosti. Gre za prvo skupno izjavo po začetku Trumpovega mandata, je dejal nemški kancler Friedrich Merz.
2: Alle G7 partner.
1: Kot je povedal, bodo vse članice G7 okrepile svoje vojaške in finančne prispevke Ukrajini. Sporočilo Rusije tako po njegovih besedah jasno, vsi partneri bodo povečali pritisk na Moskvo, tudi sankcijami. Potrdili so še prelomen dogovor za Ukrajino, ki bo lahko ponovem na domačih tleh proizvajala rakete dolgega dosega in sisteme protizračne obrambe. Oddaj tudi.
3: Predsednica republike Nataša Pirc Musar novi vladi zaželela uspešno delo in poudarila spoštovanje ustave. Nacionalno preverjanje znanja razkrilo slabo bralno pismenost tretješolcev. Uvodno etapo 32. kolesarske dirke po Sloveniji dobil novozelandec Laurence Pitie. Tadej Pogačar zmagal v uvodu dirke po Švici. Jutri sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav Franciji je bil po besedah gostitelja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti in sodelovanja udeležencev. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, saj z brezpilotniki prodira vse globlje na ozemlje Rusije. Moskva zato po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Rajka Pervanje.
4: Macronova ocena o uspešnosti srečanja se vsekakor v veliki meri nanaša na občutek, da se je pristop ZDA oziroma Trumpa glede vojne v Ukrajini občutno spremenil. Po njegovih besedah so se voditelji G7 strinjali, da Rusija nima resnične volje za sklenitev mirovnega dogovora z Ukrajino. Trump je o prihodu na sklepni del tridnevnega srečanja že zbranim preostalim voditeljem šaljivo, a tudi pomenljivo navrgel: jaz sem šef. No, vprašanje novinarja o vsebini pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pa je izjavil. Imel sem zelo dobre pogovore s predsednikom Zelenskim in predsednikom Putinom in radi bi videli konec vsega. Končal sem 8 vojn in če sem iskren, sem mislil, da bo končanje te ena lažjih. Vsebine pogovorov ni razkril, prav tako ne, ali bodo v ZDA zaostrile sankcije proti ruskemu izvozu nafte. Evropske članice in ZDA so se dogovorile, da bodo ukrajinskim podjetjem podelile licence za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, pri čemer se je nemški kancler Merz zahvalil Trumpu za to veliko pripravljenost na sodelovanje. Predsednica italijanske vlade Meloni pa je poudarila, da dogovor s Trumpom ni vedno samoumeven. Glede nedavno sklenenega memoranduma z Iranom pa je Trump danes tej državi spet zagrozil z napadi, če se ne bo primerno obnašala oziroma podpisala tudi končnega sporazuma. Mislim, da bo storjeno, želijo podpisati, želijo se vrniti v normalno življenje, je izjavil Trump. Voditelji G7 so sicer pozdravili dogovor kot zgodovinsko priložnost za to, da Iranu preprečijo pridobitev jedrskega orožja. Glede hormuške ožine pa so poudarili, da je pravica do prehoda brez omejitev in pristojbin temelj mednarodne trgovine. Skupina G7 je vzpostavila tudi zavezništvo za kritične minerale v prizadevanjih za diversifikacijo virov in s tem zmanjšanjem odvisnosti od Kitajske, potem ko je ta uvedla izvozne omejitve.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je dejal, da je ameriška vojaška akcija proti Iranu izboljšala varnost in zmanjšala tveganje, da Iran pridobi jedrsko orožje. Glede zavez članic je povedal, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, je pa po njegovih besedah obljubila, da bo to storila letos. Enako velja za Češko in Albanijo. Pred jutrišnjim zasedanjem obrambnih ministrov članic, ki naj bi govorili tudi o izpolnjevanju cilja 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035, je Rutte dejal, da Evropa in Kanada začenjata polniti vrzeli nastale zaradi ameriškega preusmerjanja obrambnih izdatkov.
5: I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that goal. Pričakujem, da bodo države predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte, kako do tega cilja. V najboljšem primeru ga bomo dosegli veliko pred rokom. Številni počnejo prav to in številke so nedvoumne. Lani smo bili priče ogromnemu povečanju vlaganj v obrambo, ki so jih evropske zaveznice in Kanada povečale za več kot 90 milijard dolarjev. S tem postajajo bolj sposobne in prevzemajo večjo odgovornost za varnost stare celine. And take more
1: responsibility for our security. Zaradi potez prejšnje vlade, povezanih z izpolnjevanjem zavez do NATO, bo premijeju Janezu Janši neprijetno iti na vrh zavezništva, je dejal danes ob sprejemu članov vlade pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Ta je sicer v zvezi z zunanjo politiko opozorila vlado.
6: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Premijer Janez Janša je odvrnil.
7: Pri znani politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko znanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
1: Pirc-Musar se je poleg tega zauzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje med institucijama. Ob tem je poudarila, da ne bo spreminjala svojih vrednot in napovedala, da se bo oglasila, če bo ogrožen ustavni red. Dejala je še, da so omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne RTV v državno koraki, ki ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos pri slovenščini slabši od pričakovanj. Skrb zbujajoča je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, pojasnjuje predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
8: Torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo.
1: V šestem in devetem razredu pa so ugotovili velike razlike v znanju angleščine, kjer splošna raven znanja prav tako upada.
9: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je seznanil z oceno poslovanja zavoda v prvih štirih mesecih tega leta, ki kaže 6,8 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Med poglavitnimi razlogi za primankljaj navajajo neustrezno vrednotenje zahtevnosti obravnave pacijentov oziroma premajhno financiranje zdravstvenih storitev glede na dejanske stroške dela in zdravstvene oskrbe. Programi naj bi presegli načrtovano realizacijo, prav tako navajajo povečan obseg opravljenega dela v primerjavi z enakim obdobjem lani.
1: Dars je končal obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Po včerajšnji odstranitvi zadnjih delov zapore prometa zdaj poteka brez omejitev.
9: Obnovili so skoraj 10 kilometrov vozišča. Pogodbena vrednost del, ki jih je opravil konzorcij družb Kolektor, cestno podjetje Gorica, cestno podjetje Koper in gradbeno podjetje Krk, je 26,6 milijona evrov brez davka. Delovna zapora pri Postojni poleti ostaja.
0: Radijski dnevnik.
1: Hrvaška policija je danes aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico s češkimi potniki, pri čemer so umrli štirje ljudje. Gre za prvega častnika katamarana, ki je upravljal s plovilom, ko se je zgodila nesreča. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
10: Že po prvotnih pričanjih očevidcev je do trčenja v splitskih vratih v ozkem pasu med otokoma Šolto in Bračem prišlo zaradi napake voznika potniškega katamarana prevoznika Krilo.
11: Videli smo mi jedrilicu kako ona plovi i za nje je bio taj katamaran. I ona...
10: Katamaran je v 14 metrov dolgo jadrnico, na kateri je plulo 8 čeških državljanov, trčil od zadaj.
12: Možemo jedino konstatirati za sad da se udes dogodio...
10: Po mnenju dolgoletnega kapetana plovbe Sanje Nadumanića zagotovo niti voznik katamarana, niti jadrnice nista opazovala plovilo okoli sebe. Jadrnica ima sicer prednost pred drugimi plovili, če pluje na jadra, kar tokrat ni bil primer.
13: Postoji sumnja, da tijekom upravljanja katamaranom nisu poslušali poduzete sve mjere koje...
10: Po prvi preiskavi voznik katamarana ni upošteval vseh pravil izogibanja trčenja, je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Policija je prijela 33-letnega prvega častnika zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. V trčenju so umrle 4 osebe na jadrnici, preostali 4 potniki pa so težje oziroma lažje poškodovani. Jadrnica je po nesreči potonila in se še vedno nahaja na globini večji od 50 metrov.
14: Brod mora izaći u komadu, neoštečen, znači u stanju kakvom je dole. To je...
10: Jadrnico moramo izvleči iz morja v kosu, v stanju, kakršnem je trenutno, kar je pomembno zaradi same preiskave nesreče, pravi specialist za izvlačenje potopljenih plovil Ivan Cokarič. Če bo prvi častnik katamarana spoznan za krivega, mu grozi od 3 do 15 let zapora.
1: Policisti v Mariboru preiskujejo primer nasilne smrti 2 ljudi. Boštjan Velički iz policijske uprave Maribor.
15: Danes zjutraj okoli 7.40 ure smo bili obveščeni o sumu smrti 2 oseb v stanovanju na območju mesta Maribor. Na kraj smo napotili policiste, ki so po vstopu stanovanje tam našli mrtva 62-letno žensko in pa 63-letnega moškega. Kradi Janija si je v prisotnosti dežurne okrožne državne tožilke ogledal tudi dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljni ogled kradi Janija prepustil policiji.
1: Policija nadaljuje ogled kraja dogodka.
15: Po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in pa okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznjega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor.
1: Več informacij bo znanih v prihodnjih dneh. Sledijo športne minute, v katerih bosta poleg svetovnega prvenstva v nogometu v ospredju uvod kolesarske dirke po Sloveniji in nov uspešen začetek slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, tokrat na dirki po Švici. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Dve kolesarski dirki s prvima etapama sta se začeli slovenska zmagoslavjem Novozelanca, dirka po Švici pa slovenskim zmagoslavjem. Kakšna je bila pota, da je Pogačarja do uvodne zmage na dirki, na kateri tekmuje prvič s ciljem v italijanski Sondriji, pa Luka Dolar.
17: Po ravninskem prvem delu vožnje v italijanskem Sondriju in okolici je Tadej Pogačar kmalu po prvem spustu dneva preklopil v tekmovalni ritem in 69 km pred ciljno črto prehitel drugega obežnika dneva in se v to prelevil sam. Še preden se je kdo odločil, da mu resneje sledi, pa je bila prednost visoka že pol drugo minuto.
18: Spontano, kaj ne rečem, spontano pa vrhunske noge mene, in pa cele ekipe, tako da ja, brez ekipe tudi to ne bi uspelo zgleda zmer. Lahko zmer zgleda, da vse sam naredim, sprejem, ampak če ni ekipe prej in potem zadi, je to veliko težje narediti, tako da ja, super dan.
17: Richard Carapaz se je za skok iz skupine zasledovalcev odločil 50 km pred ciljem. Dobrih 20, pred zadnjima vzponoma dneva pa še domačin Andreja Bagioli. Končna prednost Pogačarja v Sondriju je znašala kar 2 minuti in 14 sekund, Bagioli je zaostal še 15 dodatnih sekund, Primož Roglič je zasedel 18. mesto s končnim zaostankom 4 minut in 44 sekund za tretjim Slovencem, ki je dobil etapo na dirki po Švici.
16: Skupinskim sprintom pa se je na tradicionalnem zaključku v Rogaški Slateni končala prva etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Kot prvi je zeleno majico vodilnega oblekel Lorenz Piti, najboljši Slovenec pa je bil Tilen Finkšt znotraj najhitrejše deseterice. Več Matic Rupnik.
19: Etapa je ponudila zelo zanimiv zaključek. V zadnjih 30 kilometrih je ritem navil Jan Tratnik, najizkušenejši kolesar Red Bull Bore Hansgrohe. Tik pred spustom v Rogaško Slatino, okrog katere je karavana naredila še 2 13-kilometrska kroga, se je glavnina razbila. Številni težji sprinterji so ostali zadaj, Tratnik pa je s klubskimi kolegi držal visok ritem in skupino popeljal v zaključni sprint. Tega je z lahkoto dobil Lorenz Piti, ki je bil v cilju zelo zadovoljen.
20: Yeah, the boys did an incredible job. 30k to go. Jan rode full gas on the climb.
19: Novozelandec je povedal, da je ekipa na zaključnem vzponu močno pospešila, ob tem pa so odpadli nekateri hitri fantje. Dobro so delali do zaključnih metrov, kjer je sam le še dokončal njihovo delo. Drugo mesto je osvojil Pitijev ekipni kolega pri Red Bullu Arne Marit. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt iz Solution Teka na 8. mestu, v času zmagovalca pa je končal tudi eden izmed glavnih favoritov za visoko skupni rezultat Jakob Omerzel.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v preostanku današnjega dne v Houstonu Portugalska Kongo in v Arlingtonu Anglija Hrvaška še 8 reprezentanc čaka na svojo uvodno tekmo na nogometnem mundialu.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Po noči se bo prehodno pooblačilo, jutri pretežno jasno, popoldne v hribih na severozahodu kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutranje temperature 13 do 18, dnevne 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, v nedeljo sončno s kakšno popodansko nevihto. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako na južni obvoznici med odcepoma Barje in Ljubljana center. Na Gorenjski avtocesti bo od 21. do 1. zaprt predor Šentvid proti Kranju, pol ure zatem ga bodo zaprli proti Kosezam. Obvoz bo po Celovški. Štajerska avtocesta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od 22. do pol petih, polurna popolna zapora bo tudi med Blagovico in Trojanami proti Mariboru od 23. do 23.30. Od 22. do polnoči bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim. 18.46 minut.
2: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
21: V informacijskem središču Info Tujci.
2: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
22: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
23: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
24: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
23: Sklenite članstvo na amzs.si.
25: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
2: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
25: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Lionel Messi in Kylian Mbappé na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki nadaljujeta tam, kjer sta končala decembra 2022 v Katarju. Strelsko učinkovitostjo se jima je pridružil debitant Erling Haaland, tako da so najbolj izpostavljeni napadalci v zadnjih dneh stopili v ospredje mundiala. V najnovejši epizodi podcasta Žoga je okrogla z gostom, novinarjem televizije Slovenija Simonom Šparovcem, tudi o posebnostih in ciljih pokrivanja prvenstva ter iskanju nogometnih zgodb z nenogometnimi primesmi. Omizje podcasta govori tudi o tem, kaj so zaenkrat pokazali favoriti Španija, Francija in Argentina. Že čez nekaj minut v oddaji v sredo.

0: Żoga je okrugla.
1: Morda glavni favoriti za naslov prvaka Španci so začeli počasi, tega pa niti slučajno ne moremo trditi za Lea Messija, Kiljana Mbappeja in Erlinga Holanda. Slednji je na mundialih debitiral z dvema goloma, Messi in Mbappe pa sta nadaljevala tam, kjer sta decembra 2022 v Katarju končala. Ali bomo na tem svetovnem prvenstvu dobili novega najboljšega strelca mundialov? Upali bi trditi, da bomo. Ali se bo še kdo pridružil Braziliji in Curaçao v zgodovini svetovnih prvenstv? In proti Nemčiji izgubil 7-1, upali bi trditi, da ne. In kako poteka radijsko ter televizijsko delo poročevalcev svetovnega prvenstva, o tem in še čem v današnji žogi v Torontu, kjer je gotovo že poskusil kakšno tamkajšnjo dobroto, naprimer javorjev sirup, je Luka Petrič. Dobro jutro, Luka.
2: Živjo, dobrote, ja, javorjev sirup, pa še ne.
1: V ljubljanskem studiu smo Boštjan Janežič.
3: Dobar dan, živjo.
1: Marko Cirman.
4: Lep pozdrav.
1: Moje ime pa je Jože Pepevnik. Pa začnimo.
0: Prvi polčas.
1: Ko to snemamo, je za nami 20 odigranih tekem svetovnega prvenstva, doseženih je bilo 61 golov, torej nekaj več kot 3 na tekmo. Prav 3 pa je proti Alžiriji dosegel Lionel Messi, zdaj jih ima 16, izenačen je z Miroslavom Klozejem na vrhu večne lestvice. Luka, tekma sicer ni bila odigrana v Torontu, ampak kako ta dosežek odmeva tudi na kanadski strani svetovnega prvenstva?
2: Ja, navdušeni so seveda vsi nad Lionelom Messijem, nad tem, da je podrl rekord, tudi nad seveda njegovo igro. Se mi zdelo spok prvi zadetek, tudi, ja, tudi zadnji, super, super, res tekmo je imel. Prvi hat-trick zanj na svetovnih prvenstvih in ja, zdaj je izenačen 16 goli na vrhu liste strelcev vseh časov. Največ nastopov ima tudi med vsemi na svetovnih prvenstvih, tako da res fantastično, no, da eden najboljših igralcev, gotovo svoje generacije, gotovo vseh časov, za mnoge najboljši, zdaj tudi najboljši strelec svetovnih prvenstev, ja, kar neverjetno.
1: Verjetno nihče tukaj ne upa trditi, da rekord, ne glede na to, kdo bi ga lahko presegel, da ne bo presežen na tem mundialu, Boštjan.
3: Ja, tudi Mbappe je še kandidat, Messi sploh prvi, no, upam reči, da ne bo padel rekord Miroslava Klozeja, kar ni mi bilo prav, pa če prav sem pristaš nemškega nogometa, da je Brazilca Ronalda prehitel na večni lestvici Miroslav Kloze, tako da naj bo čim manj, čim krajši čas na vrhu.
2: Ja, vsak... Je zdaj bolj prav, da je prehitel torej Messi Kloze, oziroma dohitel Messi Kloze.
3: Ja, bolj prav, vseeno bolj prav.
1: Vsak velik dosežek pa ima svoj ampak in Marko, kaj je bil ampak na tej tekmi med Argentino in Alžirijo?
4: Ampak, ja, da je Messi jokal zaradi nekih osebnih stvari po koncu tekme, zaradi katerih niti ne vemo zakaj, ampak predvsem pa je zmotil marsikoga tisti prekršek za vsaj rumeni karton in potem, če bi bil rumeni karton, bi ga lahko šli seveda tudi pogledati podrobno v VAR sobo. Moram reči, da zame je bil to rumeni karton, vsaj rumeni karton, res je s podplatom na mečno mišico priletel alžirskemu nogometašu in ja, marsikdo tudi v svetovnem nogometu se strinja s tem, tudi od nekdanjih sodnikov, da je imel Messi tu kar nekaj sreče, tako da, ja, ampak sem pa...
2: Sreče, da ni bil izključen, ne? Ne, ja, da ni dobil rumenega.
4: Ja, ja, absolutno, absolutno, to je bil karton, zelo nevarna igra, lahko bi mu zlomil tudi nogo, jaz vem, da verjamem, da Messi ni želel namerno iti, da je bilo se skupaj v nekem žaru borbe, ampak če bi bila stojna noga alžirskega nogometaša bolj trdna, bi lahko tam notri tudi kaj počilo, ampak dobro, je odnesel tako Alžirec kot tudi Messi, ampak ja, mi pa smo lahko nekako... počaščeni, da smo del nogometne zgodovine, živi in zdravi in da spremljamo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu, da se podirajo rekordi. Lahko se mu približa recimo tudi Ronaldo, če bi dal 4 gole proti Kongu, pa še kakšne 4 proti Uzbekistanu, potem bi bilo že natesno tudi na večni lestvici, ampak počakamo še prvo tekmo Portugalske.
2: Tik za petami.
1: Ni tako redko, da najboljše reprezentance počasi začnejo s svetovnim prvenstvom, takšna tekmovanja vendarle zahtevajo tudi veliko tempiranja forme in pogosto je tako, da tista reprezentanca, ki najbolje tempira formo skozi teh 5, 6, 7 tekem, na koncu tudi pride najdlje. Luka, si dobil morda občutek, da se v zadnjih dneh, dnevu ali dveh prvenstvo nekako stabiliziralo v smislu tega, da so rezultati vendarle bolj pričakovani kot v prvih nekaj tekmah?
2: Mislim, da ravno pred včerajšnjem ne, tisti dan, ko smo dobili 4 neodločene izide prvič na svetovnih prvenstvih po letu 58, ko se je zanimivo zgodilo na isti dan kot letos, torej mislim, da je bil to 15. junij. Takrat ja, presenetljivo in za Belgice, da niso zmagali, predvsem pa za Špance, da niso premagali Kapverdske otoke, včeraj pa ja, potem vse
4: Zelenortske.
2: Normalno Zelenortske, seveda, Zelenortske, hvala za popravo. Ja, včeraj pa 2 gola Mbappeja in solidna predstava Francije, kot smo že veliko krat rekli, ne? Francija svojo tudi izjemno tranzicijo in trdno obrambo je res ustvarjena za velika tekmovanja, se je to tudi videlo. Potem ja, zmaga za Norveško z 2 goloma Holanda in potem še 3 goli Mesija za Argentino, tako da ja, lahko bi res rekli, da so se počasi stvari začele obračati v neke stalne nogometne tirnice. Ne?
3: Ja, Belgijo bi pustil kar pri miru, ker je prespala prvi polčas, ampak pri Špancih mi je bilo zelo všeč, če tudi niso dosegli gola, mirni selektor De La Fuentes, brez težav, izgovor na otvoritveno tekmo, da so tudi v Južnoafriški republiki brez zmage začeli tekmovanje, pa bili potem svetovni prvaki, igrali so na en gol. Res gre verjetno za ogrevanje tako nekako na termine ur začetka tekem, pa na tekmece in podobno, tako da za nekatere začetek kar težaven.
4: Jaz mislim, da so Španci naleteli pač na enega super motiviranega tekmeca, discipliniranega v obrambi, tam moramo vedeti, če bi ena žoga šla skozi ali pa kakšen Ferranov Torres oziroma priložnost Ferrana Torresa v gol, bi se lahko tekma končala tudi potem spet proti nič, ampak na valu teh dobrih obramb v Vozinje, v vratih in pa preostalega moštva zadaj so igralci Zelenortskih otokov nekako zdržali do konca in moram reči, da sem jim kar privoščil tudi to točko, gre ne nazadnje za drugo ekipo Portugalske, kot smo to že nekajkrat ugibali, sicer pa nasplošno bi dejal, da na svetovnih prvenstvih takole, ko gledamo tudi za nazaj, ni najpomembnejša tekma, ta prva je pa zelo pomembna. Tudi Španija leta 2010 je začela s porazom svoje šampionsko prvenstvo in tudi Argentina v Katarju proti Saudski Arabiji je izgubila, tako da ni najpomembnejša, je pa z vidika neke mirnosti ob nadaljevanju turnirja, sploh tu, ko lahko malo kalkuliraš, glede na to, da grejo trije naprej, da je pomembno, da si zagotoviš ta prvi komplet 3 točk, da lahko potem tudi malo zarotiraš v drugem, tretjem krogu, ko ne potrebuješ tako nujno točke, ker nihče te ne bo na koncu vprašal, če boš svetovni prvak ali se napredoval 6 ali pa z 9 točkami ali pa nič ti ne bo pomagalo, če boš imel po skupinskem delu maksimalnih 9 točk, pa boš ven letel v četrtfinalu.
1: Tudi Argentina.
2: Še nekaj glede kapverdskih zelenortskih otokov in sicer ena zanimiva zgodba. Roberto Lopez, Pico, ima na svojem dresu. Je rojen na Irskem, tam je igral vso kariero, tudi oče je torej Kapverčan, nekdo iz zelenortskih otokov. Mama je
4: Zelenorčan.
2: Zelenorčan, super, Irčan. Mu je selektor Zelenortskih otokov leta 2018 poslal sporočilo prek LinkedIna, pa je bilo v portugalščini in Lopez ni razumel, pa je mislil, da je spam. In potem 9 mesecev pozneje mu je še enkrat poslal, ampak v angleščini, torej, če bi želel igrati za Zelenortske otoke, in je se je odzval, je Tudi potem mislim, da prvič zaigral na velikem tekmovanju za zelenortske otoke na afriškem prvenstvu 21. Zdaj ima skoraj 50 nastopov, 46, sicer pa v irski ligi 10 po nastopih od 80-ih naprej, takšno statistiko vodi Transfermarkt, več kot 400 nastopov ta 33-letnik in imel je zelo dobro tekmo proti Španiji, kot tudi vsi ostali. Najbolj neverjeten podatek je pa takoli tako, koliko prekrškov so naredili na celotni tekmi.
4: Enega.
2: Neverjetno. En prekršek na celotni tekmi in odkar štejejo statistiko in vodijo to od leta 66 naprej, na nobeni tekmi nobena ekipa ni naredila zgolj enega prekrška. Tokrat so pa zelenortski otoki to storili v zelo obrambni pač postaviti v obrambni predstavi proti enemu od favoritov proti Španiji. Neverjetno.
4: Še en bizarn, neverjeten podatek, da se Mikel Oyarzabal v prve 30 minut igre, v prvih 30 minutah niti enkrat ni dotaknil žoge na celi tekmi.
2: Tako.
1: Se morda paradoks teh tekem, ko govorimo, da so favoriti zdaj torej upravičili nekako svoje vloge, je v tem, da recimo Španija proti zelenortskim otokom, res lahko rečemo, da je manjkal le zadetek, pa bi se potem morda odprlo in bi zmagala z višjo razliko, medtem ko recimo Argentina proti Alžiriji, Francija proti Senegalu, morda je še kak primer, pa se ga zdaj iz glave ravno ne spomnim, sta pa morali preživeti kakšen dramatičen trenutek, ne, v obrambi, ki je tudi šel njuno prid, recimo Alžirije zadela proti Argentincem na zelo vendarle minimalen prepovedani položaj pri zidu nič, je bil gol razveljavljen po posredovalen prepovedani položaj pri zidu nič, je bil gol razveljavljen po posredovanju vara. Pri Senegalu vemo, da

0: zaostriti obrambnega odpora nasprotnika.
1: Tudi Avstrija je morala kar trpeti 1-1, je bil umesen rezultat proti Jordaniji. Arnautovič je znal počekati na klopi, šele v drugem polčasu je vstopil na igrišče in poživil igro Avstrijcev. Sicer so bili Avstrijci boljši, jasno, ampak tudi tam bi se lahko precej zakompliciralo.
2: Mislim, da smo dobili potrditev v teh uvodnih 20 tekmah, da prvenstvo ni preširoko. Da 48 ekip je preveč, morda bomo videli, no, čez...
3: Gian Infantino likes this.
2: Ja.
1: Nismo še enotni, Luka.
2: Pa si ne želim, da je tako, ampak mislim, da je 48 ekip verjetno preveč za to, da je nekako iz vidika gledalca, spremljevalca, pač prvenstvo nekako, ja, dovolj, ja, ne vem, kako bi rekel, prebavljivo, ampak kar zadeva kakovosti ekip, pa ni 48 preveč. Edina ekipa, ki je bila res daleč od svojega tekmeca, je bila pač torej Curaçao proti Nemčiji.
3: Pa Južna Afrika proti Mehiki, to je bilo tudi neravno promocija nogometa.
2: Prav, ok. Ampak razlika med ekipama ni bila tako velika, ne?
3: Ja, zato ker Mehika ni tako kakovostna kot Nemčija. Nadaljuj, izvoli.
2: Prav. Je pa, ja, se mi zdi, da... iz vidika kakovosti, iz vidika enakovrednosti je prvenstvo čist ok. Ni tako, da bi bilo veliko ekip tam, ki, ja, za katere bi lahko rekel, da na svetovno prvenstvo ne spadajo.
1: Ja, Evropa ima premalo reprezentanc na tem prvenstvu. Vsaj dve smo omenili, ki bi jih lahko morda zamenjali, evropske reprezentance.
3: Romunija pa Grčija.
0: Na tem mestu...
2: Zakaj pa ne Slovenija?
0: Recimo, ja. Luka, povej nam, zdaj Gana Panama je naslednja tekma, ki jo boš spremljal v Torontu, kaj pa sicer štirje časovni pasi, torej se stavljajo tole svetovno prvenstvo, če si na lokaciji.
2: Štirje?
0: Mislim, da štirje.
2: A ja, seveda štirje, ja. Od 6 do 9, ja. 6, 7, 8 in 9. Sem naredil samo 9-6 je 3, ergo 3, ampak seveda, ja, imaš prav.
0: Če si, torej v Torontu, kot v tvojem primeru, kako lažje je potem spremljati svetovno prvenstvo oziroma koliko drugih tekem sploh ujameš, koliko imaš te dileme iti pogledati kakšno tekmo, seveda prenos na kakšni televiziji ali pa, ali pa med ljudi, med navijače, ki so v Torontu?
2: Ja, torej do zdaj pač sem... Mislim, na prvem mestu je delo, ne? Tako da, ko, ne vem, sem delal reportažo z brazilskimi navijači, pa reportažo pri iranski skupnosti, potem ni pomembno, če je kakšna druga tekma, takrat se predvsem usmeriš in pač narediš tisto, zdaj skušam čim več nogometa gledati, ne? Ampak iz tega vidika potem to ne rata vedno. Zdaj, kar zadeva gledati prvenstvo, še ne vem, kako je biti v Sloveniji, ker sem od začetka tu, ampak gotovo je lažje, ne? Gotovo je lažje biti pač tu. Je pa tako, da ne vem, včerajšnja tekma Avstrije je bila, se je tu začela v polnoči in je nisem ujel, ne? Sem pač, ja, mi ni uspelo ujeti še te tekme, tako da je bolje, ker ta tekma se je v Sloveniji seveda začela ob 6 zjutraj, ne, je bolje za to, da lahko čez dan gledaš pač nogometne tekme, kot v Sloveniji, ni pa še vedno, ker je vendarle velika država in so vendarle morali zgnesti 104 tekme v 5 tednov in pol in ja.
1: Se jih veseliš?
2: Še vedno tudi še, tu.
1: Se jih veseliš še 84?
2: Mislim, ja, veliko je, no, veliko je. Res, se mi zdi, ja, iz tega vidika...
3: On se lahko veseliko pač, je svetovno prvenstvo pod dnevi, mi pa, ki dežuramo po noči, pa ni
2: ja,
3: ravno okay, prijedno.
2: Pa po noči je pa teže, je pa res teže.
3: A si zasledil ta podatek, Jože mi ga je povedal, ta bizarn podatek, da je Toronto celo četrto največje mesto v Severni Ameriki. Imaš občutek tako velikega mesta?
2: Četrto največje mesto v Severni Ameriki?
3: Ja.
2: A res?
3: Ja, največje kanadsko mesto. Bomo dali, bomo, da,

0: bomo dali ven, da nisi tega vedel.
1: Ne. Sem skeptičen. Mislim, Ciudad de Mexico je gotovo pač je največji mesto v Severni Ameriki, potem pa Los Angeles, pa New York, potem pa nobeno ameriško mesto ni večje kot Toronto. Se mi zdi, torej Toronto ima malce manj kot 3 milijone prebivalcev, ta strogo mestno jedro, torej znotraj okvirja mesta, ampak ta metro, metropolitansko območje, tu mu pravijo GTA, torej Greater Toronto Area, mislim, da je Area, ta A, ima pa 7 milijonov ljudi in jaz sem prepričan, da je nekaj ameriških mest, če gledamo te metropolitanska območja, da so večje, torej Dallas, Fort Worth se mi zdi skor sigurno, skoraj gotovo je večje, Chicago je verjetno večje. Grem prav gledati vmes, Cities in North America. Bom jaz to vmes preveril, dejte se v nečem.
0: Meni je to Jože povedal, ne vem, jaz smo verjavljeni.
2: Jaz sem gledal verjetno na istem seznamu, kot zdaj ti gledaš.
0: Mislim, da je bil Jože 20 let nazaj na malih sivih celicah.
2: Pa... Nisem bil, aha, ker aha. Osnovna šola Kungota se verjetno
1: ja, kao, ne
0: vedno je spadla v prvem predkrogu kvalifikacij.
1: Torej, samo mesta.
2: Ja.
1: Tu sicer ima Ciudad de Mexico 9, New York 8, Los Angeles pa manj kot 4, tako da je to je res, ja. Ampak, če bi pa gledali po torej metro, po tem ključu, pa se mi zdi, da gotovo ni zraven. Je pa potem torej Toronto četrto največje mesto. Četrto največje mesto. Res, ja, kar neverjeten podatek mi je to. Drugi polčas.
2: V drugem polčasu pa se nam je pridružil naš današnji gost. Prišel je čez cesto novinar Televizije Slovenija, naš nedavni gostitelj v televizijski oddaji pred mundialom je Simon Šparavec. Zdravo, Simon.
3: Zdravo.
2: Na zadnje smo imeli tu, oziroma nadaljavo, Laro Prašnikar, pa smo jo najprej vprašali o potovalni mrzlici, ker je bila tik pred odhodom v ZDA, tja čez nekaj dni službeno odhajaš tudi ti. Si človek, ki te trese rajze fiber ali kako se običajno pred potovanji obnašaš?
3: Vprašam jo soboto ali pa nedeljo, zdaj zaenkrat še ne, zato ker je toliko drugega dela pa džumbus po domače. Vsak dan, tako da niti še ne razmišljam konkretno o tem. Je pa, ker pa je treba še kar precej stvari postoriti, pa je nekje kljuva, nekje v malih možganih ves čas.
2: Novinarji Televizije Slovenija, tja potujete, oziroma ja, potujete nekako v izmenah. Ti si drugi v tej izmeni, če
3: tretji,
2: se napotim? Tretji.
3: Maja se je že vrnila, Hrvatin, Leon Andrejka pa odpotoval.
2: Samo na kratko, kakšen je tvoj itinerar in koliko nogometnih tekem boš sploh videl?
3: Ravno zaradi drugačnega principa oziroma drugačnega pristopa k temu tekmovanju tekem ne bo veliko, bo sta le dve in pa ravno ena Lare Prašnikar, ker svojim Utahom takrat gostuje v Chicagu in si bom ogledal tudi to tekmo in naredil predvsem neko zgodbo o naši odlični napadalki, reprezentantki, sicer pa ne bodo v ospredju nogometne tekme pa temveč prikazati, pričarati televizijskim gledalcem nek utrip svetovnega prvenstva, mogoče z drugega vidika, kot bi ga bili vajeni sicer. To sem že večkrat povedal, da dan danes prek različnih strežnikov dobimo toliko uporabnega materiala in po domače povedano tam stati v vrsti na koncu kolone in upati, da se te bo usmilil nekdo v mešani coni za eno izjavo, je včasih precej mučno, pa tudi nesmiselno.
2: Luka, to se poklapa nekako tudi s tvojim razmišljanjem, Luka. Je res?
1: Tudi ja, se strinjam, da je sploh za nekoga, ki je na terenu, da skuša narediti čim več ene širine, čim več enih stvari, kjer niso vsi ostali, ker se mi zdi, da lahko poslušalci, gledalci vidijo toliko veliko različnih vsebin, da je prav, da skušaš priti na mesto, kjer ni drugih, kjer lahko ponudiš nekaj svežega, nekaj novega, nekaj drugačnega. Moram pa reči, da kar zadeva mešanih con, so precej manj nagnetene, kot pa so bile doslej na svetovnih prvenstvih. Torej, lahko govorim iz izkušnje z tekme Kanada, Bosna in Hercegovina, kjer sem mislil, da, ker je, gre vendarle za domačo reprezentanco, da bo veliko novinarjev v mešanicoli, torej to je območje, ker, kamor pridejo nogometaši in tudi člani celotne reprezentance in gredo v posebnem koridorju mimo vseh predstavnikov sedme sile in sploh ni bilo gneče, veliko gneče, sploh ni bilo nekega prerivanja. Recimo, pogovarjal sem se z Alistairjem Johnstonom, sam nikogar ni bilo zraven, on je bil eden od kanadskih nogometašev, ki je bil torej namenili so ga za intervjuje ena na ena in ja, prav presenečen sem bil, kako prepustno, kako malo je bilo tam medijev in kako bolj enostavno je bilo to delati kot pa, ne vem, v Braziliji, v Južni Afriki, v Rusiji, kjer pa je res bilo tako, kot si Simon rekel, ne, se gneteš tam, skušaš dati mikrofon zraven, da bi se ujel zvok, ponavadi ne moreš postaviti vprašanja, tako da ja, precej drugače letos. No.
3: Že v Katarju je bilo drugače, se strinjam s tabo. Ja, v Rusiji je bilo pa kar grozno. Tam na koncu, ravno pri izhodu, smo čakali, ker pač seveda so ostale televizijske, radijske in časopisne hiše imele nekako prednost pred slovenskimi novinarji. Pač naša nacionalna hiša, se tudi radijci ste bili v zelo podobnem položaju. In potem smo se res tam drenjali z novinarji iz raznih držav, ki niso imeli svoje reprezentance na prvenstvo in je bilo včasih kar težko. Še Hrvati nekako so se nas najraje pod navednicami usmilili na koncu. Ne? Kar se pa tiče vsega skupaj, zakaj je zdaj drugače, se mi zdi, Luka, da zato, ker težje dobimo, težje dajo tale, že sedeš za ogled tekme, kaj šele obisk mešane cone karte so omejene oziroma vstopnice za te zadeve, ker ni samo umevno, če imaš akreditacijo, da lahko odideš na katerokoli tekmo. Ne? Mi smo ravno včeraj smo dobili potrditev za en tako imenovan observer seat na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo. Ne? Torej, ne za snemavca in ne za novinarja obenem, torej ne gre, ne, ker je gneča bo takšna, da tukaj reducirajo.
0: Ekvadorci imajo igrače.
1: Mislim, to sicer razumem, ampak to ni nekaj novega. Ne. Sej, je bilo treba se postaviti v vrsto za te SAD-je, torej Supplementary Access neki, za te torej dodatne storitve, ki so na voljo, torej mešana cona, dostop do press konference, do tiskovne konference, torej in ja, je bilo že tako prej, ampak zgleda, da so letos se odločili, da bodo to mejo postavili precej nižje, precej manj novinarjev spustili, si ne predstavljam, da bi bilo manj zanimanja za prvenstvo, sploh za recimo tekmo domače reprezentance. No. Me prav zanima, kako bo zdaj za preostali dve tu v skupinskem delu v Torontu, oziroma za te, ki jih bom jaz spremljal, torej Gana, Panama in Nemčija, Slonokoščena obala.
2: Morda vprašanje za oba, pa tudi za Boštjana in Marka, ker ste vsi bili na svetovnem prvenstvu, že koliko novinar na lokaciji razmišlja nekako o vlogi radio televizije Slovenija, o načinu, kako želi podati prispevke in kako iz morda, se vendarle gre za svetovno nogometno prvenstvo, kako podati nogometno zgodbo z nenogometnimi primesmi, ali je to nekako pred očmi novinarja, ko je tam?
4: Ja, je, to je tisto najtežje narediti. Vse skozi razmišljaš, kako in kaj boš izven nogometnega naredil. Nimaš še nobene izjave, propustnice ti ne dovolijo se premikati kodrkoli. Iz preteklosti govorim, pa potem se trudimo tudi z navijaškimi napevi snemanja na stadionih, pa glavnega napovedovalca, pa strokovnjaki, nekdanjimi nogometaši z drugih televizij in radio, pa potem ti ponavadi niso ravno pravi, da bi nenogometno govorili, tako da je hitro potem kakšni navijači in pa ostali spremljevalci tega prvenstva oziroma vele turnirja.
1: Moram reči, da sem sam kar imel dilemo pri zadnji zadevi iz iranske reprezentance oziroma o spremljanju tekem iranske reprezentance, ker sem želel slišati, kako tu vse skupaj doživljajo in sem pač šel v predel tu v Toronto, Little Persia, torej Mala Perzija, kjer je doma iranska skupnost. In ja, sem bil kar precej presenečen, kako doživljajo vse skupaj. Sem sicer vedel, da ja, tu ne podpirajo torej, režima Iran, v Iranu in da so mnogi zaradi tega odšli iz države, ampak sem bil presenečen, da so mnogi tudi proti reprezentanci, da eden mi je rekel, da bo navijal za Novo Zelandijo, eden je rekel, da sploh ne ve, da se tekma dogaja, da ga ne zanima, da je, ja, veliko takšnih mešanih občutkov tudi, ker, ja, naravno že vso življenje vsi želijo, da Iran čim bolje igra, ampak vidijo pa to reprezentanco kot reprezentanco, ki jo podpira režim, ki tudi po drugi strani reprezentanca podpira potem režim, ne le obratno. In ja, kar veliko je bilo takšnih mešanih občutkov, no, da ljudje, Iranci tu niso želeli tega podpirati, gledati in doživljati. In ja, zanimivo, no, za tekmo svetovnega prvenstva, ko igra tvoja država, pa imaš nek odpor do tega, ne.
3: Verjetno je malce vse skupaj odvisno tudi od percepcije določenega medija ali pa novinarja, kako se lotevati stvari, ali gre tukaj zlasti za nek športni vidik, ali pa želimo vsak dom prinesti utrip tistega kraja, mesta, reprezentance, ljudi. Tole je po moje potem ključno. Če želimo nekaj takšnega, potem seveda bo tudi pristop drugačen. Ne? Jaz se prav veselim letos. V New Yorku želim obiskati predel Little Italy, pa da jih malo poprašam, kako je spremljati prvenstvo tam, brez da je prišla na obisk italijanska reprezentanca.
0: Si dobro zavarovan.
2: Kaj pa, samo še to morda, vloga družbenih medijev, koliko se to nekako, ker slišimo, da se zadeve iz prvenstva na prvenstvo zelo na hitro spreminjajo. Ravno, ko so se prej pogovarjala z Markom pred začetkom snemanja oddaje, koliko v bistvu ti internet omogoča, da dan danes kak gol z kakšne nočne tekme, ki je morda nisi pogledal, vidiš najprej z torej vidika gledalca na tribuni, ki ga je posnel, in šele potem, čez nekaj ur v uradnih highlightsih, ker so seveda ti zaradi avtorskih pravic zelo, zelo obremenjeni. Luka, kako to nekako, kako ti opaziš pri svojem delu to vlogo?
1: Morda nisem najboljši primer, ker nisem tako...
5: Reči, da nisem lih fan socialnih
1: medijev. Nisem najbolj rigorozni uporabnik socialnih medijev. Premalo, kar zadeva mojega dela. Mislim, da če bi bil bolj, bi bilo bolje tudi. Ampak
0: ja, jaz sem že Luki recimo je, aprila je poslal prek Viberje, da je Celje prvak, pa je šele danes lajkal.
1: Bravo. Ampak ja, ni dvoma, da je to ključnega, da ima ključno vlogo. No. Iz več zornih kotov, iz vidika novinarjev, iz vidika tudi pač tistih, ki spremljajo, torej, ki so tisti, katerim se posreduje informacije in ne vse zadnje tudi iz vidika nogometašev. Ne. Ravno zadnjič sem gledal, ko smo se na začetku v Mesiju pogovarjali, Rio Ferdinand je v svojem podcastu gostil Kevina Princa Boatenga in ga spraševal, pač ja, jaz ni igral z Ronaldom, kako dobro skrbi za telo, neverjeten je, vse tip-top, vse je podrejeno temu, ne. Potem ga pa vprašal, kako pa z Mesijem, pa rekel, ja, enkrat ga nisem videl v fitnessu, on pred tekmo je ves čas na FaceTimeu, se pogovarja, tam trener govori, on ne posluša, pride fizijo, ga malo zmasira pod kolenom, malo meča, 5 minut pred koncem dal vse stran, gre gor in ima najboljšo tekmo. Je res ta, ja, neverjetno, no. Zdaj sem sicer preskočil iz socialnih medijev, sem šel na to, da se Messi ne pripravlja veliko in če še vedno zelo dober, ne. In sploh pri teh letih neverjetno, da mu to uspeva, ampak ja, zanimivo, no, res.
3: Ampak Messi danes, ravno danes, skače iz paštete pravzaprav, ne, ker ja, ravno zaradi tega navala sodobnih medijev, takšnih in drugačnih, in ker vsi uporabljamo pametne telefone ves čas, ti mesje ne uide danes, tako ali drugače. Ne? Tako da, mislim, kaj pa je naša naloga? Verjetno je naša naloga ustvariti oziroma narediti nek okusen hibrid vsega skupaj, uporabiti vse te zadeve in predvsem filtrirati, kaj bi bilo za gledalca ali poslušalca v tem primeru, primerno. Ne?
0: Vse pri vas na televiziji, recimo to zdaj sploh, ko je ta časovna razlika, pa je prvenstvo v Ameriki, je najbrž težko zvečer pokazati nekaj, kar se že ni zarolalo, ne vem, tisočkrat čez dan in
3: se,
0: je gledalcu zanimivo, ali pa ne.
3: Se ravno zato smo izbrali malce drugačen način delovanja, ne? Da ne gremo tako zelo analitično v tekme same, ne? In da pač poiščeš zanimivosti, ki bi lahko bile, seveda, je pa treba seveda razumeti tudi to, da gledalec, naš gledalec morda delamo za vse, ne? In vsi ne uporabljajo, še manj verjetno kot Luka, uporabljajo družbeno omrežje in gledati je treba tudi na tiste.
6: Sodnikov dodatek.
2: Vedno kviz s sodnikovim dodatkom, ampak začnimo pri nečem drugim.
0: Koga je Celje dobilo?
2: Povej, Marko, povej.
0: Koga je Celje dobilo žrebu drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov?
2: Zelo ugoden žreb, po mojem mnenju.
0: Ja.
1: Po mojem tudi.
0: Ja, to je že vprašanje, Luka, izvoli. Ja, seveda, ne moreš vedeti,
4: če boš in Albanci.
0: Septembra odprl Viber naslednjič.
4: Ne, Prokup.
0: Egnatija.
1: Sem že pogledal, ker si
0: Egnatija postavil. In Petrokup. V redu. Poceni gostovanje.
2: Ja, in povratna
1: tekma.
2: Tudi
1: Albanija in Moldavija.
2: Tako ja. Je, povratna tekma v Celju. Sicer pa sta bila danes v žrebu tudi, so bili v žrebu tudi Bravo in pa Koper in pa Alumini. Nogometaši oziroma Koper bo igral proti ferskemu Runaviku ali malteškemu Hamrunu Spartansu. Hamrun Sparta so bili prvi mariborski nasprotnik v zgodovini tekmovanj.
1: Na papiru se tudi zdi to ugodno.
2: Ja. Bravo pa proti gibraltarski Evropi ali makedonski Škendiji. Medtem ko bo Alumini, ki je bil v dveh žrebih, če mu ne uspe preboj drugih krog kvalifikacije Evropske lige, se bo v kvalifikacijah konferenčne lige meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano, če pa mu uspe preboj naprej pa z Makabijem iz Tel Aviva. Tako da to so zaenkrat potencialni tekmeci slovenskih klubov. Medtem ko snemamo ta podcast, iz Maribora prihajajo bolj ali manj zanesljive informacije, da naj bi se Zlatko Zahović vrnil na položaj športnega direktorja mariborskega kluba. Nič več ne vemo zaenkrat za to mi za zbrani, tako da o špekulacijah zaenkrat ne bi. Če se to zgodi, pa vemo, s čem bo obarvan vsaj en polčas naslednje oddaje.
1: A bi so v Mariboru bili v Mariboru veseli, če se bo to uresničilo?
0: Ja, ba je, ban gre, ne, in Zahović pride. Ja, tako, po domače, ne. Vidva, to bolj vesta.
4: Še v Ljubljani, če Celje preskočimo, bomo veseli, če prije Zahović nazaj v nogomet.
3: Jaz menim, da bi se moral prav vsak ljubitelj slovenskega nogometa veseliti, če se takšna oseba, persona, v bilo kakšni vlogi vrne v naš nogomet.
2: Kviz na tem mestu. Začnimo danes morda 3,5 vprašanja, pa ker smo zelo... takole tudi pestro, kvizovsko obarvani in z znanjem, kar začnimo. Igra Kdo je to? Klubi Newell's Old Boys, Alaves, Real Saragosa in Real Madrid. Gre za nogometaša, ki je odigral 23 tekem za svojo reprezentanco, dosegel pa je 7 golov. In to so, če se ne motim, tudi edini 4 klubi v njegovi karieri.
1: Je Marpita Redondo?
2: Ne, ni Fernando Redondo.
3: A veš, da sem prav njem razmišljal.
0: On je igral tudi... Si je bil v Bayernu, tako da to ni.
2: Redondo je igral tudi v Milanu.
0: Okay.
2: Sedem golov za reprezentanco, ampak izjemen podatek, res izjemen. Od tega je 4 dosegel na enem svetovnem prvenstvu, kar je velik odstotek.
0: To so Jožetova 90-a, ziherne.
2: Niso Jožetova 90-a.
0: Dolge mreže v Saragosi, ne?
1: A so 80.
3: Neka, 2000
1: je nekaj. Morda, ne vem, Valdano, ne vem, kakšno kariero je imel, pa verjetno...
2: Bravo, Luka, Jorge Valdano je pravilen odgovor.
0: Kako je Jože pogledal?
4: 90, ja, 70. Ja.
0: Bravo, bravo.
1: Ja, 80-a, ne, 90-a, 80-a.
2: Še en izjemen podatek o Jorgeu Valdano je ta, da je kot trener vodil Tenerife, Real Madrid in Valencia in... S Tenerifejem je madridskemu Realu v dveh zaporednih sezonah v zadnjem krogu preprečil naslov prvaka, ker ga je, tako sem bral, dvakrat premagal v zadnjem krogu, s tem ponudil naslov seveda Barceloni, ki je to izkoristila, potem pa je odšel v madridski Real in osvojil špansko ligo tudi tam. Torej, Jorge Valdano je prvi pravilen odgovor. Drugi nogometaš, ki ga iščemo, kdo je to? Sigma Olomouc, Hamburg Sportverein, Fiorentina, Atletico Madrid, Galatasaray in Sparta Praga.
1: Ga imam.
3: Okay.
1: Ga imam.
2: Sigma Olomouc, Hamburg Sportverein,
0: Jan Koller.
2: Fiorentina, Atletico, Galatasaray in Sparta Praga. 78.
1: Čeh je.
2: Čeh je. 78 nastopal. Ne.
3: Ta Fiorentina zdaj nekje mi...
1: Ne vem, če nima čupe. Ni rosicki,
2: ja. Poborski. V tisti češki reprezentanci
1: so
2: vsi imeli čupo.
1: Ja, v tisti češki reprezentanci.
0: Ok, Zuboparek.
3: Torej je tista češka
2: reprezentanci.
1: Kuka. Fiorentina je najbolj.
2: Ja, Fiorentina za Fiorentino je tudi odigral največ tekem v svoji tako. Karieri.
1: Marek Jankulovski.
2: Ni Marek Jankulovski, on je igral tudi za Milan.
3: Na jeziku, na jeziku.
1: Čaki, to mu pa jada. Brez dodatnih namigov, to mu pa jada.
0: Kuka ni, ne?
2: Ni Pavel Kuka, on je igral za Kajzer.
1: Ne, kasnej kot Kuka. To je ta, a veš, kira...
0: Baroš pa to.
1: Reprezentanca. Ja, 2004 potodanska. Polfinale.
2: Tako je.
1: Torej, Rosicki je dal tist gol za 3-2 proti Nizozemski. Joj, no. Aj, Ujfaluši.
2: Tomaš Ujfaluši.
1: To, come on.
2: Bravo, Luka.
0: Come on.
3: Yeah. Čestitke.
2: Tretje vprašanje, mislim, da mora biti kar enostavno.
1: Je imel čupa.
3: Seveda je imel, pa brat.
2: Razen Jana Kolerja.
0: Pred očmi sem ga imel. Čupa, tiska ni mogo, dobro, ajde, sam čeh moraš imeti čupa, ne?
2: Tretje vprašanje je, razen štirih reprezentanc debitantk, kateri dve reprezentanci sta se na tem prvenstvu po najdaljšem času vrnili na mundiale?
0: Kongo, 52 let.
1: Tako,
3: pa Haiti.
2: In Haiti, ja. Tako je, to sta pravilna odgovora. Danes jutraj, ko sem nekako razmišljal, sem imel v mislih tudi reprezentanco Škotske, če se ne motim, ampak je bila
0: 90.
2: Leta 98.
0: 98 tudi, ja.
2: Na svetovnem prvenstvu. In še zadnje vprašanje.
0: Je bila z Brazilijo v skupini, ne?
2: Da.
3: Ja, Brazilija, Škotska. Zmagali pa prvič po letu 90.
0: Ja, ja, ja.
2: In še zadnje vprašanje, ki je nekoliko povezano že s tem, o čemer smo prej debatirali. Imenujte po številu prebivalcev tri največja severnoameriška mesta, ki ne gostijo tekem svetovnega prvenstva. Luka bo zaprl za vihek.
1: Ja, sem ga že...
0: Come on, come on!
1: Ja. Ampak,
0: ki ne gostijo.
2: Ki ne gostijo, ja.
1: Pogledal po metro area,
2: ja.
1: Je Toronto na sedmem mestu, ampak pred Miami-em, pred Washingtonom, pred Atlanto.
0: Čekaj, mi zdaj iščemo mesta, ki ne gostijo.
2: Tri največje.
1: A je Washington ne gosti?
2: Ne, ampak torej Washington ni. Ni je
0: ampak Chicago?
2: Chicago je gosti.
0: Chicago je prvi.
2: Chicago
0: je,
2: ne gosti.
3: Ne gosti, ne?
2: Ja.
3: Atlanto je omenil...
2: Ja, pa ni Atlanta.
1: A je Detroit verjeten?
2: Ne. Potem sodeč po tem
0: San Diego
2: seznamu ne, ampak sta še eno kanadsko in eno ameriško mesto.
4: Sacramento.
0: Salt Lake.
1: A ja, Montreal pa?
2: Montreal.
0: Ja, se pravi, imamo Chicago, Montreal pa Salt Lake je premali.
2: In še eno ameriško mesto v zelo toplih krajih.
1: Sem že razmišljal, da bi lahko moral v Santo Domingo, ker je med največjimi Santo Domingo.
3: To je kalifornijsko mesto.
2: Ni kalifornijsko.
1: Na tem spisku.
0: Phoenix.
2: Phoenix.
0: Come on!
2: Phoenix je pravilen odgovor. Malce je daljši kviz, ampak na tale nogometno
1: geografsko...
2: Ne, nikoli ni predolgo. Na nogometno geografsko vprašanje se rade volje navadimo. Simon, hvala, ker si bil naš gost v današnji oddaji. Varno pot ti želimo v severno oziroma v Združene države Amerike in čim uspešnejše in pa čim manj stresno poročanje svetovnega prvenstva.
3: Hvala za vabilo in vračam krasne želje vsem tukaj za mizo.
2: Luka, uživaj še naprej v Torontu in zdaj lahko rečemo, da se naslednji teden, oziroma ja, naslednji teden že morda kaj vidimo tudi na radiju. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa za pozornost. Podcast Žoga je okrogla najdete pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani Val 202 ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365. V naši družbi pa bodite tekom celotnega svetovnega prvenstva. Lep pozdrav, se slišimo.

0: V sojšnji rokoteki se mi po telefonu najprej javi Jure Doles. Primerno boste slišali povsem novo, njegove nove zasedbe. Charlotte Whistles po lanskem uspešnem albumu najavi nadaljevanje turneje v začetku leta 2027. Flotsam & Jetsam najavijo novi album. Kemis, Seven Dust in Thunder Mother so nove albume že objavili, tudi pomehkuženi KMFDM. Za konec pa dosti bolj poslušljivi južnaški in močvirski rock skupine Little Feet, ki se odpravljajo na svojo zares zadnjo turnejo. Najprej pa mednarodna zasedba Great Cathedral. Poklical sem Jureta Dolesa, svoje čase se ga spomnite verjetno še člana skupine San Diego. No, San Diego so zdaj v mirovanju, mogoče boš drugače povedal, Jure, živjo.
1: Živjo, lepo zdrav vsem tudi poslušalkom in poslušalcem.
0: Skratka, zdaj, če dorečeva, San Diego miruje ali ga ni več?
1: Zaenkrat miruje, jaz pa ne mirujem, kakor ste zasledili. Verjetno že so z mojim dolgoletnim kolegom Jankotom Tomšičem, ki je kitarist v tej novi zasedbi z imenom Great Cathedral, so začela ustvarjati avtorsko glasbo, tako da prvi singel je zunaj in to je to za enkrat. I Pray for Peace, mu je naslov, je v angleščini, zaradi tega, ker je to nekak mednarodna zasedba. Katie Cher je vokalistka, drugač precej aktivna na socialnih omrežjih, ima milijonske oglede na YouTubeu, Instagramu, drugače pa Avstrika. In tukaj je še zdraven Luka Brodarič, ki prihaja iz Hrvaške, ampak trenutno živi v Sloveniji, je basist, Jankota, vodjo benda in kitarista, sem pa že prej omenil na začetku.
0: Skratka, gre za kvartet.
1: Tako je, ja.
0: Novi začetki, tole, kar se mi poslal, je super, fantastično. Imate že kakšne odzive?
1: Hvala lepa za vse pohvale. Ja, videospot je šel v bistvu v petek, prejšnji teden. In moram reči, da za vikend, ker sem bil aktiven na terenu, ker sem imel koncerte in bil sem tudi v Izoli na Jelusiku, in tam je kar precej te publike, ki pač spremlja ta žanr, nekak rock metal, in je zelo veliko ljudi pristopali do mene in me sprašvali, kaj to zdaj za ena zadeva, smo slišali komad, super je, wow, ta pevka, Rastura, kakšni dobri kitarski rifi, tako da zgleda, da je nekak pozitivno vse skupaj, kakor dobivamo odzive. In jaz upam, da mi gremo tudi pozitivno naprej in upam, da bo šlo vse v tej smeri.
0: Kdaj bo kaj več? Kdaj bo album? Kdaj bo turneja?
1: Čisto iskreno povedano, vse te stvari vodi Janko Tomšič, ki je v bistvu nekak si kar že nekaj časa, lahko rečem kar nekaj let, neko podobo tacga benda si je ustvaril v glavi in doma, ki je delal komade. In v bistvu nekak tale prvi komad je Pray for Peace. Smo rekli, dajmo malo potestirati teren, kakšni bodo odzivi, potem gremo pa naprej. In kakor sem omenil, odzivi so sami pozitivni in zdaj nekak smo dogovorjeni, da gremo konec poletja v studio posnet vsaj pet komadov, potem pa se pravi, single bo siguren še letos kakšen.
0: Nimam več kaj dodati, tudi vprašati, ne, ker je to v bistvu prvi singel. Obilo uspehov v studiju, pa čim prej naj bodo novi posnetki tudi v redakciji Vala 202 in tudi seveda o moji vdaje Rokoteka. Pa kakšno besedo več spet ponovno, ko bo nova zadeva prišla ven? Pa mogoče tudi tvoj kolega, da kakšno besedo spregovori, kar si prej omenil, ja, da bo že nekaj časa ta ideja njegova, da ta podobna ideja o tem bendu zori. Ne?
1: Ko bo naslednji singel, se zagotovo slišimo. Za enkrat hvala za povabilo in klepec. Ob drugi priliki pa bo prišel še ustanovitelj Janko Tomšič in bo kaj več povedal tudi o bendu, o komadih, ki nastajajo in vsem skupaj. Tako da, lep pozdrav vsem in še enkrat hvala za vso podporo in pohvale.
0: Jure Doles, hvala lepa. Srečno.
1: Enako. Adio, čau.
0: Ej, čau. I Pray for Peace in nova mednarodna zasedba Great Cathedral z Avstrijko Cathy Chair.

Charlotte Whistles in Asger Maygreet, pevec skupine Vola, novi singel Backup Plan. Charlotte pa boste lahko jeli na koncertih naslednje leto, v sceni na Dunaju nastopi 15. februarja. Nadaljujem z ameriškimi trash metalci iz Phoenixa v Arizoni, Flotsam and Jetsam so zadnji petek v avgustu napovedali izid 16. studijskega albuma Rats in the Temple. Prva objavljena ima naslov albuma.

Po 11 letih skupina Chemis iz Kolorada ponovno dokazuje, da imajo še dovolj energije za ustvarjanje heavy metal glasbe. V petek so objavili svoj peti studijski nosilec zvoka z enostavnim poimenskim naslovom Chemis.

Pristni heavy metalci Kemis se vračajo med ameriške heavy metal prve ligaše. Začetek tega benda iz Denverja sega v leto 2012 z nekaj spremembami v line-upu bodo predstavitveno turnejo začeli že v soboto v Vancouveru v Kanadi, oktobra pa pridajo tudi v Evropo. Postrežem še štirimi, Beneath the Synth pa Gilden Chambers, Carrion King in pa Benediction Tones, skupina Kemis.

Kemis v 99. rokoteki, sledi pa ikonični atlantski kvintet Seven Dust, ki je 1. maja objavil album One. Tole sta prva dva singla, Threshold in pa Unbreakable, skupina Seven Dust.

Iz Atlante pa zdaj na Švedsko, rock and roll skupina Thunder Mother je svoj novi album, posnetki v živo, Live and Alive, najprej objavila digitalno, bilo je 17. aprila, pred tednom pa so ljubitelji njihove glasbe lahko v roke dobili še fizične nosilce. Z dovoljenjem založbe vam jih posredujem 4, naslovi pa so Can You Feel It in pa The Road Is Ours sta nastala v Kelnu, Whatever v Göteborgu in pa Elevator v Husqvarna.

Kein Mehrheit für die Mitleid. Za mase ni sočutja ali krajše KMFDM. Ja, očitno so postali prezreli za pravi industrijski heavy metal, ki smo ga bili vajeni še na nekaj albumov nazaj, če se spomnim, oziroma se spomnite oboževalci te skupine. Letošnji 23. album Enemy, slišali smo naslovno Enemy, jih je potegnil bolj mirne, plavajoče rife, nepričakovano zelo umirjen album. No in če sem bolj natančen, vajen agresivnega pristopa so tokrat postregli samo 5 od 11, govorim o tistem pravem prepoznavnem zvoku tega svoje čase izjemno popularnega hamburškega kvarteta. Ustanovljeni strani Saše Konjeckega leta 1984, danes morda prav zaradi nove pridobitve, nove energije, to je njegove ščirke Anabele, pridobiva na svežini, pa vendar v bolj umireni podlagi sicer še vedno eklektični mešanic elektronskih rock groovov, zdaj z dodatki daba in pa regija. Ja, pač tako je, ne? Celoten album rešuje vokal Lucije Cifarelli, pri bendu je že 25 let, je pa zato vokal 64-letnega Saše izrazito utrujen, izgubljen na moči, globini, ki smo jo bili vajeni še pred leti. Naslednja instrumentalna, Gun Quarters You, je še najboljši, pravzaprav edini približek kaotičnemu zvoku KMFDM. Dodam pa še Jew, Outer National Intervention in pa Outblight.

KMFDM, Rokoteka Val 202. Za konec 99. Rokoteke pa še nekaj klasičnega roka ameriških veteranov Little Feat. Lanskoletni 18. studijski album Strike Up the Band je napovedal, da se veterani ameriškega močvirskega roka dokončno poslavljajo. S presledki aktivni vse od leta 1969 so prenovili ekipo kar nekajkrat, tudi na račun umrlih članov, začetni znak zasedbe, pevec Lovell George pa je umrl že davnega 79. No, najavili so svoj zaključek karijere pomenljivo The Last Farewell Tour. Dvomesečna turneja se začne naslednji petek 26. v Wisconsinu, konča pa 19. avgusta v Koloradu. Do polnoči vam postrežem z nekaj izbranimi zadnjega albuma Strike Up the Band.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav je bil po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, zato Rusija po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Trump je sporočil, da bi memorandum o soglasju z Iranom lahko podpisali že danes. Po poročanju CNN-a osnutek dokumenta med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob tem je dodal, da se je zavezala, da to stori letos. Rutte je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja obrambnih izdatkov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Podarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premier Janša. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos slabši od pričakovanj. Skrb vzbujajoča je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, so pojasnili pristojni. Sledi pregled športa, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je pred nekaj minutami v prvi tekmi skupine L Anglija 4-2 premagala Hrvaško. Odločilni gol je dosegel Bellingham na začetku drugega polčasa, zadnjega za Anglijo pa Rashford. Portugalska in izbrana vrsta Konga pa sta se v Houstonu razšla z brez zmagovalca 1-1. Neves in Visa sta bila strelca v prvi tekmi skupine K. Na kolesarski dirki po Švici, ki je v prvi etapi gostovala v Italiji, prepričljiva zmaga Tadeja Pogačarja 70 km pred ciljem v Sondriji, se je ločil od glavnine in v cilj pri kolesarju z dobrima 2 minutama prednosti pred zasledovalci. To je bila njegova 118. zmaga v karieri. Na uvodni etapi kolesarske dirke po Sloveniji pa je bil najhitrejši v ciljnem sprintu v Rogaški Slatini novozelandec Lorenz Pitti. Od slovenskih predstavnikov je bil najviše na 7. mestu Tilem Fingst. Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku je v kvalifikacijah balvana obstala vsa peterica slovenskih predstavnic, na 28. mestu je bila Jennifer Buckley. Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 proti kandidata Mirena Sečkija.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Zjutraj bo 13 do 18, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno z Iranom, je za Reuters dejal predstavnik Bele hiše. Da sta besedila memoranduma elektronsko podpisala predsednika obeh strani, torej tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so ob sklicevanju na predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bagaja poročali tudi iranski mediji. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Feda, Kevina Warsha, pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere. Ta je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75 odstotka. Pristojni v izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse niso objavili besedila o prihodnjih korakih odbora. Parlamentarni odbor za pravosodje se je seznanil z letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2025. Po besedah namestnice predsednice komisije Tine Divjak je KPK v dobri kondiciji. V razpravi je bilo iz koalicije slišati, da je KPK brezzobi tiger, iz opozicije pa opozorila pred odvzemanjem samostojnosti komisiji. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici, in sicer po samostojnem pobegu, ki ga je začel več kot 70 km pred ciljem. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno petih etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Izluščeno na Radiu SI.
1: Letos bo eden največjih cirkuških in žonglerskih festivalov na svetu potekal v najstarejšem mestu v Sloveniji. Evropska žonglerska konvencija bo ulice Ptuja spremenila v živ oder. Kaj je pravzaprav Evropska žonglerska konvencija in koga združuje, pa organizatorka dogodka Tina Vrdjuka-Kekec.
2: Evropska žonglerska konvencija je v bistvu združenje predvsem žonglerjev in cirkusantov, artistov, akrobatov iz celega sveta. Poteka v Evropi, ampak pridejo iz celega sveta. Tu se delijo znanja, ideje, inovacije. Artisti se celo leto pripravljajo, da lahko potem na tej konvenciji pokažejo svoja znanja, svojo širino. Je pa že 48. leto zapored, vsako leto poteka v drugem evropskem mestu in letos imamo to čas, da jo gostimo na Ptuju.
1: V začetku avgusta bo torej dogodek potekal na Ptuju, mesto pa je bilo izbrano pred dvema letoma na zanimiv in precej pristen način.
2: Vsako leto kandidirajo države za organizacijo čez dve leti. Torej, mi smo 2024 kandidirali za 2026 in ja, prijavilo se je več mest. Spomnim se med drugim, da je bilo eno mesto v Franciji in mislim, da je bila tudi Anglija v igri. Je pa tako, da je organizacija tega festivala kot prvo velik birokratski zalogaj, tako da že tukaj nekatere zadeve padejo. Druga zadeva pa je, da je v organizaciji na Ptuju ena taka pristna, drugačna in žonglerji so jo začutili, verjamem, kaj ti glasujejo z dvigom rok. Torej dejansko, kdo ima več rok, tisto mesto dobi organizacijo.
1: Evropska žonglerska konvencija na Ptuj prihaja drugič. Prvič se je namreč odvila leta 2005. Kot poudarja Tina Vrdjuka-Kekec, pa med žonglerji in ljubitelji cirkusa velja prav poseben vzajemen duh.
2: Moto naš je od žonglerja za žonglerja. To pomeni, da konvencija je na prostovoljni bazi, vsak prispeva z svojim delom, da ne vem, nekateri pripravijo delavnice, drugi pridejo nastopati, tretji pomagajo pri infrastrukturi. V glavnem, skupaj stopimo, da lahko organiziramo ta festival in brez tega duha v bistvu ta konvencija ne bi obstajala. Tako da je, v bistvu od žonglerja za žonglerja. Pogosto si ljudje napačno predstavljajo, da je to kot nek metal camp. To ni festival, kjer bi prišli z namenom, da žurajo in da popivajo pozno noč, ampak dejansko pridejo z namenom, da širijo svoje znanje in delijo svoje znanje med žonglerje.
1: Evropske žonglerske konvencije se ponavadi odvijajo v posebnih kompleksih na obrobju mest. Posebnost letošnje pa je, da bo prežeta samim mestom.
2: Bila sva zdaj zadnja tri leta zapored. Lansko leto smo bili v Arnhemu na Nizozemskem, predlani smo bili na Portugalskem v Ovaru, pred tremi leti pa na Poljskem v Lublinu. Tam je potekalo že tretjič v zadnjih 20 letih in dejansko je tako, da ko se konvencija organizira prvič, so ponavadi lokalne oblasti zelo presenečene, kakšne pozitivne učinke ima na samo mesto, na gospodarstvo, na turizem, na kulturo. In tako so jo drugič in tretjič dejansko je župan Ljubljana še toliko bolj podprl, tudi finančno. Ponavadi smo v kakšnih kompleksih. Lansko leto se je odvijala konvencija v olimpijskem kompleksu in smo dejansko bili zaprti za sebe. Nekaj predstav se je odvilo tudi v mestu, ampak smo bolj kot ne bili žonglerji za sebe. Zdaj pa je ta razlika na Ptuju, da dejansko se bomo preplavili z mestom, z prebivalci in da bodo lahko prebivalci res izkusili to življenje, cirkuško, ta utrip, te ljudi, tako da bo zelo posebno.
1: V nadaljevanju pa tudi o tem, kako so se pripravili na tako množičen dogodek ter kakšen program so pripravili.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Prisluščeno na Radiu SI.
1: Prihod največjega evropskega žonglerskega festivala na Ptuj prinaša navdušenje, hkrati pa odpira tudi vprašanja, ali je mesto ustrezno pripravljeno na logistične in organizacijske izzive tako obsežne mednarodne prireditve.
2: Mislim, da so skrbi odveč, kajti zelo dobro smo se pripravili z vso infrastrukturo, ki bo namenjena našim udeležencem, tako da ne bomo zabasali mesta. Res smo dobro pripravljeni in edino, kar sedaj ostaja, kar je naloga naših občanov, da sprejmejo te ljudi odprto, da se prepustijo dogajanju in da iz teh 9 dni potegnejo ven najboljše. Kar ti naša vizija je bila, ko smo se pogovarjali, da bomo organizirali konvencijo na Ptuju, je bila predvsem to, da podpremo staromestno jedro, ki je tak biser, da ga iščeš, da podpremo ljudi in da mladim damo priložnost, kar ti cirkus je priložnost.
1: Ptuj bo tako od 1. do 9. avgusta postal velik odprt oder, na katerem se bodo zvrstile ulične predstave, delavnice, gala večeri, ognjeni spektakli. Pripravili so tudi parado skozi mesto in celo 24-urno žonglersko dvorano.
2: Lahko pa pričakujemo res veliko. Vsak dan bo v mestu več brezplačnih prizorišč, na tržnici bo vsako večer open stage. Open stage je oder, na katerega se pridejo pokazati žongleri, akrobati, cirkusanti se svojimi inovativnimi točkami, ki so jih pripravljali nekateri tudi več let, zato da lahko na konvenciji to pokažejo. In to so res stvari, ki si jih ne moremo niti mi zamisliti. To presega vse fizikalne zakonitosti. To bo en oder, potem drug brezplačni oder v mestu je na Vrazovem trgu. Tu bo otroško prizorišče vsako dopoldan brezplačno za otroke in tudi za tiste ta malo večje, kajti cirkus je za vse. Potem bomo imeli ulične nastope, ki bodo pa potekali na Slovenskem trgu in Mestnem trgu. Tudi bolj proti večeru, saj pričakujemo, da bo čez dan kar malo preveč vroče za to. To so te predstave, ki bodo v mestu potekale, potem pa highline naše konvencije so Fire Gala Show, ki bo na Panorami. To bo res en velik spektakel ognjeni. Potem imamo v dominikanskem samostanu Vespidna, ki je trenutno najbolj priznan žongler na svetu. Je Američan. In imamo to čas, da je sedaj po dolgih letih zopet na konvenciji. Potem pa v telovadnicah, šolskem centru, je 24-urna telovadnica, kajti zvečer pridejo v telovadnico najboljši, zato ker čez dan nimajo prostora in tisti 7-8, ne vem koliko kegljev leti zvečer v telovadnice in to je res fascinantno za pogledat.
1: Na Ptuju pa bo v tem času potekalo tudi svetovno prvenstvo v žongliranju. Kot poudarja organizatorka letošnje Evropske žonglerske konvencije na Ptuju, Tina Vrdjuka-Kekec, bo svet tokrat na obisku na Ptuju.
2: To ni samo za Ptujčane, to je za vse Slovence in ne samo Slovence, to je za ves svet. Prepričana sem, da bodo prihajali tudi od drugod. Dejansko udeleženci festivala so Evropejci in Američani, Tajvanci, Japonci, Kitajci, pa še vseh drugih držav, Afričani pridejo. V glavnem, ogromno sveta bo na Ptuju.
1: Cirkuško življenje torej ni le potujoč način življenja, je skupnost, ustvarjalnost, disciplina in umetnost, ki povezuje ljudi z vseh koncev sveta in prav to bo letos na Ptuju pokazala Evropska žonglerska konvencija.
2: Cirkuško življenje veliko krat enačimo z nekim gypsy načinom življenja, ampak to ni to. To so zelo urejeni ljudje, večinoma intelektualci, ampak predvsem preprosti in odprti, tako da v bistvu, če živiš na ta način, se mi zdi, da imaš več možnosti. Dejansko iščeš to, kar je v življenju pomembno. Ne toliko materializem, ampak to lepoto v potovanja, lepoto ustvarjanja, to je ta skupnost. Ko enkrat to doživiš, v bistvu vidiš, da so možnosti, no, da najdeš to neko pot veselja, sreče v življenju. To je cirkus.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Animal on the road is obstructing traffic on the A1 highway on exit Dramlje towards Maribor. Otherwise, traffic is running smoothly. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti pri izvozu Dramlje v smeri Maribora. Sicer ne beležimo večjih posebnosti.

se od poti. Jaz sem skala čisto zlato, globina morja, rabec v roki. Nisem tukaj, da zmagal bi to, čeprav hočem še več.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so po poročanju BBC-ja sporočili, da je sporazum med Združenimi državami in Iranom začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo. Za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva v Dallasu premagali Hrvate 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13-18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.